kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.

kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.

0: Kusjuures mul kukkus üks tool kokku, aga meie üks kolleeg siit majast läks kuhugile kutsekooli ja saatis mingil hetkel ringkirja, et kas keegi ei saaks talle anda, tal on nagu koolikohus on mingi restaureerimistund ja ta tegi sellest ilusa tooli ja tunneb selle üle tänaseni rõõmu.
1: Ja see tool elab veel 50
0: aastat. Nii viisi.
2: Mina hindan sinu mõtteviisi ja mõttelaadi.
1: Aga roheline.
2: Aga
0: mõni asi. Ma olen vaja kalli tool.
2: Mõni asi on täiesti okei välja vahetada.

Kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.

0: Kusjuures mul kukkus üks tool kokku. Aga meie üks kolleeg siit majast läks kuhugile kutsekooli ja saatis mingil hetkel ringkirja, et kas keegi ei saaks talle anda, talle nagu koolikohus on mingi restaureerimistund. Ja ta tegi sellest ilusa tooli ja tunneb selle üle tänaseni rõõmu.
1: Ja see tool elab veel 50
0: aastat.
2: Mina hindan sinu... mõtteviisi ja mõttelaadi.
1: Aga roheline.
2: Aga
0: mõni asi. Ma olen vaja kalli tool.
2: Mõni asi on täiesti okei välja vahetada.

sinu suu on kogu küll, on kogu küll, on kogu kuu, on kogu kuu. Kui taeva päev kord mu unistustes und

kui tuleb värv, on mu mälestustes tuhmunud. Kuid süsi hõõgub, hõõgub tund, siis sinu suu on kogu külm. On kogu külm, on kogu kuu, on kogu kuu.

0: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mullafrees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiili mootor saab vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
1: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
2: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liuguksed -25%.
3: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. Telli pood.buduaar.ee.
4: Rimis ilutooted. Osta kaks või enam ja saa -40% alla hindust. 7-10. Mai nädalalõppu pakkumine. Roosikimp 50 cm 3,99 ja maasikad 500 grammi 1,99. Rimi, tark valik.
5: Aavik Duo seni suurim kontsert Eestis. 14. oktoobril Alexela kontserdimajas kohtuvad folk, jazz, pop ja klassika. Laval on Hans Christian ja Karolina Aavik ning mitmed erikülalised. Piletid leiad piletitaskus.
6: Hei, tule meiega koos ilulooma. Ilus kevad täies hoos ja kõik tahab taas tärgata ning õide puhkeda. Kanepi aiendis on suur kevadhooaeg. Aiand Kanepis Põlvas ja Haagel avatud kuni juuli lõpuni iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee ja tule meile sõbraks. Lilled loovad ilu.
7: Superhinnad Weekendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
8: Weekend.ee, Eesti parim valik.
9: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
10: Minul raha jutud, sest jäin kohe lugema tänases õhtulehes Raul Jaametsa Big Banki peaökonomisti lugu, kas parem on laen või hoiupõrsas.
11: Kumb siis?
10: Inimesi, meid saab jagada kahte rühma.
11: Põrsad?
10: No, võib niimoodi.
11: Laenu variant.
10: Temal on elukogemus, tema teab ja tema ütleb on laristajad ja koonerdajad. Esimestel saab raha arvelt otsa enne palgapäevaga siis, kui palganumber on 2 Eesti keskmist palka ja teised, need säästjad ehk koonerdajad, need võivad saada 1600 eurot brutto palka ja ikkagi säästavad.
11: Ehk siis ei olegi head varianti.
10: No, ja, aga...
11: et ühest küljest laristada halb, teisest küljest koguda ka halb.
10: Ja.
11: Elu ikkagi.
10: No ikka on valesti. Ja. Siin on ta lahti rääkinud, mis on valesti nii ühtede kui teistega. Rääkides inflatsioonis. Kumb sa oled?
11: Ma olen selline tüüp, et ma ei ole ei see ega teine. Mulle tegelikult meeldib laristada küll vahepeal.
10: Sa tahad öelda, et sa oled tark ja sa ei ole ei see ega teine.
11: Ma ei ole üldse tark, ma väga loll raha
10: osas. No see kõlab praegu, et sa oled väga tark. Kui ei sa ole. Kas palgapäevaks on raha osas?
11: Ei ole, nagu ei. Aga noh, selles mõttes, et ega ma ei hoia ka nagu kokku otseselt nagu. Ma küll mõtlen mingisugust asjade peale, kui ma poes olen.
10: Mm-hmm.
11: Ma proovin nii öelda nagu mitte nagu mõtetult raisata. Aga vahel on lihtsalt nii, et tahaks mõtetult raisata ja siis ma raiskan mõtetult. Eks ma ei oska ennast lahterdada.
10: Mina küll oskan.
11: Sina oled kooner.
10: Mina arvan, et mina olen säästja, et kooner.
11: On.
10: Ja. Andres.
12: No pigem kaldun sinna Jürgeni tiimi, et... enamus ajast olen kooner, aga kui mingisugune asi meeldib, siis lähevad rahakoti rauad lahti. Aga mis ma tahtsin öelda on see, et viimastel aastatel mind on hakkanud järjest rohkem heirima just nimelt laenu protsent, et kui ma hakkan selle peale mõtlema, siis ma lihtsalt taha võtta laenu.
11: Mina ei võtta selle peale.
12: Et ma maksin kodulaenu ka niimoodi ära, et lihtsalt selle pärast, et kuredi kahju hakkas rahast. Mida pangale peab maksma.
10: Ja.
11: Mina ei mõtle selle peale, sest vastasel juhul ei olegi võimalik elada.
10: No teie juttu kuulates muidugi ma arvan, ma panen ennast ka sellesse lahtrisse, et ma olen ka kooner laristaja. No, selles
12: suhtes, õigetel hetkedel lähevad raakoti rauad lahti.
10: Ei, no lihtsalt ma juhtumisi olen millegi pärast see inim tüüp, kes ostab suhteliselt vähe asju. Mm-hmm. Et ma lihtsalt ei käi poes ja ei osta uusi asju. Aga kui sa praegu tood siia selle uue kleidi ja ütled, et pille see meeldib sulle, siis ma ei küsi hinda, vaid ma ostan selle kleidi ära, sõltumata sellest, kui ebamõistliku hinnaga seda kleiti mulle müüd.
11: Aga kaalutlema olen küll rohkem hakanud, et noh, selles mõttes, et kas on tarvis ja nii edasi ja nii edasi. Et see on küll nagu tekkinud. Ma ei tea, kas see on mingi vanaduspõhine asi või.
10: Ja, aga
12: tundub küll nii.
11: Ja noh, poes samamoodi, et ega noh, proovid mitte liiga mõtetuid asju kokku.
12: Ma arvan, et see on otseselt vanadusega. See on, et sellepärast, kui ma hakkan mõtlema tagasi, kuidas raha põletati 20 rohkem aastaid tagasi mingite täiesti mõtetute asjade peale, siis tuleb pisar silma.
10: No igal juhul, ühesõnaga, ütleb tema selle kohta rääkides siis säästjatest ja laristajatest, et säästjatele võid rääkida, et säästa pole vaja või et see on majanduslikult kahjulike, aga ikkagi vaatamata kogu sellele inflatsiooni jutule säästja ikkagi säästab. Ja teisele sellele laristajale võid seletada, et kuule, säästmine, no kas või selleks, kui tööl peab midagi juhtuma, et see on ikkagi vajalik, siis see on hüüd ja hääl kõrbes. Lihtsalt tal on elab kohe palgapäevast palgapäeva.
11: Mis see siis nüüd nagu siis, mis ma siis nüüd tegema pean?
10: Ja.
12: Ega ei olegi midagi teha, ega küürakad parandab ainult haud.
11: Tõdeme lihtsalt seda, et me oleme üks või teine ja tegelikult mitte midagi päästa ei ole.
10: Nii, mida ütleb säästmise ja laenamise kohta majandusteadus? Üldine põhimõte on lihtne. Kui hinnad kasvavad kiiresti, siis väga suurt mõtet säästa ei ole, sest intress, mida võib säästudel teenida, on reeglina madalam kui hinnakasv. Teiste sõnadega inflatsioon sööb ära sinu säästud ostuvõime ja Eestis see praegu nii viisi on, aga samas kui öelda, kas siis ei peaks säästma, see on jälle vale, sest mingid säästud võiksid inimesel olla ja noh, mõni nimetab näiteks seda ülemuse pikalt saatmise fondiks, teine jällegi korjab raha mingi suurem ostu tegemiseks, kes paneb kõrvale, kunagi ei tea, mis võib juhtuda ja üldine reegel, ma saan aru, on see, et säästa nii, et sa saaksid 3 järgmist kuud elatud ka sel juhul, kui sulle täna öeldakse head aega, mine siit töölt ära, et sul oleks nagu 3 kuu elamise raha pangakontol ikkagi olemas. Mm-hmm. See summa on muidugi ka väga erinev, no siin ta ütleb, et näiteks kõrvale pandud summa võib olla nii, et mõni paneb 100 eurot kõrvale, jääb kuus üle ja mõtleb, oo, väga hea säässin. Teine jälle hakkab tõmbulema juba siis, kui vaatab, et oi, mul ei olegi enam 10 000 eurot kõrvale pandud enne. Mm-hmm. No, et siin ei saa nagu niisugust öelda ühte konkreetselt summat, aga see 3 kuu elamisraha võiks siis su ajus nagu olla, palju sa kulutad. Kui sa kulutad keskmiselt 2000 eurot, ütleme, kuus elamise peale, siis võiks sul olla 6000 eurot. Järelda mina selle
12: ütlesin. Enamus inimesi ikkagi selle järgi ei toimeta.
10: Arvad, et ei toimeta?
12: Ma arvan küll, millegi pärast.
10: Ja.
11: No, ma arvan ka, et ei toimeta.
10: Ma ise te just praegu rääksite, kui mõistlikud te olete, et ühes küljes säästate ja
11: teises
10: laristate.
11: Ma ei ütle, et ma olen mõistlik.
10: Aga mis siis mõistlik oleks? Mõistlik oleks ikkagi laen ja laenu eest soetada midagi, mille väärtus ajas kasvab. Et tavaliselt on see korter, maja või maatükk. Ja eriti tore on veel see, kui korter või maatükk samal ajal raha teenib, no kas siis rendi või üüri maksetega nagu sulle tagasi.
11: Kas ma olen enam vähem midagi õigesti olen teinud? Midagi mul on, mis tiksub ja tõstab väärtust.
10: Aga loo kokkuvõtte ütleb, et kuni me elame inflatsiooni aastal, võib julgelt väita, et pikaajalised säästjad kaotavad lõpuks praktiliselt alati ja vaatamata sellele säästavad säästjad muidugi ikkagi edasi, kuigi meile öeldakse enne, et ei ole mõtet säästa, sest inflatsioon see ja laristajad nagu nii ootavad oma järgmist palgapäeva. Midagi ei muutu, aga nad ta lihtsalt tõdeb, millised me inimestel on. No kuule, tõesti me vist kõik teame, kuidas vanaemad oma pensionitest on eluaeg suutnud lastele raha kinkida ümbrikus, kuigi pensioni ei ole kunagi suur olnud, on ja. Ikka neil on see pisikene papp, on. Mida annavad, on ja imesta palju imestad, on ja. Ja, eks see on meil loomuses.
11: On.
10: Niisugused rahatarkused.
11: Aga noh, täna palgapäev.
10: Ja, hakkame laristama.
11: Hakkame rootsest pihti.

0: kevad on saabunud ja muidugi te olete juba mõelnud, millist kodunurkade remontima hakkate, sellepärast, et iga õige eestlane ikkagi midagi suvel hakkab värskendama ja remontima.
1: Üldse ei ole.
0: Sest sul on teist moodi praegu.
1: Ma pean midagi remontima, ma elan oma kodus.
0: Ja kui sa elad üürikodus, siis sa muidugi ei hakka remontima, aga kui sa elad kodus, millele on sul panga laen korralikult
1: kaalas. Siis iga kevade sa hakkad midagi muutma või?
0: No vähemalt on sul tahtmine.
1: Ja tahtmine on sul kogu aega, aga sa ei saa, sest et raha ei ole.
0: Ja see on üks asi ja teine asi. No, meil eile, kui tulime abikaasaga metsast jalutamas, siis lähenesime nagu oma kodule teisest küljest. Ja, ja siis abikaas vaatab, meil on seal mingisugune asi, mis ütleb, et või, no see kukub juba kokku ja no pille, see tuleb ikkagi ära lammutada. No, ühesõnaga, see on selline rest, mille peal on meil siis roheline õues, mis läheb rest, mis läheb roheliseks kõik.
1: Ja, no, ronivad taimed
0: ja, on seal just, peale. Ja, ronivad taimed on seal peale. Mina ütlesin, et ei, noh, ei pea, et näed, ju seisab veel püsti, et noh, varsti läheb roheliseks, keegi ei näe.
1: Oh, sind küll.
2: Tahtsin Jürgenile vastu öelda.
1: kuidas sa ikka jaksad?
0: Aga ta räägib seda juba aastaid ja see ei ole kokku kukkunud.
1: Ma saan aru, et sinu puhul on ikkagi see, et asi peab ikkagi kokku kukkuma.
0: Ja, aga Jürgen nii ongi.
2: Samas väga, väga... Ja. Tark lüke nagu selles mõttes, aga Jürginile vastuseks, et mul on nii, et ma tahaks uut maja,
1: no.
2: Aga raha ei ole.
1: No täpselt.
2: Ja siis ma elangi välja ennast nende pisikeste remontimiste pealt, et näed, siia peaks ehitama midagi,
0: on
2: siia
0: jah.
2: Peaks. Absoluutselt, et iga viimased 3 aastat on mul käinud kevadeti hoog peal,
1: nii.
2: Nagu Leemetil.
1: Mis sel
2: Remi reklaamis?
1: Mis sel kevadel siis, mis hoog on?
2: No 3. kord tuleb, et peaks ikkagi talve aia ehitama sinna terassile. Et saaks nagu ruumi juurde ja kuidagi oleks soojem seal kevadel mõnuleda kevadise päikese käes.
0: See miks, tähendab et, siis, et nagu klaasid ümber või?
2: Jah, just.
0: Praegu on ta sul õu, aga siis
2: just,
0: ta oleks.
2: Jah.
0: Aha.
2: Mm-hmm. Et noh, tegelikult ju tahaks uut maja, kus on see asi juba... peale kruvitud, aga seda raha ei ole ja siis elad pisikeste nii-öelda eduelamuste peale ennast välja.
1: No,
0: ja kui sa nüüd saad selle talvaia valmis, siis loomulikult hakkad sa mõtlema, et lisaks nendele toredatele taimedele, mis te sinna kõik panete, ikkagi on sinna vaja ka natukene mööblit. Ja siia ma tassin ka oma jutuga jõuda, sest kunagine suurim disaini ämber on saanud nüüd teise võimaluse ja IKEA toob tagasi täispuhutava mööbli. Väga paslik ilmselt sinu talve aia tegemise juurde seda praegu välja tuua.
2: Aga kas sa mainisid seda, et see oli mingisugune ämber aastaid tagasi? Miks ta ämber oli? Ma vaatasin seda esimese generatsiooni täispuhutavat mööblit. Mulle küll väga meeldis.
0: Jaa, vaata, siin on ka selles artiklis Postimehe digiajakirjades on kohe toodud see tugitool välja. Mina isegi mäletasin üks suured tugitool. Ja, aga tead.
2: Läks katki?
0: Ta ei läinud katki, noh, ta teinekord siin öeldakse see täis puhumine kõik ja siis teinekord vajus lössi ja tühjaks. Ja ma mäletan mingisuguseid kohti, kus need tugitoolid olid ja nad ei olnud tõesti tegelikult mugavadega sellised, et oogu mõnus, ma olen istun sinna tugitooli.
1: Minu arvates võiks olla kõik nagu köögimööbel, kõik võiks täis puhutav olla. Et sul on see köögilaud ja toolid ja kõik on täis puhutav.
2: Kas siis selle mõtlega,
1: et... Kõik see, et kui tasapinna paned tavalise peale, aga alumised kapid kõik on täis puhutud. Terve see köök võiks olla selline
2: kas
1: täis
2: siis puhutud. Selle mõtlega, et kui ruumi juurde on vaja, et siis tõbu välja ja...
1: Ei,
2: et
1: siis lahe. Disain.
2: See
1: ja odavam ka tõenäoliselt.
0: Ei, ma arvan, et ta köögimööbli puhul ei tuleks odavam.
1: Arvad, et täis puhutud taburetid ei ole odavamad kui need...
0: No taburet, siin on tugitool näitena.
1: Toolid on jube kallid, kui te olete tähelepanud, siis tegelikult toolid on väga kallid. Siis tahad nagu saada nagu normaalseid toole, ümber söögilaua, siis üks tool maksab jube palju.
0: Ma ei ole kunagi ühtegi tooli ostnud.
2: Kui nii sõits 60, kui ei ole isegi rohkem, eks ole.
0: Aga miks ma ei ole ühtegi tooli ostnud?
1: Sul on vanad mingid toolid.
0: Täpselt, võta kõikide inimeste käskile toolid üle.
1: Kunagi kuski kooli
2: kokku kukub.
1: Aga toolil on vahel, mida sina ei näe.
0: Kus üres mul kukkus üks tool kokku.
2: Mis sai siis?
0: Tead, mis sai või? Ja tead, mis sai?
2: Noh,
0: tõesti need osad vanad toolid hakkavad hästi logisema ja kukuvad kokku. Aga meie üks kolleeg siit majast läks kuugile kutsekooli ja saatis mingil hetkel ringkirja, et kas keegi ei saaks talle anda, tal on nagu koolikohus, on mingi restaureerimistund. mind. Ma andsin selle kokku kukkunud tooli talle ja ta ei jõudnud mind ära tänada. Õpetaja ütles suurepärane asi ja ta tegi sellest ilusa tooli ja tunneb selle üle tänaseni rõõmu.
2: Ja see tool elab veel 50 aastat.
0: Vot nii viisi.
1: Mina hindan sinu mõtteviisi ja mõttelaadi.
2: Aga väga roheline.
1: Aga mõni asi.
0: Ma olen vaja kalleid toole.
1: Mõni asi on täiesti okei välja vahetada.
0: No ühesõnaga, kummimööbli, täispuutav mööbli lugu on siin välja toonud.
1: Kaua sa ühe madratsiga muidu purjatad läbi elu?
0: No sa tead, et meil on nagu selle koha pealt kodus erimeelsused, et noh,
1: õnneks su mees,
0: jah,
1: õnneks su mees, jah, vaata sa ei saa isegi aru, sul vahepeal asjad ära vahetatakse, õnneks mees teeb selle korrektuurid kodus, sellepärast sa arvad, et need asjad kestavad hästi kaua, aga tegelikult on vahepeal uued tulnud, sa lihtsalt ei tea neid, sa ei tee vahet ju ka, kui laua taha uued toolid tulevad, sa ei saa arugi.
0: Saan,
1: jah.
0: Ei, ma sellest saan aru, aga ühesõnaga, loo mõte oli see, et nüüd on uus täispuhutav mööbel, mis on paremini tehtud, disainitud ja kõike.
1: Mina arvan, et ei ole vaja täispuhutavat mööblit.
0: Ei, see tugitool, mis siin selles loos pildi peal on, tegelikult sa ei teaks, et see on täispuhutav.
1: Mart,
0: see
1: ei ole
0: sulle ütelnud.
1: Ei ole mugav. Ma saan sest aru, kui ma siin peale istun.
0: Kontori viimane või tugitooliks ta nagu sobib ja kodus võibolla tunda aga kohvi joovale külalisele ka.
2: Ma hakkasin kohe mõtlema selle esimese generatsiooni täispuhutava tugitooli peale. Ja. See sobiks ideaalselt terrassile. Näiteks.
1: See on nagu mingi, see oleks nagu mingi multikast välja võetud. Kodu peab olema siis ka seda moodi disainitud, et see sinna sobiks.
0: Ja nende häda on see, kui sa räägid terrassile, mida siin on ka öeldud, mis oli vanasti.
2: Läheb
0: lendu just nimelt, et hakkab hüppama ringi ja läheb lendu.
1: See on nagu batuut.
0: See tehti nüüd raamidega uut moodi tugitool, mille sa võid oma terrassile
2: vanna. See, kus juures ei näinud üldse täispuuta.
0: Ei näinki, see ongi selle peale, sa ütledki vau.
2: Okay. No ja, aga kui sa sinna peale istud, siis sa saad ikkagi aru. Ja
1: see ei ole.
0: Vist ei saa nii hästi aru, kuna see on mingi kahesüsteemselt täispuhutav.
2: No,

0: mängi elamusi Piletilevi kinkepiletiga. Mine vaata piletilevi.ee.
1: Pille rääkisin, kuidas tema naistega kümblustünnis aega veedab. Uh-huh. No kui tihti sa jõuad niimoodi, saad naistega kokku ja vedad aega. Kuigi ma mõtlen, et sinu käest on, mis tegelikult mõtetu küsida, mis sa kogu aeg saad kokku oma sõbrannadega ja teil käib üks tants ja trell.
2: Peab tunnistama jah, et ma arvan, et mul see nagu naistekamp on keskmisest aktiivsem ja tõesti neid üritusi toimub ridamisi, et juba sellel nädalal on teada, millal me mida teeme ja järgmisel nädalal ja igakord ikka koos ööbimisega, nii et meil on tõesti nagu see mitmepäevane koosolemine kuidagi väga regulaarne. Mm-hmm. Aga ma saan aru, et see on tegelikult erand ja mul muideks tänu sellele jäi täna hommikul kõrva, kui Andres hakkas rääkima oma elust, et eile esmaspäeval käis Andres oma sõpradel külas. Et esmaspäeva õhtused külaskäigud, ma ei saaks öelda, et oleks väga traditsioonilised näiteks mulle, minu mõttes esmaspäeviti kõik tulevad kuidagi nädalavahetsest alles välja.
1: Ilus ja küll läheb ilusaks ja ega siis hakkavad neid esmaspäevased asju ka tihedamil tulema.
3: Muidugi, suvi tuleb ju.
2: Ehk siis sul oli mingi sõprade pere, kes ütles,
3: ei, et... läksin naabri juurde.
2: No vaat see võib olla ka spontaanne,
1: see on muidugi eriti ohtlik, kui naabritega niimoodi läbi
3: saab. Aga näed, kohe visati pits nina ette ja... Ja ära ei julgend öelda.
1: Ikka ei saa teistmoodi.
2: Aga see oli siis kuidagi niimoodi, et naaber nägi siin üle aia ja ütles, hei näed, ma siin grillin tule, võtta ka natuke
3: no, põhimõtteliselt, jah. Ja. Nägin teda oma koduaknast ja helistasin ja palusin end külla kutsuda.
2: Ja, vaat see, mulle muidugi niisugused spontaansed asjad selles mõttes ka väga meeldivad, et siis ei pea üleliia valmistuma. Mm-hmm. Et kui sa niimoodi tuled pool ootamatult enne, siis ma pakun sulle seda, mida paras jagu on, enne, siis ei pea olema ilmtingimatult ohutu õhtusöök, saab istuda natuke kergemalt ja kiiremini.
3: Kergemalt ja kiiremini ja tegelikult hakkas kergem ka, ütlen ausalt. Mitte ainult selle pitsi pärast, vaid sai tegelikult igasugustest maailma asjadest räägitud ja
1: tõmbas pinge maha.
3: Jah, just täpselt.
2: Kas see oli siis kahe naabri mehe kohtumine oma vahel?
1: Või oli naabri naine ka?
3: Naabri naine oli ka pundis.
1: Aha.
2: Ja sinu naine ka?
3: Ei, minu naine oli kuskil mujal.
1: Aha, teises pundis.
3: Just täpselt.
2: Ja. Aga sina usaldad oma naabreid nii palju, et sa näiteks räägid oma muredest või asjadest.
3: Ja. Mul on viimasel ajal vedanud, et ma olen saanud endale täitsa kõrvale ka, täitsa sellised toredad naabrid, kellega ikkagi suhtleme. Väga tihedalt.
2: See ei mõtle sellele, Andres, et kui kunagi ühel päeval peaks tulema pahandus vaata selle mingi, kes nüüd selle aia kinni maksab, mis me siia vahele eitame või et ma panen siia õunapu, mis varjab nendel päikest ja siis sa mõtled.
3: Kodukindlustused on selle jaoks.
2: Ei, mille jaoks, kui sa ütled, et ma panen õunapu siia aia äärde, ta ütleb, kuule ära pane, sa varjab mul päikest.
3: Aga siia maani oleme kuidagi hakkama saanud, et kui keegi on küsinud midagi, ma ei tea, keegi polegi küsinud midagi ekstreemset ja kui on, mida ta seal varjab või ma ei tea.
2: Ja ei, see päikese teema muideks on täitsa inimestel teema, kaua te olete naabrid olnud?
3: No ikka üle 10 aast.
2: No siis tõesti pikalt. Vaata, naabritega on jah see, et nemad tulevad sellu kuidagi niimoodi võibolla spontaanselt, aga sõpradest kui rääkida, siis natuke see teema puudutas mind see tõttu, et viimases ajakirjas Anne ja Stiil on hästi selline mõtisklev ilus lugu koreograaf Ingmar Jõelaga põhjusel, et tal on ka erakordselt ilus kodu nüüd, mille pilte me saame siin vaadata. Aga üks mõttekäik, mille ta siis siin loos välja toob, on see, et tal on kodus hästi palju lauamänge, et tale väga meeldib tegelikult kutsuda sõpru kokku ja kui on nagu nii-öelda niisugune mõtestatud kokku kutsumine, et tulge, ma ei tea, hakkame mängima, et kui monopoli mängime, siis mängime selle monopoliga lõpuni. Ja ta on praegu, ma loodan, et ma ei valeta, 36 aastane, et ta tegelikult läheb nüüd ise paariks aastaks Amsterdami õppima. Tundub, et ta on nagu tahab pidevalt muutust.
1: Ei,
2: kodused on vahetanud ja kõik, eks. Ja,
1: vabalt võib.
2: Aga samas oma vanuse kohta ütleb ta siis nii viisi, et tunnen, et minu vanuses on iga üks keskendunud oma elu suurele loole. Olgu see siis maamaja ehitamine või lapse saamine. Ja need ongi sellised suured teemad, kuid pole kollektiivselt kogetavad, ehk siis ta ütleb, et üha vähem jõuame me oma sõpradega kohtuda.
1: Jah, nii ta on, jah.
2: Nii ta vist on, eks.
1: Omad tegemised ja sellist kokkusaamist. Ja ma ütleks ka, et pigem kokkusaamised on sellised mõtestatud.
2: Mõttes...
1: ja pikalt
3: päris kurvalt
1: ja pikalt planeeritud, ei, ta ei üldse ei kõla kurvalt,
3: ega mõtestada, ega sõpradega kohtumine,
1: ega kokkusaamine, mille sa nagu mõtestad, ei tähenda seda, et see peaks olema kuidagi kuiv istumine, onju, et selles mõttes lihtsalt sa peadki neid planeerima, sa peadki neid paigutama kuhugi ja tihti peale sellega kaasneb siis ka mingisugune üritus või tegevus, mille raames siis kokku saadakse. Jah, tõepoolest meil on ka seltskond, kes saab kokku lihtsalt, et teeme koos õhtusööki või mis iganes on ju. Aga jah, sellist spontaanset kokku saamist ma ütleks, et on vähem. Noh, muidugi see on lihtsam, kui sul on naabrimees on sõber ja siis sa saadki üle aiada, ja noh, niimoodi on ju, aga kui inimesed elavad erinevates linnaotsades, siis sellist spontaansust ikkagi pigem juhtub harva.
2: Tõsi, ta räägib siin ka mõtestamisest, ta ütleb, et palju on antud aega mõtestada, noh, et on ise ka nüüd muutunud palju kodusemaks, et teinekord tunneb, et ei tahagi ära minna ja kodus on nii mõnus. See on ka kuidagi mul kõrva hakkanud viimasel ajal ka sõprade suust, et kodus on nii hea olla.
1: Kodus on hea olla, jah.
3: Kodus on ka odav olla, sellepärast, et kui sa välja lähed, siis hakkab jõudalt rahakott lekkima.
1: Ei, nojah, aga kui sa lähed nagu sõprade juurde, noh, siis võibolla ei lähe nii palju, jah, et iga üks võtab midagi ja tehakse koos, noh, meil on näiteks, kuna me pole endal sauna, on ju, siis sõpradel on saun ja siis me oleme leppinud kokku, et näed, et lähme sellel kuupäeval kõik sõprade juurde sauna. Noh, et jällegi mõtestatud kokku saamine.
2: Aga tema ütleb siis selle kohta nii, et vahel tunnen isegi, et ei hakka välja minema, on ju, aga sellele vaatamata peab ennast kokku võtma, muidu on oht kapselduda. Ja ta märgib, et on omamoodi risteel, palju on antud aega mõtestada, mis maailmas toimub. Tunnen, et oleme kaotamas kontakti päris reaalsusega, üksteisega, kohaloluga, loodusega. Ja sõnadel ei ole enam alati kaalu. Neid öeldakse kergelt, kuid nende mõju on sügavam, raskem. Mõtlematult lahmitakse palju ja sellega ei oska kaasa minna. See on üks põhjus, miks tunnen, et on aeg meie konnatiigist eemalduda ja vaadata laiemat pilti.
1: Täiesti nõus, Ingmariga, täiesti nõus. Aga seda, et aegalt ennast sundida välja minema, on väga vajalik. Et minnagi sellesse nii-öelda nagu teise keskkonda inimeste sekka ja see kapseldumise oht on tõesti olemas. Et sa pead ikkagi vahepeal käima väljas ka ja vaatama ja tegelikult, mis ta siin välja toob, on see looduses käimine. Ma olen sellega hästi nõus, et loodusega kontakti hoidmine on äärmiselt oluline.

0: magamata ööd hakkavad naabritele üha karmimalt tunda andma. Millised küsimused kummitavad peale hakkajaid üha rohkem ja rohkem? Ja kui palju paarid teineteist päriselt usaldavad?
1: Me ei suhtle tuvikestega peale seda, kuna ta aitsid meile punase. Nii lihtne ongi.
0: Naabrist parem. Täna õhtul kell 20.30, loomulikult kolmes.
2: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
3: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
4: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
5: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulga

0: tere hommikust , kell on 6:41 saanud , kolmapäev on täna 6. mai ja raadios Star FM tervitab sind hommikuprogramm Pille Minev , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp .
1: Tere hommikust .
2: Tere hommikust .
0: Tere hommikust .
1: Vaatan Andres kohe niimoodi pingsa pilguga . No, mis sa , Jürgen , ütled ?
2: Midagi
1: ei ole midagi teistmoodi või ? No vaatan meil siin igasugused uudised ka vahepeal tuletasid meelde , et oli jutuks , et kui sa eelmisel nädalal viimase tööpäeva tegid , et siin tuleb teistmoodi mees .
0: Muidugi , olengi . Mis sa arvad , et abielu muudab väliselt midagi või ? meil juuksuris on ikka käidud , soeng on veel ilus sellest ajast .
2: mis muutus ?
0: mis sa teed ? No enesetunne on muutunud , kõik , kohusetunne on muutunud .
1: käib juba teki sikutamine , et .
0: täitsa teine , ei käi mingit sikutamist , vastupidi , hoolitsed selle eest , et abikaasal tekk oleks kenasti peal ja oled kasvõi ise ilma tekita . vanasti võisid tõmmata endale käkru selle sinna argi vahele .
1: kuule .
0: nüüd ikkagi hoolitsed , vaatad teistmoodi . ütled proua Puusepp , pöördud naise poole teistmoodi .
2: aga sa hakkasid prouatama .
0: jaa , muidugi .
2: meeldib seda .
1: kas siiani ütlesid preili või ?
0: siiani ütlesin tüdruk .
1: tütar , laps , siis sirgus naine .
0: no teate , see ikkagi on mingil määral teine tunne , ikkagi on nagu äge , tore ja ma ei oska nagu seda kirjeldada , ikka on natukene teine tunne ja tore on ja ütleme niimoodi , et taastun alles või taastume sellest kõvast möllust , mis kõik on tehtud , et ega sinna sai ju palju ennast pandud ja ütleme niimoodi , et kui mingi äge asi saab korraga otsa , siis sellest on nagu selline järeltõukeid veel omajagu , eks ole .
1: kas sa tead , ma mõtlesin sellele , kui paar päeva pärast suurt pulmapidu tuli sinult nii-öelda esimene sõnum . Aha. Ja siis ma mõtlesin , et ahah , nüüd tundub , et Andres hakkab toibuma . Et nüüd nad on kahekesi ja nüüd lõpuks on tal rahulik hetk , ta on haaranud ka telefoni kätte ja siis ma mõtlesin , et huvitav , kas sa võiks ikka kogeda või tunda sellel hetkel natuke seda tühjuse tunnet , mis vahel minu meelest tuleb siis , kui sul on olnud hästi nagu suur ja äge emotsionaalne pidu ja kui siis äkki kõik on läinud ja on vaikus ja noh , võib-olla niisugune väike väsimus ja peojärgne tunne ka peas said , et kas olid mesinädalad nauding või ikkagi pisut oli ka jah , seda niisugust tavalist peojärgset tühjuse tunnet ?
0: ei , tühjuse tunnet oli palju jah , oli ju .

0: olnud, me lähme nüüd alles laupäeval sõidame Hispaaniasse. Siis meil tuleb nädalakene sellist ütleme pulmareisi, kui nii võib öelda, aga me lähme koos lapsega, sest laps on olnud siin ja seal kogu aeg tänu selle pulmatrallile, siis me tahame olla koos temaga ka. Nii et lähme siis teeme sellise sutsaka Hispaanias natukene sooja.
1: Mina ja siin õiskasin, et nad lõpuks teeb Andres mesinädalaid Eestis, pani endale toreda majaks.
0: Me käisime seal toredas majakeses.
1: See oli lihtsalt nii sama olemine.
0: See oli, ütleme niimoodi, maha tulemine, ja, korra puhkamine, selline mõnus Võrumaa metsa sees, selline orava villa. Päris lahe, see on täitsa seal Obinitsa juures, kus see Lenna ja nemad elavad.
2: No, seal kaugele.
0: No jah, täitsa seal lähedal ikkagi.
1: Nende. Ma käisid seal söömas ka nende.
0: Ei, me mõtlesime selle peale, aga nii väsinud olime, et ei viitsinud. Hoissime poest kaasa mingit salatit ja võileiba ja täitsa mõnus oli. Vedelisime lihtsalt, istusime seal selles jacuzzi vannis ja panime isegi sauna sooja, aga sauna ei viitsinud ikkagi minna. Lõpuks viskisime voodisse pikali ja tead, nii sama olime. Scrollisime telefonis, rääkisime juttu. Ja puhkisime välja.
1: Kõlab väga inimese moodi.
2: Mõnus.
1: Jah.
0: No lõpuks me olemegi kõik inimesed.
1: Ja, hakkab sinus ka ikkagi ja. Lõpuks inimene kudest, saama.
0: Ma küsin hoopis, kuidas teil endal see maha tulek oli? Nagu kõkki mõki või? Ei, nagu polekski midagi olnud?
1: Ei olnud niimoodi. Minul andis küll tunda sellepärast, et mul oli järgmisel õhtul võtta külapidu.
0: Ja.
1: Ja seal sain aru. Ei ole pillest enam seda, et kaks...
2: Sama, jah, ega mul oli ka teine õhtu ja väljas olla. Ja
0: muidugi, et, sul oli veel DJ töö.
2: Pigem jõudsin varem kui juhu hiljem.
1: Kuigi mul oli see murdepunkti hetk tegelikult, vaata vahel, kui sul on nagu olnud niisugune suur vägev pidu ja järgmisel päeval tekib võimalus seda veel otsa tiksutada, siis on teine kord see, et... Kui natukene nagu lähed üle piiri, et siis juba tuleb rairara ka, aga ma ei lasnud üle piiri minna.
0: Jah, ma magasin pulmajärgsel hommikul päris pikalt.
1: Kuigi mina nägin sind korraks.
0: Läksin väga ilna, ma polnud siis veel magam läinudki, ma arvan.
1: Ja siis pärast ma nägin pruuti ja siis ta ütles, et Andres kukkus ära.
0: Just. ja siis ma küsisin ka pruudi käest kohe esimese asjana, kes Pillele Lilli andsid kaasa.
1: Jaa, see oli nii tore.
0: Ütles, et andis küll.
1: Tead, see oli nii tore, kui ma jõudsin hommikusöögi lauda, siis ma kohe teda nägin, et üldse Pille kuleks sa taa. Ja mul oli pärast isegi natukene kahju, et mul autosse rohkem ei mahtunud, kuigi ma võtsin teie sealt, noh, mitte ainult laua kompositsiooni, vaid selle suure kompositsiooni. Ja viisingi selle siis sinna külapeo kohta kohen. Ja ma nägin, kuidas inimesed, kes sinna külapeole tulid, me panime hästi, noh, niisuguse silmapaistvasse kohta selle suure asja. Ja siis hakkas rahvas käima niimoodi vaikselt neid lilli katsuma. Sest keegi ei suutnud uskuda, et meil on külapeol nii uhked päris lilled on ju. Siis kui ma seal kellelegi ütlesin, et ma võtsin teie pulmast, siis ja meie mõtlesime, et kunstlilled on, et kuidas see on nagu võimalik, et siin nii uhkete lilledega seekord külarahvast vastu võetakse. Et see oli väga tore kaasa saamine.
0: Ja, aga nüüd on, mis nüüd, on rutiin tagasi.
1: Ei ole ju veel, kui sa lähed juba nädala lõpus. Ei,
0: no natuke ikka, ega nüüd on vaja asjatoimetusi ja oma tavapärased asja teha ja kõike muud, eks ole. Aga jah, selles mõttes tore ja vinge ja olen südamest tänulik kõigile oma sõpradele ja inimestele ka teile, kes te kõik võtsite vaevaks ja kohale tulite ja oli minu arust meie jaoks. Äärmiselt tore pulm, ei leidnudki mitte ühtegi asja, mille kallal inised ega vinguda, ei toidu ega show ega mitte millegi
1: no,
0: pärast.
1: No ma ei tea, me võime siin emotsioone rohkem jagada, ma ei ole julgenud väga suurt paotada, sest igaks juuks on kindlam, kui sina oled juures, et kui pärast teile mingi lugu ilmub, siis...
0: Tead, seda peale seda, kui me enda arust olime jube uhked, et me ajame seda nii väga saladuses ja kuniks, kui me sinna pulma tseremoonia kohta jõudsime esimene kaameramees, kes tuli vastu, oli Õhtuleht. Kes sulandus niimoodi sinna massi, et inimesed arvasid, et need on meie pulmafotograaf ja ilusti poseerisid neisse ja siis alles tuli turramees, kus nagu said sinna õigesse, sisenesid sinna alasse, kuhu nad fotograafid ei saanud, siis ma ütlen aust, et siis meil oli juba niimoodi, jagage ja tehke, aga siin enam pole midagi mõtet varjata. Et me võime vabalt rääkida, mul ei ole midagi siin, midagi salat seda.
1: No võt, siis hakkame jagama, sest et ma
0: võime pruudi nime lõpuks välja öelda. Keegi või tea, kõik mõtle, kes see on.
1: No perekonna nimi on kõigil teada.
0: Kes on see salavärane naine?
1: Ja,
0: aga kell on praegu 6:48 saanud, me soovime sulle imelist hommiku jätku, ole raadioga Star FM. Meil on väga hea meel, et sa oled koos meiega. Ja hommikuprogramm on kenasti alustanud kuni kella 10 välja.

0: elamusi Piletilevi kinkepiletiga. Mine vaata piletilevi.ee.
1: Tere hommikus, kell on 6:52 saanud, oled raadioga Star FM, hommikuprogramm on sinuga koos ja mul juhtus selline asi, et ma käisin, istusin sellise, tead, selline soe jacuzzi, nüüd on nagu selline suurem mulli vann on ju, mis pannakse õued, on soe, seal saad istuda. Ühel hetkel vaatan, eile ka käisin sõprade padeli sünnipäeva turniiril ja tussi all ei jõudnud enam küsimustele ära vastata, mis sul selja peal on.
2: Noh.
1: Mul on selja peal...
2: Tätoveering.
1: Ootan, ma vajan teil näitama, siis te saate aru.
0: Aa, ma arvan, et teil on mingi vanni rent.
2: See on mingi peo ajal.
0: Ossa! Nii kui oleks kupu massaažis käinud. Ei olegi mitte vanni rent, vaid on niisugused ümmargused. Tõenäoliselt ma pakun välja. Need on need, kus tuleb...
1: Ära vanu, mida on? Selja...
0: Niimoodi lõsutasid vannis või?
1: Ma istusin jah, seal ma arvan tunnikine vannis, siis ma lõsutasin seal pikutasin ise, ei saan midagi aru. Ma nüüd ei tea, kas see on see koht, kus ta surub pet sisse või see koht, kus ta imeb pet sisse. Igal juhul ma istusin mingi asja vastu niimoodi, et ma aru küll ei saanud. Noh, ma ei tunnud, et ma oleks seljaga vastu seda vanni nagu kinni imetud.
0: Sa pidid ikka väga väsinud olema, kus sa sellist verevalu
1: mitte ei ma ei tunnud. Ega see kuppe ka ju nii hästi tunned või? Ma ei mäleta, mul kunagi kuppe tehti
0: lapsena.
1: Selles mõttes, jah, ei, see oli täitsa huvitav, jah.
0: Suured siis... punased ringid on
1: sul. Jah, see on ikka suured, noh, nagu meenutavad nagu mingisuguseid neid minioni silmi on selja peal. Et see oli päris huvitav. Ja see on ikka huvitav, kus sa mingid asju ei tunne, aga keha peal on sellised jäljed ja mis tegelikult on ju vaatav, varsti saab juba nädal aega päris nädal ei saa, aga pool nädalat, et see on küll huvitav, ma ei teanud, et sellised asjad võivad sealt tulla.
0: Pole ka mina seda näinud, aga no ega neid vanne on erinevaid, aga meie ju ka siin hommikult oleme rääkinud, meil on praegu käimas lemmikmehe mäng,
1: võtsime raadio Star FM lemmikmeest.
0: Ei, see on hoopis, see läheb sinna vannide kanti, aga tegelikult on siis kümblus tünn Lugano meil ja välja pakkuda.
2: Et meie ei otsi lemmikmeest, vaid lemmikmees otsib sellele kümblus tünnile uut omaniku.
0: See on sõnumi mäng, see tähendab tegelikult seda, et sina pead saatma meile sõnumi märgusõna, aga kevad saadad selle jällegi numbril 13013 ja siis on olemas selline ettevõte meil seal omal Otepäkandis lemmikmees.ee ja seal on erinevaid kümblus tünne. Ma ei tea, kas seal sellise kuppe endale saaks, nagu Andres on praegu teinud, aga ilma kuputeta vanne on kohe kindlasti. Ma olen natuke vaadanud siin kodulehel ringi.
1: No ma olen siin lemmikmees.ee, ausalt öeldes selline tünn kuluks ära küll. Mulle meeldib tünni sauni ja tead, mulle meeldib eriti seda teha siis, kui talvel on see soe ja lähed sinna sisse, pead mütsi vähe ja jaurad ja istud seal väga mõnus. Väga mõnus, nii et kui sa tahad seda endal saada, siis saada meile SMS märgusnaga kevad numbrile 13013. Ja 1,70 € läheb maksma ka sul SMS, nii et number 13013 märgusena kevad.
0: Ja see Lugana on hästi klassikaline, mõtleks ilus selline.
1: Klassik termo, ongi lahe
0: ja, väga, väga tip-top ja minu mõttes siin sellise kuppe ei tohiks saada.
1: Kell on 6:55, meie liigume täis tundi, praegu aga kuulame ansambel Two Quick Starti. Sulatab su kuumus on lugu, mille saame ette mängida. Ilusat hommiku jätku.

0: Aavik Duo seni suurim kontsert Eestis. 14. oktoobril Alexela kontserdimajas kohtuvad folk, jazz, pop ja klassika. Laval on Hans Christian ja Karolina Aavik ning mitmed erikülalised. Piletid leiad piletitaskus.
1: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
2: Matkafai laternamatkad kutsuvad sind maa-alusele suveseiklusele. Avasta Kose Laagri Lasnamäe Astangu Vääna Jõesu ja Pirita maa-alused saladused. Soeta pilet laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu aktsiaselts Filter.
3: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
4: Hallo.
5: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
4: Kust sa seda tead?
5: Delfist lugesin.
4: Väga lihtne. Sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalasta.
5: Kust sa seda tead?
4: Delfist lugesin.
5: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
4: Ei. Ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
5: No siis tee endale.
6: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
7: Tegutse täna. Soojapidava.

0: tere hommikust. Valitsus esitas uuesti Riigikogule korruptsioonivastase seaduse muudatusettepanekud, mis kehtestaks muuhulgas toimingu piirangu osas arstidele erandi. Loodav seadus lubaks edaspidi arstidel ka näiteks lähedasi ravida. Piltlikult öeldes võib perearst ravida ka samas piirkonnas elavat ise enda last, mitte et tollega tuleks teise linna sõita, selgitas justiitsminister Liisa Pakosta. Seni ongi seaduses peamiselt segadus tekitanud see, kust jookseb arsti piir ametiisiku ja eraisikuna. Kõigile uutele autodele muutub juulist kohustuslikuks juhi tähelepanu hajumise eest hoiatav süsteem. Lühidalt öeldes jälgib süsteem sõidukijuhti ning kui tuvastab, et juht on väsinud unine või tegeleb millegi muuga peale juhtimise, siis hoiatab kas visuaalselt või heliga. Eesti, nagu kõik Euroopa Liidu liikmesriigid, aga hakkab tegelema sellega transportiamet. USA president Donald Trump teatas, et merevägi peatab operatsiooni laevade eskortimiseks läbi Hormuzi väina, et jätta rohkem aega Iraaniga rahuleppe sõlmimiseks. Trumpi viimase avalduse ajaks oli väina läbinud vaid kaks naftatankerit. Samal päeval olid teised USA ametisikud andnud mõista, et VDS püütakse pingeid ajutiselt maandada. Järgmisel nädalal teeb Trump visiidi Hiinasse. Tõenäoliselt avaldab ta seal Hiina presidendile survet, et viimane suunaks Iraani lepet sõlmima. Ukraina president Volodymyr Zelenski mõistis teisipäeva õhtul hukka Venema rünnakud Ukraina linnadele enne kavandatavat relvarahu. Rünnakus sai vigastada 39 inimest, kellest ühe seisund on kriitiline, ülejäänutel on aga keskmise raskusega vigastused. Venema on varem mitmel korral ühepoolselt lühiajalisi relvarahusid välja kuulutanud, ilma et oleks ise neist täielikult kinni pidanud. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
2: Tänane ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Sajuta ilm õhtul Lõuna-Eestist alates pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestis võib hoovihma ka sadada. Ning sooja lubatakse täna 10-15 kraadi.
1: Vahetus Express. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Express. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: ilusat hommiku jätku , kell on 7:07 saanud , kolmapäev on täna , 6. mai on kalendris ja Star FM'i hommikuprogrammis on Pille Minev , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp .
1: tere hommikust .
2: tere hommikust .
1: räägime siis nüüd kõik selle ära , millest ajalehed veel kirjutanud ei ole .
0: noh , räägime .
1: Andres Puusepa pulm . no pulm oli vägev ja uhke ja alustasid sa tegelikult seda ju ühes kohas ja pärast pidu oli teises kohas , kuigi siin vahepeal juba jõudis tulla ka nii-öelda Õhtulehes uudiseid , kuidas sul pulm toimub golfiväljakul .
0: ja , Õhtuleht oli esimestena kohal , ma tegelikult , ta ilusti tuli minu juurde ja tutvustas , ma ütlesin Õhtuleht , vau , ütlesin , et ära palun pildista , et me tahame nagu omaette , et kui sul vähegi võimalik , äkki sa ei pildista , siis ta ütles , ei , mul on ikkagi Õhtulehega koostöö ja ma ikkagi pean neile ikkagi mingit pildimaterjali saatma ja ma ütlesin , palun ära , et noh , kuidagi nagu ei ole soovi , et küll siis hiljem saadame oma pildid , kui on vaja ja ei , nad sellest ei teinud välja ja kui mina läksin sinna oma toimetusi valmistama tseremooniaks , siis ma pärast kuulsin , et nii Lemsalu kui ka teised inimesed , ka Jürgen ja Grete ja kõik arvasid , et meie fotograaf ja rahulikult seal poseerisid ja jäid seisma ja ilusti ja kõik oli , said ikka sellise galerii kokku , no hea küll , läks nii , siis läks nii , mis seal ikka teha , aga mulle meeldis , et me viskasime neile ikka korraliku vimka ka . Vaatasin , et Õhtulehes seal portaalis oli jagatud või Kroonika või ma ei tea , kes oli jaganud seda pulmarongi , et nad saaks selle pulmarongist ikkagi , kes mis autoga ja kes kellega istub autos ja
1: aga saavad... oli ka mida , millest oleks saanud loo , ütlen vahele .
0: seda küll , aga mul oli nii hea meel , sellepärast seal see , kus see Pärnu Golf Bay on , seal Eagle restoran , seal on niimoodi , ühelt poolt tuled sisse ja teiselt poolt pead välja sõitma ja nad olid , nad olid juba sinna läinud ja seal ei olnud enam üks , vaid seal oli juba 3-4 mees kaameraga .
2: mina kogu aeg mõtlesin , et miks sa niipidi välja lähed .
0: Nad olid seal kuidagi võsas kõik onju ja meil oli , kuna meil oli päästeauto ka sinna tulnud ja tegid meile seal pruudiga väikese üllatuse ja väikese sellise pidime ülesanded natukene seal tegema , mis on ju minul väga südamlähedane asi , vabatahtlik pääste , siis päästeauto sõitis vastassuunas meil ees , sealt territooriumilt välja sõitis ja me sõitsime vastassuunas pulmarongiga välja ja nad jäid kõigest sellest ilmast , nad olid täiesti vale koha peal siis ma nägin , et sealt kuskilt kaugelt oli suumitud sisse , et saaks viimased , mingi pilt oli udune , saaks midagigi kätte
1: seda ma ei teadnud .
0: See oli hea vimka ja siis mul natukene oli hea meel tegelikult selle üle .
2: ja mina jah mõtlesin , et miks sa niipidi ringi teed , et teistpidi saab ju välja , et vastassuunas . Ja nüüd ma siis saan aru , mis see mõte oli .
1: noh , kuigi ütlen , et kui neil oleks õnnestunud sellele pulmarongkäigule pihta saada , siis isegi mina autovõhikuna ütlen , nad oleks saanud ikka päris uhke galerii .
0: Uhked autod või ?
1: et oli ikka küll , et tõesti , kui ma sinna pargi ja hästi naljakas oli see , kuna pidu tegelikult toimus sul rannahotellis , kuhu me ka ennem läksime ja registreerisime sisse , siis seal oli üks auto , mis nägi välja täpselt nagu minu isiklik auto , isegi autonumber oli natukene sarnane ja siis ma vaatasin , et jeerum , et päris naljakas oleks olnud tõesti oma autoga tulla , sest see oli nagu noh , nagu siga seal teie aia vahel teiste kuidagi nagu ei klappinud sinna rivvi .
0: ütleme niimoodi , et sõpras seltskonnas on paar autoentusiasti , kes tõesti hoolitsevad oma autode eest ja on omale selle ühe ja vinge suveauto nagu endale kuidagi nagu kätte saanud ja siis ikkagi nüüd on juba ilmad ilusad , ajavad selle ilusti läikiva auto garaažist välja ja sõidavad , noh ja kus siis veel , kui mitte pulmarongi tulla sellega , eks ole . et selles mõttes läks kõik hästi , aga pulm ise oli üllatusi täis ja ma proovisin ise ka üllatada juba tseremoonial . kui te nägite , siis mina saabusin tseremoonial üldse muruniidukiga .
1: see oli efektne , see oli efektne tõesti , mitte ainult sina , vaid sul olid kõik nii siis... .
0: ja mul olid sõbrad kaasas , me tulime üheksakesi .
1: ja see oli uhke rongkäik , minu jaoks jah , tulid sina nii-öelda suure traktoriga ja
0: teised golfikärudega .
1: ja teiste golfikärudega , aga see oli pagana ilus tulemine sealt eemalt .
0: jah , ja siis poisid tulid enne mind , tümpsu saatel jagasid õlut ja kes viskas roosiõisi ja selline , selles mõttes tegime teistsuguse sisenemise ja siis läks ilusaks ja noh , siis oli ikka pisarad voolasid , sellepärast et alguses tuli minu 2-aastane tütar , kes natukene ehmatas ära , nii palju rahvast oli seal ja siis ta nägi selle nii-öelda tee peal , valge vaiba peal , et seal lõpus seisab issi , siis ta jooksis mulle sülle ja oi jummel , see läks nii hinge , et see , ma mõtlesin , et oh, mis nüüd saab .
1: ja ma ka korra mõtlesin , et oi , kas teid laulatatakse nüüd nii , et laps jääb sülle , aga
0: mul oli see mõte , et ma jätan ta korra enda sülle ikkagi , et mul oli päris kahju temast kuidagi nagu lahti .
2: vist oleks kogu tähelepanu lapsel olnud, sest
0: kajuks ta
2: ikkagi selleks hetkeks nuttis.
0: Õnneks M võttis ta enda juurde ja andis ta lapsehoidjale ja ei ta raunes päris kiiresti, ma pärast ikkagi läksin taga rääkisin, et ta läks sulla tahtis minna tegema, et siis ta läks lapsehoidjatega spaasse ujuma, et selles mõttes õnneks ta ei läinud nagu oliselt nutuga ära, et see oleks kuidagi jäänud liiga inge kriipima.
1: Aga pidu, mida me rannahotellis siis pidasime, no tõesti, oli ikka väga pidu küll, kui sa siin juba ämma nimetasid, siis ma mõtlesin, et noh, mulle meeldib alati üks tore asi, mis on olnud ka su suurtel sünnipäevadel, mul no, midagi ei ole öelda, häid inimesi sa enda ümber koondada. Ja tavaliselt ma ikka käin ja räägin su ämmade või vanemate või kellegi, no mitte mingit võimalust. Lihtsalt ikka inimesed rokivad ainult lava ees, no ei istu hetkekski maha, saad aru. Ja siis ma mõtlesin, kui äge on jällegi see praegune aeg, kui ta see ei ole inimestel ja vanusel, selles mõttes
0: ei ole,
1: kõik on ühesugused. Et noh, tõesti sul nii see äm kui ka su oma vanemad ja kogu teie see kärg perendus on ja minu mõttes olid tõesti kogu aeg lava ees näpud püsti. Et ikka energiat jagus ja võtsid peost ka täiesti selline viimaste.
0: Ja, no see oli üllatusrohke pulm, sest väga palju oli üllatusi, mida ma ei teadnud ja mida ma ei osanud ette näha. Ja ma ütlen neile Romeo ja Julia näitlejatele ka, et kuidagi ma veel selle teen tagasi. Ega see läks nagu ikkagi väga hinge.
1: Ja. Seda sa ei teanud, et nemad tulevad ja esinevad ja laulavad või?
0: Ma ei teanud jah, et Vanda ja Jaagup esinevad selle meie Roomi üle looga, aga see video, mida oli minu sõber Magnus kokku pannud sealt samast Unibet Arenalt, kus ma ise kogu aeg viibisin, kus näitlejad soovisid meil häid pulmasoove, see oli minu jaoks üllatus ja kuna see oli minul ikkagi väga suur ja palju võttev projekt, siis see läks ka väga hinge. Et jah, ja see, et Sandra ajal hetkel ikkagi läks laulma koos Swingersiga ja tegid mingi tantsu oma sõbrannadega, no see kõik oli mu jaoks suur üllatus.
1: Jaa, selle tantsuga oli ka huvitav, et kui see Sandra läks tantsimis õnneks Monika Tuvi, kes vist teda õpetas, istus seal meie lähedal ja noh, nagu korra andis märku, et nüüd tasuks ette poole minna, enne, sest et ma ka kohe ei saanud aru, et see tuleb nagu Sandra tants.
0: Ei saanud ka aru,
1: teil olid kõvad ettevalmis, just nimelt selles mõttes need laulud, need tantsud, kus te ka ise sa lõite ja kus te ise esinesite, et ma sain aru, et teil oli ikka kõva mahv peale.
0: No oli, tegime, no minu sugun puu jalg sai ka kolm sammu tehtud seal alguses, kui me sisse tulime, et ei, väga tore, ma ütlen aust, et see kõik ainult 5+ ja mul väga hea meel, et see just tuli välja nii nagu ta tuli.
1: Ja ega ma ei teagi, kas sellised muusikalisi kooslusi, mis me siis seal sinu pulmas nägime, muidu väga näha saab, sest kuna sul oli palju lauljaid ja muusikuid, siis ma ka mingil hetkel mõtlesin, et miks see oli eriline erakordne on see, et tõenäoliselt kui on kinnine pidu, siis lauljad julgevad nagu, noh, see tuleb hoopis teine fiiling ja teine tunne, eks, et noh, mingid vimkad ja tead, me karjume kõik kaasa ja nii nagu mulle paar men ütles, et ei noh, Pille, siin on ju näha. Vaata, mis rahvas siin on. Siin läheb peoks, mille me hästi valmistunud. Et noh, siin on kohe selge, et selles pulmas on näha, et see ei jää mitte mingiks viisakaks tasakaalukaks peoks, vaid siin täna läheb käima enne. Ägedalt tehtud. Tasus investeerida sellest.
0: Tasus, jah. Tasus tulla.
1: Ja tasus ka tulla, jah, seda ka. Ja noh, see oli meile ju ka, kui mugaveks oled. Me ju magasime seal samas, on ju hommikul veel sõime kõik koos, enne.
0: Just.
1: Et vägev.
0: No nüüd tehtud, nüüd ootame järgmisi siis.
1: Pulmi.
2: Kindlasti neid tuleb, neid pulmi.
1: Arvad või?
2: Ma usun küll. Vaevalt, et nüüd see puusõpa pulm viimaseks pulmaks üldse ei.
0: Ja. Seda kindlasti mitte.
1: Meie seda õbepulba küll veel ei maksa oodata, sinna notukas aega.
2: On jah.
0: Ja, võibolla meie sest kõik teinegi, kes kunagi äkki. Never know. Aga meie lähme nüüd oma hommikuprogrammiga edasi, lähme sest kell on saanud 7:17. Ole siis kindlasti koos meiega.
1: Ja.
3: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mullafrees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiilimootor saab vaid 149 €. Võta töö ette kiiresti ja mugaval. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
4: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates esmaspäevast õrrekanade munad 10 tükki ainult 1,99. Kohupiim 9%-line 1 kilogramm ainult 3,59. Ja jahvatatud kohv Karisma 500 grammi ainult 6,99. Lidl alati väärt.
5: Kevad on armumise ning uute alguste aeg. Kui oled juba pikalt ringi vaadanud ja võiks nüüd truult ühele kindlaks jääda, siis Kärcheri survepesurid, akuga aiatööriistad ning robotmuruniidukid on kindla peale minek. Kärcher, loodud kestma.
6: Sa oma sõiduki eest ju hoolitsed. Väga hea. Aga tee sama ka kindlustusega. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt. Kalkuleeri ja kindlusta juba täna.
7: Kindlustus pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
8: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
9: Suur kullasadu kõikides Goldtime kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
10: Valmistu suveks koos Jyskiga. Sisustustooted, madratsid, tekid, padjad, kardinad, sise- ja aiamööbel. Nüüd kuni 60% soodsamalt. Osta ka jysk.ee.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohvioad tõde 1 kilogramm, 11 eurot ja 99 senti. Ben & Jerry's jäätis Choco Love Affair 465 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remondiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
1: Mina olen Lotte. Emadepäev on kõige armsam päev maailmas. Laupäeval, 9. mai, olen mina kell 11 koos oma sõpradega Kristiine keskuses, et pidada maha üks vahva emadepäeva kontsert. Elagu emad! Tähelepanu! Kontserti ajal on parkimine tasuta! Tule kogu perega Kristiinesse!
2: Eesti suvi on lühike. Naudi sellest iga hetke oma mõnusal terrassil, mida on hooldatud Tikkurila Valti terrassielidega. Need imenduvad sügavale puitu ja kaitsevad seda nii vihma kui päikese eest. Stiilselt ja kaua. Tikkurila.
0: Äratus! Maximas on puruodavad kohvipäevad. Lavazza kohvioad 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 15,99. Ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi. Aitäh kaardiga 5,99. Maxima.
3: Kingi elamusi Piletilevi kinkepiletiga. Mine vaata piletilevi.ee.
4: Kell on saanud juba 7:21 ja meie oleme võlgu sulle sünnipäeva mängu, sellepärast legendaarne sünnipäeva mäng on jälle nädalaks korraks tagasi.
5: Muidugi, mitte nädalaks korraks, vaid kuuks.
4: Terve kuu, vabandust. No seda parem, meil on kuu aega võimalus välja anda siin igal hommikul 500 eurot.
6: Ja mitte ainult, sest et tegelikult kui sa seda 500 eurot ei saa, aga oled kolmanda mängijana meil mängus sees, siis pommi poolt on sulle auhinde nii ehk naa olemas.
4: Ja, no näed, aga mäng käib nii, kui sa veel ei tea või ei mäleta, siis me ütleme sulle sünni kuu ja kui sa oled sündinud, näiteks täna on meil kolmapäeval september, kui sa oled sündinud septembri kuus, siis helista meile siia stuudiosse 63 66 200, ja kui sa oled kolmas helistaja, pääsed liinile ja ütled meile oma sünni kuupäeva ja see langeb kokku meie sünnikuupäevaga, mis siin kirjas on, ongi 500 eurot puhtalt kädena, ma ütlen.
6: Kuu on täna septembri kuu.
4: Ja. Septembri kuu.
5: Esimene teine helistes võivad lihtsalt oma kuupäeva öelda ja kolmas ei ütle meile.
4: Tere hommikust!
7: Tere, 28.
4: Oled esimene helistaja, 28. september.
5: Läks liiale.
4: Seda võib öelda,
5: see on nii septembri. Mulle meeldib, vihjeid anda.
6: Meeldib, jah. Ta annab jah siin neid
4: pärast. Aga miks see või? Pole meie raha ju. Anname rõõmuga. Tere hommikust.
7: 17.
4: Oled meie teine helistaja.
5: Ei puudu.
7: Kahjuks,
4: jah. Mis sa ütlesid?
5: Hästi kiiresti ütlesin. Ei puudu. Kuule, mine edad. Mida te? Öelge, kui ma ei tohi enam.
6: Sa tohid, aga et sinu vihjed on omaette selline nagu...
4: See on omaette rubriik.
5: Peab olema tähelepanelik.
4: Ja. Aga siit tuleb meie kolmas helistaja. Tere hommikust! No nii, ära veel ütle meile oma kuupäeva, aga tõepoolest kolmas helistaja, ma arvan, et sa oled väga lähedal 500 eurole.
5: Jaa, sellepärast, et ma ütlen sulle kohe kuupäeva ja see kuupäev on 21. september.
7: Natuke palju pakkusite.
4: Läks mööda, jah.
5: Sul on oi, millisel ilusel päeval iseneselt.
4: Ja, 1. september.
5: Ja, kogu aeg täistatakse. Ja see 1. septembriga seostub kommipommi kast imehästi.
6: Imeliselt.
5: Laste komme.
4: Aga tead, ära kurvasta, sest tõepoolest kommipomm on sulle pannud välja kingituse ja saad endale nüüd majustamist päris oma jagu.
7: Väga tore.
4: Jaa, ole palun kena, jää liinile, ma räägin sinuga natukene eetrivälist edasi ka, kuidas saame auhinna sinu nii toimetada. No ega siis midagi, homme jälle. Seal kusagil veerand kaheksa paiku me sünnipäeva mängu mängime, mis kuu me homme ütleme siin eetris välja, ole siis valmis kuulema meid.
5: Aga kohe tuleb meie kuulejate kohta statistikat, sellepärast, et me oleme täna küsinud perenõukogus, et kas sa oled pigem koguja või ära viskaja. Vaatame siis, milliseid inimesi on rohkem.
4: Kell 7:24 saanud me kuuleme Lady Gagat.

0: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Kingi emale unustamatu elamus. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
1: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Jahvatatud kohv Jakobs Krönung 500 grammi 6,99 ja koorejätis väike tomm 75 grammi 89 senti. Rimi, tark valik.
2: Selle nädala hit Bauhofis. Biolan aiamaa must muld 60 liitrit vaid 2,89. Aiamööbel kahe osaline 249 eurot. Bauhof.ee.
3: Mina, Maia, olin õdedest vanim ja esimesena perre võetud.
4: Jätka Lucinda Riley uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
5: Tuhat tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja pea nõu.
6: Ai! Nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Ai, kui soodne!
7: Läksin maksimasse siis grilliha ostma ja arvo sa oled, kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete amplide külvipottide ja võõras emadega. Ühe pari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maksima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
8: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happy Man, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
9: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
8: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
10: Ostlejate pidupäev. Vaid üks päev. Pööraselt häid pakkumisi. Juba sel kolmapäeval. Hommikul 10. Õhtul 10. Viru keskuses ning Tallinna ja Tartu kaubamajas. Ostle rõõmuga. Parkimine 2 tundi tasuta.
11: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank Indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank Indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liugukset -25%.
12: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
13: Viikend.ee, Eesti parim valik.
14: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Üle Eesti maal ja linnas varustab kontoreid ning töökodasid, viib sõbrale kingituse või toidukraami maale vanaemale. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. E-Selveri sortimendis on üle 10 000 toote. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Meie oleme suveks valmis. Valikus on üle 500 erineva liha- ja kalatoote, üle 150 sordi jäätist ning ja 2000 erinevat jooki. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
15: Ole valmis. 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilus aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
16: Sinule, minule, meile. Minule, sinule, meile. Kristiine keskuse uus kevatsuvine hooaeg on nüüd täies hoos. Uut moodi, värskeid hetki, palju maitseid. Kohtume Kristiines.

0: tere hommikust. Valitsus esitas uuesti Riigikogule korruptsioonivastase seaduse muudatusettepanekud, mis kehtestaks muuhulgas toimingu piirangu osas arstidele erandi. Loodav seadus lubaks edaspidi arstidel ka näiteks lähedasi ravida. Piltlikult öeldes võib perearst ravida ka samas piirkonnas elavat ise enda last, mitte et tollega tuleks teise linna sõita, selgitas justiitsminister Liisa Pakosta. Seni ongi seaduses peamiselt segadus tekitanud see, kust jookseb arsti piirametiisiku ja eraisikuna. Tallinna lennujaama suurima reisimahuga sihtkohaks tõusis aprillis esmakordselt Varssavi, edestades traditsiooniliselt populaarseid Riia ja Helsingi lende. Aprillis läbis Tallinna lennujaama 313 000 reisijat, mis on 12% rohkem kui aasta varem. Kasvu taga on peamiselt Wizz Airi lennumahtude suurenemine. Kõigile uutele autodele muutub juulist kohustuslikuks juhi tähelepanu hajumise eest hoiatav süsteem. Lühidalt öeldes jälgib süsteem sõiduki juhti ning kui tuvastab, et juht on väsinud unine või tegeleb millegi muuga peale juhtimise, siis hoiatab kas visuaalselt või heliga. Eesti, nagu kõik Euroopa Liidu liikmesriigid, hakkab tegelema järelevalvega. Eestis hakkab seda tegema transpordiamet. USA president Donald Trump teatas, et merevägi peatab operatsiooni laevade eskortimiseks läbi Hormuzi väina, et jätta rohkem aega Iraaniga rahuleppe sõlmimiseks. Trumpi viimase avalduse ajaks oli väina läbinud vaid kaks naftatankerit. Samal päeval olid teised USA ametisikud andnud mõista, et veetees püütakse pingeid ajutiselt maandada. Järgmisel nädalal teeb Trump visiidi Hiinasse, tõenäoliselt avaldav ta seal Hiina presidendile survet, et viimane suunaks Iraani lepet sõlmima. Ning Ukraina president Volodymyr Zelenski mõistis teisipäeva õhtul hukka Venema rünnakud Ukraina linnadele enne kavandatavat relvarahu. Rünnakus sai vigastada 39 inimest, kellest ühe seisund on kriitiline, ülejäänutel on aga keskmise raskusega vigastused. Venema on varem mitmel korral ühepoolselt lühiajalisi relvarahusid välja kuulutanud, ilma et oleks isenest täielikult kinni pidanud. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta. Õhtul Lõuna-Eestist alates pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestis võib täna ka hoovihma sadada. Sooja lubatakse 10-15 kraadi.

0: raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Tere hommikust, 7:37 on saanud kell ja me oleme jõudnud Perenõukogusse.
2: Kas sa oled pigem koguja või ära viskaja?
3: Tahaks öelda, et mitte koguja.
1: No võt, ikkagi ma arvan ka, et ma ei ole koguja, aga hakkan oma asju vaatama eriti veel, kui kolin, siis saad aru küll, et no mida ma räägin, no oled ju koguja, mis koguja.
2: Natukene rohkem on siiski neid inimesi, kes ennast kogujaks tunnistavad, kui sa vaatad meie perenõukogus täna, et kuidas siis on tulnud, aga ega siin, kui jällegi loed kommentaare, siis on nii ühte kui teist, et Triin ütleb, noh, kogun ja kogun on ju, aga siis ühel hetkel jälle viskan ära.
3: Kuidas sul endal kui suur
2: poha? Mul on vist pisut ka see lugu, et kui ma taban ära, et nüüd tuli see meeleolu, kus mul on praegu asjade peale vihane meeleolu, ruttu kappi koris täna.
1: Ja. Endal samamoodi, et vahepeal viskad ära, tegelikult on pärast hea meel, aga ma ütlen aust, me võibolla teinekord arvame, et me ei ole kogujad, aga tuleb nii välja, et me ikkagi mingi asja ei raatsi ära visata ja kui Pille ütleb, et ta pole koguja, siis mina arvan sina, et meist kõige suurem selline koguja.
2: Tead, see võib olla selle koha pealt ka tõsi, et mul on ruumi. Paraku õnneks või kahjuks mul on ruumi, kuhu koguda. Meil on päris palju abiruume, meil on suur garaas, kuhu saab kogu aeg tõsta igasuguseid kaste ja asju. Meil on selline suur abiruum, kus ma saan hoida ikka veel rippumas neid kleite, mis tegelikult mulle enam selga ei lähe, et mul on nagu ruumi, kus asju koguda.
3: No see on hea.
2: Nii ja naa.
3: Tegelikult ei ole üldse.
2: Ja,
1: oota, kuidas oli see ütlus, et kui sa ei ole ikkagi asja minimaalselt 3 kuud kordagi kannud, siis tuleb see ära?
2: Ei, kolm kuud, mitte pigem ikka aasta või kaks.
1: Oi, olnud aasta.
3: On küll mingid asju, mida ma ei ole mitte. Kuud.
1: Ei, no need on mingi teatud pintsaks, arvad, sa paed selle ainult teatud üritusel selga, aga muidu.
3: Mingi muid asju on ka. Aa. Ja siis jälle mingi päev tuleb, oh, lahe, näed, leidsin selle üles sahtlist, näed, uus.
2: Ja.
3: Ma olen mingid kindlad asjad, et ega ma liiga palju ei hoia asju alles.
2: Sinu puhul vaitaks küll, et sina ei ole koguja.
3: Mine sarapuu kirbukesse, ma olen seal boks ja osta sealt mu asjad ära hoopis.
2: Ja ma isegi tean ühed asjad, mis sul osteti seal kiiresti ära. Ma mõtlesin, miks need olid sul ilus? Ah, tead, ma vaatasin, ma ei kandnud neid.
3: Ja. Mis nad seisavad selles mõttes? Ja.
2: Minul on sellega küll natuke keerulisem, et võtad, noh, ma ei tea, näiteks ma jalanud ja kasti ette, et tõesti seal on ju kingi, mida ei ole ammu kannud. Siis mõtled, ei tea, äkki tuleb jälle mingi stiilikas või kusagil on ikka vaja. Ja tead, ja tulebki kord 3 aasta jooksul see stiilikus, kus ma need vanad kingad jalga panen.
3: Mul ei tule.
2: Ja. Aga ja riided ja need asjad on nagu üks, aga siis ka kõik ülejäänud muu enne. No ma ei tea, Andres ja Pulmas saime me ilusad need kaelakaardid on ja mina olin seal seal lamaste lahtritesse viskaja ehk magamaja ja enne. Et ega need sa paned ju ka oma mälestuste kasti, eks ole, et niimoodi sinna on vaikselt sul koguvad need asjad.
1: Enne. No Jürgen näiteks viskas minul, selle lihtsalt põrandale.
3: Minul ununes see sinna laua peale.
2: Aa. Mina võtan
1: see on minu autos ja mina võtsin need ilusti kaasa, panen oma mälestuste kasti, et näed, kunagi sõber oli seal, mõtlesin, et on Jürgenil selle ära, aga ma juba tean Jürgeni neid igasugust träni kogumisega asju, ma isegi hakka pakkuma, ma teadsin, et ta selle sinna meelega jättis ja
3: tegelikult hea meelega isegi võtaksin selle, ma tõepoolest unustasin selle sinna laua peale,
1: aga siis ma toon selle suurima hea meelega
3: sulle märkmikuga, aga noh, see ei pidanudki mulle jääma.
1: Pidi küll, see oli sinu kingitus, see oli sinu pulma uudised, noh need on video peal.
3: Ma mõtlesin, ma teen uudised ja annan, et...
1: Aga sa tegid neid super hästi ka, see oli pulma kroonik, jah?
3: Jah, ei selle sildi, ma võtaks hea meelega.
1: Ah, sest sa tegid suurepärased uudised, mina arvan, et sellisel kujul võiksid ka uudised meil siin raadios olla. Pealgi, see tõstaks jälle reitingud päris korralikult.
2: Ja, seda küll, ja. Et vahepeal on mingi, mis toimub uudise ka, mis meil siin toimub uudisena. Ja, aga kogu...
1: See oli tore.
2: Ma ühesnaga, need, kes on võtnud vaevaks ka natuke pikemalt kommenteerida, mul siiski tundub, et siin on neid kogujaid, jah, tõepoolest rohkem
1: on. No me teame ju, et noh, lihtsalt mingid asjad on sellised, et sa pole neid näinud, okei, võtame see aasta, mis te siin ütlesite. Võtad kastid lahti, ma nüüd kolimisega on, võtan, mul aasta aega pole näinud, mul selline asi ka või? Ei, seda ma kindlasti ära ei viska. Ja nüüd ta seisab järgmised aastad mul kuskil karbis. Et okei, üks asi täpselt see, mis Pille ütles, mingi mälestuse karbiks, nendest ma saan väga hästi aru, neid teine kord vaatad ja sul tuleb meelde see emotsioon, see koht, see aeg, et see on teine asi natuke jah .
2: Mul üks sõbranna pidi praegu kolima oma töökohaga , oma ateljeega teise kohta ja siis ta ütles lihtsalt , et ta nutab . Ta nutab sellepärast , et ta näeb , mida kõike ta on kokku ostnud . mida kõike ta on kokku ostnud ja mis enam muude väiksemasse ateljeesse ei mahu ja mis tuleb kuhugile ära anda . Kui palju raha on ta kulutanud nende asjade peale .
1: Vot , näed . Kuule,
2: täna on meil selline päev , kui on ilmunud Eesti Ekspress , ma toon siit ka mõned lupsud , mis olen jõudnud juba lugeda ja vaadata teieni . Üsna intrigeeriv lugu sellest , kuidas üks ema oma lapsele alkoholi pakkus . Ja mis sellest emast siis sai , vanglaametnik .
3: Ma mõtlesin , mis lapsest sai .
2: Seda me ei tea .
1: Kell on 7:43 , soovime sulle ilusat hommikujätku .

0: ning elamusi Piletilevi kinkepiletiga. Mine vaata piletilevi.ee.
1: Tere hommikust, kell on nüüd saanud 8:48, oled raadioga Star FM.
2: Kui sulle meeldib aega veeta Facebookis või Instagramis, siis võta teadmiseks, et viimase aasta jooksul on sagenenud juhtumid, kus ettevõte, see on siis Meta Platforms, on võtnud kasutajatelt ootamatult nii-öelda kontod ära, pannud need kontod kinni, ligipääs on blokeeritud ja sageli juhtub see ilma igasuguse hoiatuseta, sul ei ole õrnaimugi, ühtegi põhjendust ei ole, taastamine on väga keeruline ja on ka mitmeid juhtumeid, kus taastamine ei olegi enam võimalik.
1: Jah, aga üldjuhul, mitte alati, üldjuhul on ju mingi põhjus, miks see kinni pannakse, et kas sa oled seal midagi teinud või postitanud või keegi on spämmind või kuidas öeldakse, reportind sinu kohta või noh, midagi peab olema, aga ma olen seda kuulnud küll, kui sõpradel ka Facebook või midagi kinni pannakse või mingi äkkerid sisse tuled, siis seda tagasi on saada pea võimatu. Ja see ei ole meeldiv tunne, sa oled siin aastaid kogunud jälgijad ja sul on mingi oma jälgijaskond ja oma sõbrad ja kelleks sa seal suhtled ja nii edasi, siis ühel päeval pannakse kinni. Ma arvan, et see on tänapäeval ikkagi päris suur asi ja peavalu.
2: Ja sul on oma pildigaleri, mille sa siis ka kaotad.
1: No just nimelt.
2: Ja kuidas see siis juhtub? See juhtub tegelikult nii, et sa ei ole isegi või mitte midagi valesti teinud. Et muidugi siin nagu, kui sa saadki mingi selle automaatse teavitse, sest et väga palju kasutab nüüd see Facebook ja Instagrami nii-öelda boss firma AI-d, ehk tehisaru on ju. Ja tehisaru ütleb, et nii see konto omanik eksis on ju, et isegi seal võib olla, et

0: on mingisuguste laste väärkohtlemisega seotud materjali oled sa jaganud, mida sa tegelikult ei ole jaganud, aga AI ehk tehisaru on seda niisugusel viisil näinud, lööb klõpsake kinni, sina hakkad nüüd neile kirjutama, et kuulge, ma ei teinud midagi halba ja vastab sulle jälle robot. Ehk siis kuna nii palju sa suhtled nüüd selle keskkonna tagasi saamisel robotiga päris inimeseni ei jõua, noh siin need süsteemid ütlevad, et noh tegelikult sa võiksid võtta selle tasulise, ma ei tea, kas sul on Instagrami konto tasuline või mitte või, ja kui on, siis millest sa maksad, mina ei ole seda tasulist võtnud, et see annab justkui mingisuguse garanti, aga tegelikult see õhtulehe lugu ütleb, et isegi see ei anna sulle mitte mingisugust garantiid.
1: Ja seda ma tean, et üldiselt nende metaga nii öelda, kes seda Facebooki Instagrami aldab, on väga keeruline ühendus saada, et noh, ei ole nii, et sellist, et nagu panka kliendi teenindajal, et tere, mul on selline mure, kas saate aidata, aga tegelikult neil võiks olla, aga noh, ma ei kujuta ette, mis kõnekeskus see peaks olema, palju neid miljonid kõnesid sinna igapäev tuleks, aga ma tean, et jällegi kuidagi mingit moodi on saadud nendega kuidagi ühendust ja noh, see on hirmus keeruline protsess, seetõttu ma loodan, et ikkagi väga paljudel nii ei juhtu.
0: Ja kui juhtub, miks mõlemaga korraga on see, et sul on ka kuidagi see Instagram ja Facebook on sul seotud. Eks? No ma tean paljudel inimestel, kellel on mõlemad kontot, siis kui sa paned Instagrami mingisuguse story, siis see vist tänapäeval läheb nüüd ka su sellesse Facebooki. Ja Facebooki puhul mulle näib, kui ma siin inimeste lugusid loen, et seal Facebooki inim pigem ütleb, et mul ongi piltidest kahju. Et noh, ma olen need ju nüüd kõik kaotanud, mis ma olen siin aastate jooksul kogunud. Instagrami konto omanikul on veel teine teema, paljudel on see juba äri, eks ole, noh, oma mingi reklaamikanal või isegi lausa teenistus, sul on kogutud sinna nüüd suur hulk jälgijaid, see jälgijate number Instagramis vist on olulisem kui Facebookis, on ja?
1: Ma ei tea,
0: Facebooki kaotad, kas sulle läheb korda see, et jälgijate arv muutub, ma ei tea, väiksemaks?
1: Ei, no mitte jälgijate arv, jah, see selleks.
0: Sa ei kogu seda enam nii kergesti
1: täis. Jaa, võibolla mitte, aga noh, seal on muud jälle asjad nagu. Hakka jälle tegema uuesti seda uut ja kogu sinna jälle sõpru ja see messenger ja kõik.
0: Ja messenger on ka ära kadunud, et siin on samamoodi keegi ütelnud, et kadus ligipääs ka messengerile ja varasemad sõnume ja vahetused läksid igaves.
1: Mõtle kõik need sõprade grupid, mis meil seal on ja nii edasi. Ma ausalt öeldes, kui praegu rääkides, see on hirmutav, kui tähtis see võib olla meie elus. On ja.
0: See võibolla ma sellepärast jäingi sellele pidama, mõtlesin, et äkki peab hakkama oma aju natuke nagu ette valmistama, et noh, mis siis juhtuks, ära kaoks, on ju, et ma ise praegu esimese hooga mõtlesin, et võibolla siis oleks märk sellest, et noh, et palju aastaid oled siin juba oma elu ja tegemisi nagu jaganud inimestega, et võibolla siis peab, et ma ei kujutaks ette, et hakkad uuesti nagu kõige selle asjaga pihta. Nii et arvestagem sellega, tehkem siis igaks üks, printime oma pildid välja ja teeme ikkagi endiselt ka neid paperist fotoalbumeid, mis meil vanasti kodus oli.
1: Kell on 8:53 saanud, meie jääme ootama külla Sünne Valtrit.
0: Ma vaatasin, meil tuli kuuleja kiri, kes ütleb, et on oma lahkunud abikaasa FG kontoga igavesti hädas juba 8 kuud.
1: No muidugi, sellest me oleme ka rääkinud ja sa oledki ja ongi keeruline ja nii edasi.
0: Aga olgu, rõõmsamad teemad ja Sünne Valtri on tõesti tulemas.

0: Eestis.
1: Pühapäeval on emadepäev. Lisaks superhinnaga lilledele ja tordile saad Maximast ka kõik tavahinnaga ilutooted 40% odavamalt. Ainult neljapäevast pühapäevani. Ainult Maximast. Kõik, mis ema rõõmustamiseks vaja.
2: Nutikad hinnad kaarautas. Grunder robotniiduk 799, Makita akuga hekkilõikur 149 € ja Grunder kõrgsurvepesur 69,99. Osta ka kaarauta.ee.
3: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek, tervis parima hinnaga.
4: On põhjus, miks Skoda Octavia on püsinud tipus juba 30 aastat. Octavia on ökonoomne, ruumikas, mugav ja praktiline auto igapäevaseks kasutamiseks. Skoda Octavia 30. juubeli pakkumine alates 24 200 eurost. Octavia on rikkaliku varustusega, madalate hoolduskuludega ning laoautod on kohe saadaval. Tutvu juubeli pakkumise aadressil skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
5: Skoda. Rademaris startis hooajaline allahindlus kuni miinus 40%. Ära maga maha, parimad pakkumised ei oota. Rademar.
6: Panin paperile kõik, mida tahaksin kodus, aias ja garaažis teha. Kokku tuli päris palju tegemist. Tööriistu, kogemust ja nuppu mul jagub. Jääb üle vaid välja mõelda, millest alustada. Esimene, mis meelde tuleb, on Depo, sest kaupluslaos Depo on kõik, et teha ja madalad hinnad iga päev.
7: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel ja Triibu Pasta.
8: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste ritame.
7: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
9: Ilusaladused Stockmannis. 17. maini leiad kosmeetika osakonnas uued ja armastatud ilulemmikud kuni 25% soodsamalt. Paljude ostudega kaasa kauneid kingitusi. Kohtumiseni Stockmanni ilusaladustel.
10: Mis aias, mis aias, aia mööbel aias.
7: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
11: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebaab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
12: Mina olen Da Vinci, Kika tehase tegevjuht. Kika tehases jälgivad inspektorid kvaliteeti. Ja mina jälgin kvaliteedikontrolli inspektoreid.
13: Väga hea tegelikult, väga hea.
14: Lemmikud soovitavad, meie valmistame. Kika.
15: Ehituse ABC's on Remontika. Näiteks immutatud terrassilaud, alates 1,59 jookseb meeter ja profiluks palisander terrassiõlid 2,7 liitrit 12,50 purk. Ehita mõnuga. Ehituse ABC.
16: Mõnusamas elu teeb ehituse ABC.
17: Superhinnad Weekendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
18: Weekend.ee, Eesti parim valik.
19: Tegutse täna. Soojapidava

0: Tere hommikust. Valitsus esitas uuesti Riigikogule korruptsioonivastase seaduse muudatusettepanekud, mis kehtestaks muuhulgas toimingu piirangu osas arstidele erandi. Loodav seadus lubaks edaspidi arstidel ka näiteks lähedasi ravida. Piltlikult öeldes võib perearst ravida ka samas piirkonnas elavat ise enda last, mitte et ollega tuleks teise linna sõita, selgitas justiitsminister Liisa Pakosta. Seni ongi seaduses peamiselt segadust tekitanud see, kust jookseb arsti piir ametiisiku ja eraisikuna. Tallinna lennujaama suurima reisijamahuga sihtkohaks tõusis aprillis esmakordselt Varssavi, edestades traditsiooniliselt populaarseid Riia ja Helsingi lende. Aprillis läbis Tallinna lennujaama 313 000 reisjat, mis on 12% rohkem kui aasta varem. Kasvu taga on peamiselt visseeri lennumahtude suurenemine. USA president Donald Trump teatas, et merevägi peatab operatsiooni laevade eskortimiseks läbi Hormuusi väina, et jätta rohkem aega Iraaniga rahuleppe sõlmimiseks. Trumpi viimase avalduse ajaks oli väina läbinud vaid kaks naftatankerit. Samal päeval olid teised USA ametisikud andnud mõista, et veed ees püütakse pingeid ajutiselt maandada. Järgmisel nädalal teeb Trump visiidi Hiinasse. Tõenäoliselt avaldab ta seal Hiina presidendile survet, et viimane suunaks Iraani lepet sõlmima. Ning Ukraina president Volodymyr Zelenski mõistis teisipäeva õhtul hukka Venema rünnakud Ukraina linnadele enne kavandatavat relvarahu. Rünnakus sai vigastada 39 inimest, kellest ühe seisund on kriitiline, ülejäänutel on aga keskmise raskusega vigastused. Venema on varem mitmel korral ühepoolselt lühiajalisi relvarahusid välja kuulutanud, ilma et oleks ise neist täielikult kinni pidanud. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
2: Ilmateate. Tänane ilm tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajutab. Õhtul aga Lõuna-Eestist alates pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestis võib täna ka hoovihma sadada. Õhutemperatuur on 10-15 sooja kraadi.
1: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: tere hommikust , kell on saanud 9:08 , oled raadioga Star FM , hommikuprogramm on sinuga koos ja meil on hea meel tervitada meie tänast külalist , me oleme külla kutsunud Sünne Valtri , tere hommikust .
1: tere hommikust .
2: tere hommikust , aednik .
1: aednik ?
2: jaa ,
1: seda ma olen jah .
2: ja ma võin ju su esimese hooga niiviisi välja reklaamida , sest praegu on ju need kiired ajad kohe-kohe käes , eks ole .
1: on , juba on .
2: kas tomatid ilmselt ei ole veel kasvuhoonesse pandud , aga juba akna peal kasvavad , jah ?
1: akna pealt on nad juba läinud 5 päeva tagasi , kõik on kasvuhoones .
2: aga sa ei ole neid maha istutanud ?
1: on ikka .
2: aa , sa oled juba maha istunud , sa oled minu arust kärmem .
1: mul on kasvuhoones ju kamin , ma kütan neile , teen neile romantikat ja siis nad kasvavad seal .
2: oo , suurepärane , mis sa veel panid , paprikat , pipart , midagi panid ?
1: ei pannud see aasta , mul iga aasta on ja kuidagi , ma ei tea , ma otsustasin rohkem minna siis basic'u peale , ehk siis tomatid , kurgid ja suvikõrvits , minu suur lemmik ja Andres on nii , et juhuu , lähme äkki aianduse juurde edasi või ?
2: ma püüdsin ta ära blokeerida .
0: jee , aiandusminutid .
2: oota , suvikõrvits läks sul kasvuhoone
1: ei , see on õues .
2: ja see on sul ka juba maas või ?
0: tõesti huvitav , Ville .
1: aga looriga saab ju katta ja siis ma olen istutanud puid ja igasuguseid põnevaid asju , nii et ma ainult istutanud olengi .
2: viljapuid või ? mis valisid ?
1: kaks murelit ja ühe pirni istutasin ja siis ka veel , et oleks minu kaunis plats oleks nagu tulevikus veel kaunim , siis istutasin maaga väga palju lehiseid .
0: No ma arvan , et ma just tahtsin öelda , et Pille teinud , oo ,
2: tõesti , lehis , see oli nii ootamatu .
0: ja minu jaoks ka uskumatu , et ikkagi
1: Andres
0: lehis .
1: Andres teab , mis lehis on .
0: lehis , issand , ma tunnen ennast nagu Rein Lang . vabandust , ma korra segan vahele , Sünne kinkis meile prillid , päikeseprillid , väga ägedad prillid , ma panin need ette . Ja. Aga nendega on niimoodi , ma ei näe seda arvutit lugeda , need blokeerivad arvutiekraani ära ja ma ei näe mitte midagi , ma pean vaatama .
1: Ma püüan sulle selgitada , need ei ole arvutiprillid , eks .
0: ei , seda küll , seda küll .
1: Need on bassimehe prillid , sa pead nendega pead sa cool olema lihtsalt .
0: jaa , aga need on Polaroid , see tähendab seda , et nad mingisugused asjad lõikab elust välja .
1: aga sõita on jälle väga hea .
0: ja
1: vee peal on väga hea nendega olla .
0: no vot , näed .
2: ja näevad välja tõesti natuke nagu need turvamehe mustad
0: klassikalised . väga on omajagu , nüüd ma saan aru , hakkab neid , vaata millest rääkisid , naeris kasvas või mis see siis on ?
2: lehisnaeris , mis seal vaja .
0: lehisnaeris või suvikõrvits , mis sinna ka väike , võib-olla teha noaga Sünne Valtri logo peale ja miks mitte sinna aia saadusid anda .
1: ma ei ole kindel , kas äärmuslikkus on nagu õige tee , aga jääks normaalseks .
2: kuigi olgem ausad , kui sul hakkavad need suvikõrvitsad kasvama , siis sa ei jõua neid ära teha ja iga kord , kui sa külla lähed , viid seal lille tasemel kingituseks
1: panen aga logo peale ja .
2: aga suvikõrvitsaid tuleb alati palju minu meelest , lihtsalt ühel hetkel tuleb see uputus .
1: no õnneks ma armastan neid nii väga , et ma söön nad kõik ära .
0: tõsi ka jah , sulle meeldib suvikõrvits ?
1: no tuleb hästi teha , siis on väga hea .
0: kuidas on hästi tehtud suvikõrvits ?
1: praetud koos parmesanijuustuga .
2: ja kes teeb talveks , mina ei ole seda muideks kordagi veel proovinud , aga ma olen külanaistelt saanud , kui nad on pannud purki , kui sa suudad teha suvikõrvitsad krõmpsuvad purgis . siis saad sa minu käest
1: nagu hapukurk , aga ta on siuke mahe .
2: aga mul on läinud ta pehmekeseks . et tahaks , et ta jääks krõmpsuma .
1: No vot , me peame Pillega eraldi aja vist võtma .
0: Te peate küll oma ajalist saate tegema .
1: tahaks loost ka rääkida .
0: jaa , ei loost me jõuame rääkida küll , me räägime praegu hoopis sellest , kuidas sul läheb , Sünne , millega tegeled no, . ära hakka loost rääkima , loo hetk tuleb , me räägime sellest veel küll ja veel .
1: kunagi öeldi mulle väga hästi , et see on nii tore , et sa lugusid kirjutad ja bändiga esined , aga tegelikult kedagi ei huvita . et räägi , mis sa muidu päriselt teed , oma eraelust räägi ja .
0: just nimelt , ega kedagi ei huvita , kuidas lugu sündis ja aga noh , ma lõpuni ei ole sellega nõus , et kedagi ei huvita , võib-olla kui on mingi äge lugu seal taga , nagu sa uut albumit tegid ja video tuli ai-ga ja see oli väga põnev , kuidas see kõik ju sündis , eks
1: no,
0: ole .
1: no ikka oli põnev jah .
0: aga kui lihtsalt rääkida kõik 10 minutit täis sellest , kuidas Sünne Valtri Head teed uus lugu sündis , no ma ei tea .
2: räägime teistest lugudest enne , sellepärast et sa käid ikkagi teiste kontserdil ka , sa käisid Londonis just .
1: ma käisin just Londonis
2: tütrega , miks , keda vaatamas ?
1: käisime Young Bloodi kuulamas , ma väga paljud ei tea , kes on Young Blood .
0: mina tean . aga ta on pigem noortele inimestele mõeldud muusika .
1: ei ole , vastupidi , ta on minusugustele 45-stele emadele , kes igatsevad noorust tagasi , siis kui olid mehed veel karvased ja julged ja rock n roll , vot .
2: kas oli seal ka publiku seas siis rohkem sellist isast.
1: Ma vaatasin huviga ringi seal areenal , O2 Arena Londonis oli 20 000 inimest , see oli välja müüdud , see oli täiesti absurdne kogemus , ma ikka 3 korda vist ütlesin endale , Sünne , kuule tee silmad lahti , ärka üles . aga see uni nagu ei olnudki uni , see oli reaalsus ja ma vaatasin ringi ja minu üllatuseks oli noori oli äärmiselt vähe . ütleme selline 17-18-20 oli mingi osa kindlasti , aga no enamik olid sellised noh , mina ja vanemad , nii et .
2: aga kas see tähendab seda, kuna sa käisid tütrega, siis see oli sinu initsiatiiv, sinu teadmine, sinu ja. Bänd ja tema lihtsalt tuli sinuga kaasa.
1: Jaa, Sandriin isegi teadnud, kellega tegu on ja siis ma ütlesin viienast kurssi, et sa ei saa ainuke rumal seal olla, kes sõnud ja hakka lugusid õppima.
2: Oho, kas sa laulad kaasa või?
1: Jaa, muidugi. Mul on ikka 3-4 väga lemmikud lugu tema repertuaarist. Ta ei ole ka nagu, ta on täpselt see artist, kes on, kui ma nüüd ei eksi, siis ta on välja annud ka 7 albumit. Öösõnaga, neid on väga palju ja teda ikkagi nagu niimoodi ei avastatud, nagu, kus maal ta täna on. Aga piisas ühest loost, mille nimi on Zombi. Kus ta siis äkki jõudis üle maailma ja tal on koostöös välja antud ka album koos Aerosmithiga, mille ma pidin endale kindlasti jõuludeks kinkima, sest et noh, nagu ma ütlesin, rock and roll ja siuksed ägedad mehed on ju. Et sel poisil on, eks siis Young Bloodil, on kaasa antud sündides midagi, mida minu silmad ei ole viimased 30 aastat näinud kellelgi. Et ta on uus generatsioon sellist siukest mõnusat rock and rolli.
0: Ma sain korraks see taustaks ka, siis me kõik inimesed tead, millest me räägime.
1: Ja see oli kummaline. Seal areenal, kui see sama laul käis, kuidas inimesed röökisid nutta ja laulsid ka seda. See oli nii emotsionaalne, et mul oli kananahk peal, mis oli lihtsalt füüsiliselt valus juba.
0: Pole midagi öelda, väga hea hääl on
1: väga mõnus,
0: mehel.
1: Väga mõnus.
2: Kuule, see on, ma näen su silmist, et see on tõesti väga vinge, kui sul on selline. Aga olgu, sa haarasid oma tütre kaasa, ta tuli, ta sai sellega tuttavaks. Sa pidid talle ikkagi oma lapsele mingit kompensatsiooni pakkuma. Tema tuli sinuga, sinu kontserdile. Mis sa talle siis seal veel? Ossid uue kleidi või?
1: Ei, ma ostsin talle kontserdi pilet, et ta saaks kontserdile tulla.
2: Ei, aga Londonis.
1: See on lihtsalt, ma arvan, et see oli silmaringi avamine ja sellest peab emale väga tänulik olema.
0: Aga minu arust väga hea küsimus, kui sa suur kontserdile lähed, kas sa istud või seisad?
1: Seal ma istusin, kuna meie kohad olid hästi kõrgel. Ma meelega ostsin sellised kohad, mis olid areena taga lõpus ja hästi kõrgel, et ma näeksin kogu seda asja, mis toimub. Ma tahtsin seda emotsiooni saada. Mitte, et ma ei ole ees kuskil parteris ja vaatan ainult artisti ja ma ei näe, mis mu selja taga toimub.
0: Ja
1: sellel nendel kohtadel näiteks oli pilete peal kirjas, et kes kardub kõrgust, see sinna osta ei tohi.
2: Aha.
1: Sest see oli ikka, ma päriselt oleks saanud rakmeid endale. Ja kui minu kõrval üks venelanna hakkas kaasa laulma peale 3. joodud õlleliitrit, siis mul oli päriselt tahtmine võtta ta püksirihmas kinni teda kinni hoida, sest et see oli nii järsk ja seal ei ole piirdeid. Aga noh, selles mõttes, et kogemus on nagu äge ja... Oh.
2: Milline reisi ja sa selles mõttes oled? Kus sa magad? Kas sa võtad hotellitua? Lähed sa Airbnb'sse? Tahad sa olla kusagil kodus oma kööginurgaga?
1: Mina üldiselt valin oma majutusi nii, et ma tean, et ma olen seal nii vähe ja ma olen enamjaolt seal ka silmad kinni. Ehk siis minul ei ole vaja viietärni hotelli. Kui keegi annab tule, siis palun väga. Aga ise ma pigem ei vali. Ma olen selline ringi reisija. Ma võin kaks päeva võin kuskil passuõras olla, kui me räägime soojama reisist. Ja siis ma tüdin on ära ja siis ma tahan juba kuhugi minna ja vaadata, mis seal veel on.
0: Oi, kui sarnased me oleme. Mul on täpselt sama teema. Ma ei küsi ka palju.
1: Ma lähen alati jutuga, et ma tahan nii puhata, ma olen kõigest väsinud. Teisel päeval mul on juba siuke ATH, et saaks nagu kuhugi minna.
0: Aga see on ka puhkus käia kusagil uues kohast ringi, avastada uusi kohti, vaadata, seigelda, otsida erinevaid tegevusi. See kõik on tore. Aga tõepoolest sünnem meile külla tulnud uue looga. Head teed kannab see lugu pealkirja, mille me kohe ka ette mängime. Ja head teed, kellele see on kõigile meile soovitud või?
1: See on kõigele soovitav. Me oma keskse viskasime nalja, et see räägib Eesti teedest, eks ju? Kõik teed ei ole nagu nii.
0: Et see on siis peaks jutumärkides olema head teed.
1: No ka laulu pealkirjad ongi või mõnikord jutumärkides. Aga ei, selles mõttes, et nagu mulle asja öeldi, siis alati ei pea selgitama kõikide lugude mõtteid. Last iga inimene mõtleb ise, milliseid seoseid ta loob. Kuid minu jaoks on see pigem jah, nagu elus kulgemine. Kui üks uks läheb kinni, siis lastal läheb ja mine edasi ja ütledki tšau ja liigume edasi, et vaatame, mis veel elul pakkuda. Võibolla on pigem selline lugu.
2: Kas sa praegu pealkirja ütlesid, siis tead, mis mu peast uks? Ma ei tea, ma ei ole su laulu kuulnud veel, aga ma ei tea, kas selle laulu pealkirja on ka sama, aga tuli meelde see laul, et sa ära mu seda nii äravalt lööle. Kas seal ei olnud mingi head teed?
0: No, kui see oli isegi praegu.
2: Sinne, kas selle ei lööd, et...
0: Sa said ju viisist aru.
1: Mul tuli meelde praegu üks Mr. Bean'i sketch, kus ta läheb plaadi poodi ja teeb... Ja siis öeldakse, jah, see on see lugu. Sorry, Pille.
2: Head teed.
0: Ei, no neid lugusid, head teed on ju veel tegelikult ju...
2: On,
0: no, isegi see lugu oli kunagi.
1: Just, jah.
0: see oli ka head teed Karl Madiselt, eks ole.
1: Eks neid lugusid on, aga me ei saa vist patenteerida väga pealkirju ära.
0: Ei saa ja ei peagi ja seetõttu Sünne Valtri head teed kõlab nüüd siin raadios Star FM ja meil on väga hea meel Sünne uut lugu sulle mängida. Nii et kuula, ole meiega, Sünne jääb veel meiega siia stuudiosse, saame varsti temaga veel jutustada edasigi.

0: pakkumisi Eestis.
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Naabrist parem. 21.30 Uus kodumaine põnevustraama Täiuslik sõbranna. 22.30 Eesti krimilood. Täna õhtul TV3-s.
2: Koopi maksimarketites ja konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Aptamil nutribiootik jätkupiimasegu 1,2 kilogrammi Koopi kaardiga vaid 19,99 ja Huggies Pants Little Movers püksmähkmed 45-58 tükki vaid 13,99. Mõistame ja hoiame kohalike peresid.
3: Tere! Mina olen 2025 Eesti enim müüdud elektriautobränd. Mõni kutsub mind BYD, mõni püüd, vahel isegi Beed. Tegelikult olen ma lihtsalt BYD. Aga heal autol ongi mitu nime. Tule Inscape'i salongi Tallinnas või Tartus ja saame tuttavaks. BYD ootab.
4: Ai, nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Ai, kui soodne!
5: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
6: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
7: Valmistu suveks koos Jyskiga. Sisustustooted, madratsid, tekid, padjad, kardinad, sise- ja aiamööbel. Nüüd kuni 60% soodsamalt. Ostaga jysk.ee.
8: Ilusaladused Stockmannis. 17. maini leiad kosmeetika osakonnas uued ja armastatud ilulemmikud kuni 25% soodsamalt. Paljude ostudega kaasa kauneid kingitusi. Kohtumiseni Stockmanni ilusaladustel.
9: Oh, munisem.

0: laadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Ehituse ABC's on remontika. Näiteks immutatud terrassilaud, alates 1,59 jooksev meeter ja profiluks palisander terrassiõlid 2,7 liitrit 12,50 purk. Ehita mõnuga. Ehituse ABC.
2: Mõnusamas elu teeb ehituse ABC.
3: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
4: Ole valmis. 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
5: Saed leivad, juustud, lihad, piimatooted, kanamuda, koopa ja sootsana.
6: Moo Saarema või soolakristallidega 200 grammi vaid 1,99. Leibur rukkipala 330 grammi vaid 84 senti. Talleeg eestimaine broileri poolkoib kilohinnaga vaid 3,69.
5: Hoiame sootsana.
7: Raadios Star FM on külas Sünne Valtri, me kuulesime Sünne uut lugu, head teed ja kui tavaliselt öeldakse millegi pärast raadios alati artistil, no kuidas lugu sündis lasta siis olla, siis sellegi poolest see lugu sündis nüüd nii, et te panite bändi laagri kokku ise, läksite kuhugi majakesse ja hakkasite lugusid kirjutama või?
8: Läksime loome maja ja leppisime kokku, et vedame seal 2 ööd ja 3 päeva ja võtame hästi vabalt selles mõttes, et me nagu oleme, me lobiseme, sööme ja joome, aga teeme ka muusikat. Ja kui sul on ikkagi punt suhteliselt häid pillimehi koos, siis ja. Kellelegi ei pea ütlema, et kuule lähme teeme tööd, vaid kõigil ongi pillid käes ja mina muidugi laulsin ja see on lihtsalt kuidagi nii orgaaniline ja nii loomulikult sündinud kogu see protsess.
9: See on ikkagi sinu enda bänd, kellega sa seal olid ja kellega te selle tegite.
7: Sest tehakse ju bändilaagreid ka niimoodi, mõteks bändilaager, see on laulukirjutamise laager, kus on erinevad siis inimesed, aga bändilaager, see võiks ju olla iga aastane, selline ongi nagu bändi suvepäevad näiteks.
8: Me isegi mõtlesime, et teeks 2 korda aastas, sest esiteks oli juba päris tore kodunt välja saada, olla bändiga koos, võibolla mitte just niimoodi, nüüd lähme lavale ja nüüd oleme seal backstage'is ootame 6 tundi oma lavale minekut. Et teeme sellise mõnusa talvepäevad, suvepäevad, aga et sellest oleks ka kindlasti mingi kindel resultaat, et tulemas.
7: Mitu lugu siis saite niimoodi demoversioonis purki, nüüd üks lugu on välja antud, head teed.
8: 4 lugu.
7: Neli!
8: Neli lugu 3 päeva, 2, ütleme ikkagi nagu 2 päeva.
7: Sest ikkagi. Ei ole üldse ammu aega möödas, kui sa oma albumit esitlesid, uut albumit, eks ole, ja käisin isegi seal väga vahval sündmusel, oli väga tore ja noh, milline auhinna kott oli pandud ja sünne pani mul sellise laua, et ma oleks ma seda teadnud.
9: Oleks kõik sõbrad kaasvõtnud.
7: Söögid, joogid, värgid, särgid, mul olid kõneks sõbrad kaasas. Et oli väga meeleolukas ja nüüd juba, sul põhimõtteliselt 4 laulu purgis.
8: Jaa, tegelikult need lugusid on kirjutatud veelgi, et meil on tegelikult uue plaadi materjal nagu demona täiesti olemas. Wow. Aga lihtsalt, noh, võibolla ei tasu kiirustada, eks ju, et hoiame hovuseid veidi.
9: Kas demo tähendab seda nagu põhi on, aga veel nagu päris jonksus pole
8: no,
9: või?
8: Minu jaoks on ta ikkagi selline idee vormist, on täielikult vormistamata, poisid on ikkagi nagu veel sinna pillid mängimata, et üks asi on see, mis me bändilaagris tegime, et on hästi must salvestis lihtsalt, et jääks meelde, mida me tegime. Aga mul on ka arvutus veel sellised, kus ma olen ise klaveriga saadan ennast, laulan ja noh, siis nemad pead hakkama alles nüüd ehitama seda. Et.
9: Kui te nii produktiivsed olite, siis kuidas ikkagi see bändilaager tähendab? Tundub, et sa suppi ei keetnud oma bändikaaslastele? Vaid...
8: Absoluutselt mitte, me tegime ahju liha.
9: Ikkagi ise tegite endale süüa,
8: ja
9: mitte
8: ei... Üks päev tegi passimes Janus Iskar tegi süüa, teine päev tegi mina süüa ja siis me jagasime ülesanded ilust ära.
9: Ja, teil ei ole seda jama, et üks on vegan ja teine ei see joo piima ja ühel laktoositalumatus ja...
8: Me oleme siuke printsessi värk meil Eesti vaga.
9: Kõik on ikka, kõik seevad
8: normaalsed,
9: normaalsed inimesed. No rõõm kuulda, kus üles huvitav oli selle loo kuulumise ajal minu jaoks see, kui sa siin enne rääksid, et käisid Londonise kontserdil. Et ei saaks öelda, et sa päris samas žanrisse rihid oma muusikaga, mis siis võiks arvata, et on sinu lemmikartistid.
8: Milline see minu muusika siis nüüd on?
9: Ja et no, me kuulesime siin Andres Läsi enne Youngblood Idols ütlesid eest , eks , selle bändi nime , et neid käisid seal Londonis kuulamas . See kuidagi , ma muidugi ei oska väga hästi määratleda , mis on see rock ja mis on , ma ei tea .
8: no eks seal ongi , neid variatsioone on väga palju , aga minul on see , et vaatamata sellele , et ma olen läbi oma elu väga palju erinevaid žanreid pidanud laulma , on see siis big band , jazz , olen ka olnud ju popmuusikas , ka isegi slaavi mõjutustega lugusid laulnud , mida iganes . aga minu süda on tuksunud ikkagi rohkem selline areena rocki suunas , ehk siis siuksed pikad nutvad , kitarri tõmbed , riffid , ägedad mehed lava peal ja live muusika . ma tohutult armastan , kui muusikat teevad ikkagi päris pillid . ma saan aru , et tänapäeva maailmas pead sa suutma siin , noh , siin maastikul ikkagi ellu jääma , siis tänu sellele peab kasutama ka digilahendeid . aga enamjaolt ikkagi ma nagu väga armastan seda , kui inimesed panevad oma hinge sinna sisse , sest kõige ilusam asi , mida on vaadata lava peal , on kõige koledam nägu , mida kitarrist teeb , kui ta teeb soolosid . see kõige ilusam asi .
7: jah , aga lõpuks ma ei tea , kui palju sa , Sünne , mõtled selle peale , et noh , muusika peab ju meeldima ka , noh , kellelgi ta kindlasti meeldib ja sul on omad fännid ja kes seda armastavad , aga kui tahta ikkagi kuidas ma öelda , esineda igal pool ja keikasid , siis on vaja ka teha muusikat , mis kuidagi nagu inimesi nagu kõnetab , suuremat publikut nagu ka . Et mõtled sa selle peale , kui sa loo kirjutad , või tegelikult mõtled seda , et me teeme seda , mis meile meeldib , see ongi meie bänd , mis minu arvates ei ole ka üldse vale artisti puhul .
8: Ma mõtlesin väga palju teiste soovidele ja ka turunduslikule aspektile siin mõned aastad tagasi ja ma enam ei taha väga mõelda . Ma tahaks teha tõsiselt nii , et kui mina olen lavale , esitan meie bändi lugusid , mul endal on pagan see kananahk peal , et mul on endal hea tunne , et ma ei pea sundima ennast olema seal laval õnnelik , kui ma esitan lugu , mis mulle ei meeldi . et ma ei taha ennast panna raamidesse , kus ma ei ole õnnelik . ma ei tea , võib-olla see tuleb vanusega või kasvamisega , et aga täna olen ma sinnamaani küll jõudnud , et mul peab endal ikka pagana hea selle laval olema .
9: täna oled sa kaasanud oma töösse ka oma lapse , millisel viisil ?
8: noh , selles mõttes , ega tal väga ju pääsu ei ole , et ta peab mul sotsiaalmeediat natuke tegema ja natukene peab ka minu e-poega tegelema , sest et mul lihtsalt ei ole aega kõigega tegeleda . aga see ei ole nagu minupoolne kaasamine , see on loomulik .
7: Ja ma arvan , ta teeb seda väga suurima hea meelega .
8: no nii palju , kui ta jõuab , eks tal on endal ka ju õpingud ja ega ma ei saa ju sundida tegelema minu asjadega , aga ta aitab väga hea meelega .
9: aga ühel päeval tuleb sul sellele loole video , mida teeb ka su tütar , kas seal ei teki pinget , kas sul ei ole raskem oma tütrega , sest sa ei saa teda niimoodi kamandada või midagi ?
8: miks ma ei saa ?
9: võõral inimesel ikka lihtsam
8: nagu . ma arvan , et asi ei ole üldse kamandamises , meil on , me oleme koos elanud 21 pikka aastat ja ma arvan , et me ei pea kamandama , vaid ta teab , mis minu soovid on , mis mulle meeldiks ja mina tean , milline tema on ja siin ei olegi nagu midagi , kõik on väga-väga loomulik .
7: Sünne , sa oled välja öelnud , et ma ei anna alla ka siis , kui oleks lihtsam loobuda , mis see tähendab ?
8: no see tähendabki täpselt seda , et mul on nii palju öeldud , kuule , mida sa punnid , tee seda , mis sul raha lauale toob ja hästi lihtne näide , kunagi öeldi mulle , kui ma lõpetasin oma eelmise bändi ära aastal 2000, mis oli siis 18, 19, millal see lõppes , öeldi mulle , et Sünne , kas sa saad ka aru , mida sa teed . praegu kujuta ette , et meil on hästi pikk söögilaud , sa valad sinna kotist raha ja nüüd sa paned selle raha kõik põlema , sa teed seda praegu ja siis ma ütlesin ka , et aga ma ei ole nõus ka sellega , et see tuleb nagu lihtsalt või ma teen kõike ainult seda , mida teised tahavad . ma ei taha niimoodi teha , et ma tahan elus edasi liikuda , ma tahan kasvada , ma tahan areneda ja kui ma isegi teen vigu , siis need on minu vead ja minu teekond , et siin ei ole nagu , ei olegi kellelgi nagu vaja öelda , et tee seda , see on lihtsam , et jube lihtne on panna näiteks plaadi pealt lugu mängima või ainult fonoga minna esinema ja ongi lihtne . Või mõnes mõttes tehniliselt lihtne , aga vaimselt ja minu jaoks nagu isiklikus mastaabis see ei ole lihtsam . minu jaoks on lihtsam olla lava peal autentne ja anda seda , mis otse tuleb .
9: ehk siis tegelikult natuke sa olid valmis nagu loobuma rahast , et su see eelmine bänd ja kõik tuli väga hästi sisse . Sa jätsid selle tagaplaanile , aga ma arvan , et sa oled nüüd jällegi , ega noh , tõenäoliselt läheb sul ka täna hästi , eks ole , et ikkagi sa käid pidudel ja
8: saab hakkama .
9: Ei ole vist põhjust kurta , et su elu liiga igav oleks või ?
8: ei , igav kindlasti ei ole ja aga mõtlen , et lihtsalt kaalukauss on kaldunud sinnapoole , kus minu rahulolu maksab täna ja minu aeg ja minu isiklik arvamus maksab täna oluliselt rohkem kui see rahakott .
7: suvi on ukses, kust sünnet saab tulla vaatama või kuhu saab tulla vaatama. On sul mõni selline avalik üritus peas ka kohe, tead kindlasti, tulge kõik sinna, ma olen seal bändiga, saab muusi lugusid kuulata ja nii edasi.
8: Ja kuna me oleme enamjalt ikkagi saanud erapidude bändiks, millest mul on kahju, ma igapäeva räägin sellest, et kui on mõni avalik ürituse korraldaja, siis palun võtke varakult ühendust, et näiteks nagu paar päeva tagasi kirjutati mulle, et ood, kas siin saab jaanipäeval, avalik jaanipäev. No ei saa kahjuks, 27 aasta saan alles tulla. Aga avalikult näeb meid 20. juuni ja näiteks Saku valla jaani tuli ja 23 oleme Ebaveres ja 3. juuli oleme Õllesummeril ja 9. Kaljulaval ja nii edasi ja nii edasi. Et ma püüan ennast võimalikult nähtavaks sotsiaalmeedias teha, aga no ma ei ole selles kõige tugevam.
9: Ei ole küll. Nüüd, kui sa ütlesid, et sul natuke tütar aitab, siis võib hakata näppu viibutama, et kuule, pangu aga rohkem, sa ei ole väga
8: tõesti. Ma ei ole väga, ma ei ole, ma pean lugusid kirjutama ja ma pean õppima ja kokkuvõttes veel kodus ka siin ema ja abikasa olema. Et ega,
9: ja
8: ei
9: jõua, aednik.
8: Alustasime ja lõpetasime.
7: Sest
9: see võtab ju ka ikkagi päris suure osa ajast.
8: Ei võta tegelikult, sest et seda tööd, mis ma aias ja kasvuhoones teen, seda ma väga sujuvalt viin kokku oma mõtte ja loometööga, sest mul on klappid peas alati. Ma mõtlen, teen ja siis kui on vaja, siis ma ruttu laulan telefoni mingid asju sisse, seda kõike muu asja kõrval. See on ütleme selline teraapiline loomise või loo kirjutamise vorm võib olla.
9: Kui huvitav.
8: Agromuusika.
9: Tõesti.
7: Ja.
9: Rohid, tuli ümin, laulan telefoni, rohin edasi.
7: Aga nii see käib.
8: Kelle ajaliselt ei tule looming, see tuleb siis, kui ta tahab tulla.
7: Ja. Sünne, erakordselt tore oli sind siin raadios võõrustada. Aitäh, et tulid meile külla.
8: Aitäh, et kutsusite.
7: Me soovim sulle edu ja jaksu. Kes tahad sünnet tellida, siis otsige sünne üles sotsiaalmeedest või sünne koduleheküljelt ja tellige.
8: Jah, nii on.
7: Ja. Ilusat suve sulle, sünne.
8: Aitäh teile ja kuulake lugu.
10: Magamata ööd hakkavad naabritele üha karmimalt tunda andma. Millised küsimused kummitavad peale hakkajaid üha rohkem ja rohkem? Ja kui palju paarid teineteist päriselt usaldavad?
11: Me ei suhtle tuvikestega peale seda, kuna ta meil punase. Nii lihtne okay.
10: Naabrist parem. Täna õhtul kell 20.30, loomulikult kolmes.
12: Äratus! Maximas on puruodavad kohvipäevad. Jakobsi kohvivad 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 13.99. Ja jahvatatud kohv Paulik 500 grammi. Aitäh kaardiga 6.99. Maxima.
13: Kas sinu sõiduki kindlustus on juba hea hinnaga? Puuri järele. Parem hind võib olla lähemal kui arvad. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt.
14: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
15: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
16: Mul on tekkinud uus harjumus. Käia vähemalt kord nädalas oma depos.
17: Kuule, sama siin! Nüüd on meil üks tee, koos Teppo kauplusesse.
16: Sest Teppo kaupluses on nii toidukaupadel kui ka majatarvetel madalad hinnad iga päev.
18: Emadepäevaks A1000 Marketis. Peilis küpsis erinevad maitsed 128 grammi, 1 euro ja 39 senti. Raffaello kommid 150 grammi, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Teeme emadel meelemagusaks.
19: Maailma kõigi aegade suurim muusikal tuleb esimest korda Eestisse. Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. 5. kuni 10. maini Tallinna Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
20: Menu veebiapteegis on ilunädal. Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga. Leia oma lemmikud Eutseriini, Bioderma, La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast. Vaata rohkem menu.ee.
21: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remundiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
22: Bellalab, teie tervise ja heaolu heaks. Bellalab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Bellalabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte bellalab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
0: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika poolt.
1: Eesti suvi on lühike. Naudi sellest iga hetke oma mõnusal terrassil, mida on hooldatud Tikkurila Valti terrassielidega. Need imenduvad sügavale puitu ja kaitsevad seda nii vihma kui päikese eest. Stiilselt ja kaua. Tikkurila.
2: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on emadepäeva eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites valik pagariini, kooke ja torte alates 2,99 ja võlu alkoholivabad vahuveinid 0,75 liitrit vaid 3,99. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.
23: Mööbliaidas on vaid 11. maini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
24: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro väetised ja muruseemned -40-50%. Fiskar saiatööriistad ja kastmisvahendid -40-50%. Puitfassaadi värv Villa Aqua 2,7 liitrit 26,89. Bauhof.ee.
25: Raadio Star FM.
26: Kingi elamusi piletilevi kinkepiletiga. Mine vaata piletilevi.ee.

0: raadioga Star FM oled , hommikuprogramm sind tervitab ja meil on hea meel , et sa meid ikka kuulad .
1: jah , praegu on kevad , varsti suvi , üha rohkem liikumist , sest puhkusi tuleb ka rohkem . ma ei tea , kui palju sina , Andres , ikkagi satud ühistransporti , no näiteks rongi .
0: No harva. Väga harva jah , ma ei mäleta , kuigi nüüd ma olen selle peal tegelikult mõelnud , ma peaks lapsega minema rongiga sõitma , sellepärast et ta ikka aeg-ajalt vaatab seda rongi , rong sõidab mööda ja siis ma olen lubanud , et mingil hetkel ma lähen teen taga selle väikese rongisõidu . aga sellega on ka niimoodi , et ma peaks nagu mingi sihtkoha vaatama , et sealt Rakverest sõidab küll rongi , aga kui ma näiteks ühe peatuse sõidan üle edasi , et lapsega sõita , siis peaks kuidagi nii tegema , et abikaasa tuleb autoga vastu , tuleme koju tagasi või siis jääme ootama teist rongi , millal sealt nüüd , millal see ükskord tagasi sealt tuleb .
1: Ja mõtle , kuigi ma saan aru , et su laps elab nüüd Virumaal , siis pead sa ühe päeva tooma ta veel Tallinnasse trammiga sõitma ja võib-olla isegi trolliga sõitma .
0: muidugi , uued trollid on nüüd liikvel , miks ka mitte .
1: Aga uued rongid on ka liikvel ja rongireisijad on märganud , et uutesse Škoda rongidesse on akende ette tekkinud rulood , aga seda ainult esimeses ehk kallimas klassis . ja nüüd inimesed
0: teised nii-öelda need , kui vaene oled , siis kissite silmi või pane päike .

0: peavad tegema siis kokkuleppe teiste rongisõitjatega , ütled seal vabandust , mul on üks küsimus , kas ma tohiks selle ruloo nüüd ette tõmmata .
1: no kuidas ei tohi , ma just panin ette , päike paistab silma ju .
0: no siis on tore , kui sinusugune seal jälle on seal selles
1: saab kaklema hakata
0: rongis , siis juba lähebki vaidluseks , aga üldiselt ma vist vaidlema ei hakka , ma kannataks ära , no kui ei tohi , siis ei tohi , no ma ei paneks seda ette .
1: tõenäoliselt jah , aga igal juhul selline luksus nüüd on ja arvestage siis , et piletid saab siis valida selle järgi , kas tahad nagu liigutada , toolid ka nüüd liiguvad ja saad allapoole lasta ja igatepidi , noh , see on ju ka alati olnud üks natuke pahanduse teema , eks
0: ole . oja , kuigi meil käis siin stjuardess ka külas , kes rääkis , et tegelikult need ongi nii mõeldud , need toolid , et tegelikult sa võid . no vaata sinna taga , et keegi ei söö või ei tee midagi , teinekord mul on näiteks telefon seal laua peal , siis keegi hakkab seal tooliga vehkima , siis see kukub maha .
1: Jaa.
0: Et korra tasuks võib-olla kiigata sinna taha ka ja siis vaikselt niimoodi sujuvalt see alla lasta .
1: mina olen ka nõus selle mõttega , et kui on tool nii tehtud , siis võib .
0: muidugi , mina arvan ka , et võib . aga ega ongi aeg sealmaal , et tänane hommikuprogramm on jõudnud lõpule , aga meie oleme tagasi juba homme hommikul kenasti siin .
1: ja siis ootame ka selliseid külalisi , mis erakordsed inimesed esinevad , on Eestisse jõudnud Fantoomi ooper .
0: jaa , Unibet Arenal see praegu seda mängitakse ja vaatasin Instagram ka täitus nende videodega , et Vinge teatrilavastus on tõesti siia Eestimaale toodud . aga me soovime sulle ilusat kolmapäeva jätku ja kuuleme taas .

0: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mullafrees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiilimootor saad vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
1: Aeg puhkeda õitsele. Alates 7. maist ilufestival Lillis. Parfüüm meestele 100 milliliitrit 25% soodsamalt 4,49. Old Spice dušikeel 1 liiter 6,29. Ja Head & Shoulder šampoon 800 milliliitrit 8,99. Lill, alati väärt.
2: Kevad on armumise ning uute alguste aeg. Kui oled juba pikalt ringi vaadanud ja võiks nüüd truult ühele kindlaks jääda, siis Kärcheri survepesurid, akuga aiatööriistad ning robotmuruniidukid on kindla peale minek. Kärcher, loodud kestma.
3: Osta kaks, saad kolmanda tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
4: Mina olen Lotte. Emadepäev on kõige armsam päev maailmas. Laupäeval, 9. mail, olen mina kell 11 koos oma sõpradega Kristiine keskuses, et pidada maha üks vahva emadepäeva kontsert. Elagu emad! Tähelepanu! Kontserti ajal on parkimine tasuta! Tule kogu perega Kristiinesse!
5: Meie õli ei vaheta! Autoklaasid, parandus, paigaldus. Juba 35 aastat. Glass Drive.
6: Läksin Maximasse siis grilliha ostma ja armas aed, kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete amplide külvipottide ja võõras emadega. Pühepari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maxima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
7: Panin paperile kõik, mida tahaksin kodus, aias ja garaažis teha. Kokku tuli päris palju tegemist. Tööriistu, kogemust ja nuppu mul jagub. Jääb üle vaid välja mõelda, millest alustada. Esimene, mis meelde tuleb, on Depo. Sest kaupluslaos Depo on kõik et teha ja madalad hinnad iga päev.
8: Live Nation esitleb ZZ Top, The Big One Tour. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Oma suurimate hittidega. ZZ Top. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Piletid piletilevist.
9: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
10: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liuguksed miinus 25%.
11: Sulle piisab ühest kiirest reisist, et sattuda keset täiesti uut rütmi. Helsingi playlist on sel hooajal eriti kirju. Tule kuule ja leia oma lemmikrütm koos Viking Line'iga. Broneeri reis üle lahe vikingline.ee.
12: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on aia ja õuetoodete eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Biolan universaalne kasvuturvas 50 liitrit Koopi kaardiga vaid 3,95 ja suvelille ampel 27 sentimeetrit vaid 17,99. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.
13: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
14: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot

7 minutit üle 10 näitab kell päikeselisel kolmapäeval ja kuidas sulle tundub YouTube lugu One kuidagi nii hästi sobib praegu siia. Väljas on soe, väga ilus kevadpäev ja Raadio Star FM seltskond saadab sind kõikides tegemistes. Ja kui tahad veel ekstra head energiat, siis Raadio Star FM Instagrami storides on näha ja kuulda Sünne Valtrit, kes täna hommikul meile ka põnevaid uudiseid jagas.

Mega hea laul ansamblilt Two Quick Starts, löök allapoole vööd. Ma annan sulle nüüd aga väga olulise soovituse, et sel pühapäeval sa saaksid teha kingituse emale, mis jääb pikkadeks aastateks meelde, sest et ka eile võrratu naisterahvas, kes meil tasuta sai endale selle kingituse, oli nii õnnelik elevil ja siin ongi avastamisrõõmu, sest et see on parfüümi kollektsioon. Gulf Orchids Musk ja komplektis on siis 10 erinevat aroomi. See on sellised ilusad pudelid, mis annavadki kokku mängulise lõhnakollektsiooni, võimaldab leida sul oma lemmikaroomi täpselt selle tunde järgi, et milline on see üritus, milline meeleolu sul täna on, kellega sa üldse välja lähed ja need lõhnad, ma isegi ei kujuta ette, mis moodi need hakkavad toimima, aga see oleks väga eriline teada saada, sest et need meeleolud, mis kokku on pandud, siin on näiteks troopilised puuviljad, mustikad, pistaatse pähklid, karamel, suhkruvait samamoodi ja kahju, et läbi veebi kuidagi seda kõike nuusutada ei saa, aga vaadata saad ikka ja selleks mine siis bellalab.ee poodi. Ja arvara mängus ootabki sind siis tasuta kingitus. Geniaalne, väga hästi pakendatud ja tõesti meelde jääv šest siis kas emale emadepäevaks või kellelegi mõne muu tähtpäeva puhul, mis siin peagi tulemas on. Aga raadios Star FM tahan sulle anda Harry Stylesi kuulamiseks veel ka Maggie Riley ning Belinda Carlisle.

0: tööpakkumisi Eestis.
1: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Kingi emale unustamatu elamus. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo Piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
2: Vau, neljapäev on Maxima päev, sest ainult sel neljapäeval on. Majonees Provençal 700 grammi, aitäh kaardiga 1,79. Ja bioleva jahutatud seakood Kondita, kilohinnaga 1,99. Maxima.
3: Tere, mina olen 2025 Eesti enim müüdud elektriauto bränd. Mõni kutsub mind BYD, mõni Büüd, vahel isegi Biid. Tegelikult olen ma lihtsalt BYD, aga heal autol ongi mitu nime. Tule Inscape'i salongi Tallinnas või Tartus ja saame tuttavaks. BYD ootab.
4: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moe, laste, spordi ja kodutoodetelt. Tee ostud nüüd boost.com e-poes.
5: McDonald's restoranides on uus ja mahlakas veiselihaburger salatiga või suvine sealihaburger suus sulava cheddari juustu ning krõmpsuva salatiga. Proovi seda uues superkombo keskmises heines vaid 5 € ja 50 sendi eest. Ära maksa liiga palju, sa väärid superkombot. McDonald's.
6: Droon on kodupeegel.
7: Kas sa saa?
6: Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
8: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
9: Suur kullasadu kõikides Goldtime kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
10: Mul on tekkinud uus harjumus. Käia vähemalt kord nädalas oma depos.
11: Kuule, sama siin. Nüüd on meil üks tee. Koos Depo kauplusesse.
10: Sest Depo kaupluses on nii toidukaupadel kui ka majatarvetel madalad hinnad iga päev.
12: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
13: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste ritmi.
12: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
14: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
15: Tšau, Emps, Pille siin. Nii armas on teada, et me varsti jälle kokku saame ja ma mõtlesin, et mida sulle emadepäevaks kinkida. Ja siis mul tekkis selline plaan, et läheks sellel aastal teatrisse või kontserdile. Ole kallis, mine nüüd arvutisse ja vaata piletilevi.ee. Seal on kõige laiem valik erinevaid sündmusi. Valime mingi mõnusa maasika endale sealt välja ja läheme tähistame koos. Kas sulle jäi meelde? piletilevi.ee.
16: Mina olen Da Vinci, Kika tehase tegevjuht. Kika tehases loovad kokad retsepte minu jaoks.
17: Olete liha.
16: Ja teadlased täiustavad meid. Mina otsustan, kas see maitseb hästi.
17: Üks au, tähendab maitseb hästi.
18: Lemmikud soovitavad. Meie valmistame. Kika.
19: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Noh, juba 25 aastat sinu tehnika pood.
20: Kebabi, sinu maitsebi.
21: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebabi. Ainult Olerexis.
22: Ehituse ABC-s on Remontika. Näiteks immutatud terrassilaud, alates 1,59 jooksev meeter ja profiluks palisander terrassiõlid 2,7 liitrit 12,50 purk. Ehita mõnuga. Ehituse ABC.
23: Mõnusamas elu teeb ehituse ABC.
24: Sel nädalal A1000 Marketis.
0: Rakvere pihvid 400 grammi, 2 eurot ja 69 senti. Alkoholivaba õlu Rock Zero 0,5 liitrit purk 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.

väga hea minekuga laul Harry Stylesilt American Girls. Kas sina oled pigem koguja või äraviskaja? No praegu kevadel on see kindlasti aktuaalne teema, sest et kevadel sa võib-olla mõtled, võiks suurt puhastust teha, aga kui palju asju alles jätta, kui palju asju ära anda, seda mine jaga meie Facebookis.

0: Kusjuures mul kukkus üks tool kokku. Aga meie üks kolleeg siit majast läks kuugile kutsekooli ja saatis mingil hetkel ringkirja, et kas keegi ei saaks talle anda, talle nagu koolikohus on mingi restaureerimistund. Ja ta tegi sellest ilusa tooli ja tunneb selle üle tänaseni rõõmu.
1: Ja see tool elab veel 50 aastat.
0: Vot nii viisi.
2: Mina hindan sinu... mõtteviisi ja mõttelaadi.
1: Aga väga roheline.
2: Aga
0: mõni asi. Ma olen vaja kalli tool.
2: Mõni asi on täiesti okei välja vahetada.

0: ja vaatame üle ka liiklussõnumid. Hetkel Peterburi teel ehitustööde tõttu liiklus ikka selline, et on vaja võtta lisaaeg. Narva maanteel ole tähelepanelik, veel ka Järvevana teel, Laagna teel ja Tehnika tänaval.
1: Maal on õhku, maal on rahu.
2: Tulge võimlemispeole.
3: Just, 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.
4: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mulla frees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiili mootor saab vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
5: Matkafai laternamatkad kutsuvad sind maa-alusele suveseiklusele. Avasta Kose Laagri Lasnamäe Astangu Vääna Jõesu ja Pirita maa-alused saladused. Soeta pilet laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu Aktsiaselts Filter.
6: Star FM tuletab meelde, et mai on rahvusvaheline rinnavähi ennetamise kuu. Igal aastal diagnoositakse Eestis enam kui 650 uut rinnavähi juhtu, kuid kahjuks 25 neist on haigus avastamise hetkel kaugel arenenud. Ära ole hiliste avastajate seas ja kontrolli ennast juba täna.
7: Sokki sahtli emadepäeva retsept. Juba emadepäevale eelneval õhtul tee valmis näiteks küpsise tort, et siis oleks hommikul hea see üle anda koos lillede ja parima ema või parima vanaema sokkidega. Ja siis kohe parima ema või aasta ema rinnamärk ka rinda. Sokkide rinnamärgid leiad sokisahti poodidest või sokisahtel.net.
8: Eestis teostab rinnauuringuid Mammograaf AS, tegevusloa numbriga L03780. Meil saab teha ultraheli, röntgen ja MRT uuringuid. Asume aadressil Kotka 12. Lisainfo mammograaf.ee.
9: Panin paperile kõik, mida tahaksin kodus, aias ja garaasis teha. Kokku tuli päris palju tegemist. Tööriistu, kogemust ja nuppu mul jagub. Jääb üle vaid välja mõelda, millest alustada. Esimene, mis meelde tuleb, on Depo, sest kaupluslaos Depo on kõik, et teha ja madalad hinnad iga päev.
10: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
11: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki karklas.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Karklasil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
10: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
12: Sinu magamistuba on sinu rahusadam. Jysk pakub enamat kui lihtsalt voodipesu. Me pakume tundeid. Avasta meie lai disainivalik. Loodusest inspireeritud toonidest kuni elegantsete mustriteni. Mässi end ilu sisse ja muuda oma magamistuba tõeliseks puhkepaigaks. Tule Jyski ja leia endale ideaalne voodipesu.
13: Hallo.
14: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
13: Kust sa seda tead?
14: Delfist lugesin.
13: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalaste.
14: Kust sa seda tead?
13: Delfist lugesin.
14: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
13: Ei, ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
14: No siis tee endale.
15: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
16: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
17: Ostlejate pidupäev. Vaid üks päev. Pööraselt häid pakkumisi. Juba sel kolmapäeval. Hommikul 10:00, õhtul 10:00. Viru keskuses ning Tallinna ja Tartu kaubamajas. Ostle rõõmuga. Parkimine 2 tundi tasuta.
18: Eestis toodetud pehme mööbel. Rave mööbli kauplustest leiad diivanid, diivanvoodid, tugitoolid ja voodid, mis on loodud kestma. Tutvu valikuga e-poes ravemoobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
19: Eestalert nutikas suitsuandur on müügihit. Häire sinu telefonile ilma kuu tasuta. Osta kohe suitsuandur.ee. Praegu eri hinnaga.
20: Reisi Helsingi kevadrütmidesse. Broneeri vikingline.ee.
21: Ole valmis! 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
22: Osta kaks, saad kolmanda tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
23: Petsiti, lemmikute lemmik.
24: Osaühing autokoolitus viib Tartus läbi mootorsõidukite A, B, C, D, E ja T kategooria kursuseid. Veoautojuhtidele ja bussijuhtidele pakume ametikoolituse ja täienduskoolituse kursuseid. Osa loenguid toimub veebis. Praktilise õppe viime läbi praktikabaasis kontaktõppena. Täpsem info ning koolitusele registreerimine telefonil 55 10 710. Meile aadress info@autokoolitus.ee.
25: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituseajal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee.
26: Minu Alexela klient saab alati kõhu täis. Tule võtta maitsev XL Rapilla koos friikate ja Coca-Colaga kõigest 7 euro eest. Või vali suussulav kebabiburger koos Coca-Colaga 5 euro eest. Aga kui tahad kiiret väikest ampsu, saad friikartulid kõigest 1 euroga. Tule juba kohe. Kohtume Alexelas.
27: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
28: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
29: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
30: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
0: Ilm püsib täna sajuta, Kagu-Eestis võib õhtul veidikene vihma tulla, aga see tõesti on ainult hetkeks. Ja täna on sooja 10-15 graadi.
31: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

Kahtlemata üks võimsamaid lugusid läbi aegade, Journey ja Don't Stop Believing. Meie aga loodame ja usume, et meil on täna väga tore päev ja eks siia saad ka oma panuse anda ja kui tahad näiteks tähistada täna midagi, on ka rahvusvaheline tervisliku toitumise päev.

0: kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitjad selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
1: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mulla frees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiilimootor saab vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
2: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Kingi emale unustamatu elamus. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo Piletilevis. Sinu haitse, sinu muusika, sinu festival.
3: Järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku.
4: Mis, Aafrikasse kolid või?
3: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee, soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
4: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
3: uksedlukud.ee, kvaliteetsed ja soojapidavad, Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku, uksedlukud.ee.
5: Juba 5. juunil Haapsalu Kaluri klubihoones Itaalia veiniõhtu. Brikke degustatsioon koos saksofonisti ja Embassy of Fashion moeshowga. Järvso, Veenre, Pahman ja Põldroos toovad lavale uued kollektsioonid. Maitselamusi lisavad Brikke ja juustukuningad. Kohtume juba 5. juunil Haapsalus. Piletid müügil Piletilevis.
6: Tere, meil on pakkuda espresso, topelt espresso.
7: Kas su isa on alati selline? Ei, alates hetkest, kui ta tegi IF-is kodukindlustuse ja võitis kohvimasina.
8: Kindlusta oma kodu if.ee ja võid võita Philipsi kohvimasina. Pakkumine kestab kuni 15. maini.
9: Kindlustusandja on IF PNC Endurance AS. Tutvu tingimustega if.ee ja küsi meilt nõu.
10: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
11: Karklas paigaldab, karklas parandab.
12: Helista telefonil 1720.
13: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
14: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste ritmi.
13: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
15: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikapood.
16: Tšau, Emps! Pille siin! Nii armas on teada, et me varsti jälle kokku saame ja ma mõtlesin, et mida sulle emadepäevaks kinkida. Ja siis mul tekkis selline plaan, et läheks sellel aastal teatrisse või kontserdile. Ole kallis, mine nüüd arvutisse ja vaata piletilevi.ee. Seal on kõige laiem valik erinevaid sündmusi. Valime mingi mõnusa maasika endale sealt välja ja läheme tähistame koos. Kas sulle jäi meelde? piletilevi.ee.
17: Hei, tule meiega koos ilu looma. Ilus kevad täies hoos ja kõik tahab taas tärgata ning õide puhkeda. Kanepi aiendis on suur kevadhooaeg. Aiand Kanepis Põlvas ja Haagel avatud kuni juuli lõpuni iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee ja tule meile sõbraks. Lilled loovad ilu.
18: Meie õli ei vaheta. Autoklaasid, parandus, paigaldus. Juba 35 aastat. Glass Drive.
19: Sel nädalal A1000 Marketis Ariel pesukeel Mountain Spring. 3,5 liitrit, 11 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline toalettpaber La Linea. 40 rulli, 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
20: Hea uudis rohenäppudele. Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
21: Nancy Vieira roheneeme saartelt, Vesavose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod, Puuluup, Tuoluut, Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
22: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kanad, muudad, koopajad, sootana.
23: Finis Ultimate Lemon, nõudepesumasina tabletid 50 tükki, 15,99. Ariel Color pesukel kapslid 12 tükki, 6,99. Jakobs Crema Gold kohvioad 1 kilogramm, 13,99.
24: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek, tervis parima hinnaga.
25: Aavik Duo seni suurim kontsert Eestis. 14. oktoobril Alexela kontserdimajas kohtuvad folk, jazz, pop ja klassika. Laval on Hans Christian ja Karolina Aavik ning mitmed erikülalised. Piletid leiad piletitaskust.
26: Üsna kohe nii Pink kui ka Bon Jovi. Ja liiklusolud hetkel annavad ülevaate Suursõjamäel on toimunud avarii, seal on väljas ka politsei. Politseid märkad seal linnuteel ja tähelepanelikult jälgi liiklust Narva maanteel.
27: Maal on õhku, maal on rahu.
28: Tulge võimlemispeole.
29: Just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletileris.

see on laul, mida sa, ma kujutan ette, väga paljudes kohtades kuuled, küll siis telerist, raadiost ja loomulikult ka sotsiaalmeediast. Aga samamoodi ju erinevad meediumid näitavad sulle, et tead, pühapäeval on see koht, kus siis pered tulevad kokku, me tähistame emadepäeva ja võibolla alles kiire nädala taustal praegu sulle jõuab kohale, et pühapäevaks võiks ju mõne erilise kingituse ka leida, aga tead, bellala.ee tuleb sulle appi. Ja siin raadios Star FM täna siis samamoodi annan sulle täiesti tasuta Bella Labi parfüümi kollektsiooni. See on Gulf Orchid Musk. See on selline väga udupeen komplekt, kus on siis kokku 10 erinevat aroomi. Need on hästi mugavates pudelites ja võibki öelda, et noh, edaspidi tundub, et ükskõik milline sündmusüritus, milline meeleoluga on, sealt 10 lõhnaulgas oskad sa leida just selle õige, mis siis annab sulle just selle hea tunde, et sa tunned, kõik on hästi ja meeleolu on täpne, sest et seal on lõhnad alates troopilistest puuviljadest, mustikatest, pistaatsia pähklini välja. No siin sel nädalal ka kuulajad on öelnud, et nad ei kujuta ette, kuidas pistaatsia pähkel võiks lõhnata või näiteks suhkruvati magusus, mis lõhnaga see on. Aga võt, seal samas Gulf Orchid Musk parfüümi kollektsioonis kõik lõhnad on olemas. Uudista Bella Labi e-poodi ja kui oled täna minuga ja kindlasti 100% kindel, et sinu lähedasele meeldiks just selline emadepäeva kingitus, mul on väga hea meel, kui sa võtad selle aja ja tuled mängu arve ära. Aga nüüd muusikat ja siin on Kim Carnes.

0: pakkumisi Eestis.
1: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
2: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
1: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
3: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
4: Aeg puhkeda õitsele. Alates 7. maist ilufestival Lillis. Parfüüm meestele 100 ml 25% soodsamalt 4,49. Old Spice dušikeel 1 liiter 6,29. Ja Head & Shoulder šampoon 800 ml 8,99. Lill, alati väärt.
5: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remundiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
6: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
7: Lippad, rutad, teleporteerud? Aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
8: Sa oma sõiduki eest ju hoolitsed. Väga hea. Aga tee sama ka kindlustusega. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt. Kalkuleeri ja kindlusta juba täna.
9: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
10: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
11: Suur kullasadu kõikides Goldtime kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
12: McDonald's restoranides sealiha burger juustuga. Suur ja veelgi suurem. Kahekordne burger vaid 3,70 € ja kolmekordne 4,70 €. Ära maga maha!
13: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
14: Mina olen Karl Karklasist.
15: Ja mina olen Anastasia.
14: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
15: Nii täkke parandused,
14: klaasivahetused,
15: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
14: Nii et, kui sul on klaasimure,
15: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
14: Broneeri aeg karklas.ee
15: või helista 1720.
13: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
16: Maailma kõigi aegade suurim muusikal tuleb esimest korda Eestisse. Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. 5. kuni 10. maini Tallinna Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
17: Kuu hit Bauhofis. Õue taimed -40% kuni -50%. Klint muruniidukid -40% kuni -50%. Kärher survepesurid -40% kuni -50%. Vaata ka bauhof.ee.
18: Meno veebiapteegis on ilu nädal. Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga. Leia oma lemmikud Eutseriini, Bioderma, La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast. Vaata rohkem meno.ee.
19: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
20: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
21: Weekend.ee, Eesti parim valik.
22: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait, Tallinnas, Tartus ja veebis.
23: Live Nation esitleb ZZ Top, The Big One Tour. 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Oma suurimate hittidega. ZZ Top. 22. juunil Tartu Lauluväljakul. piletid Piletilevist.
0: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebaab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
1: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee
2: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
3: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
24: Tänane päev ilma poolest on ilus, päikesepaisteline ja kui vainult õhtul Kagu-Eestisse saabuvad kerged vihmapilved ja täna on sooja 10-15 kraadi.
3: Õlivahetus Express. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Express. Kiire, lihtne ja murevaba.

Roxette, It Must Have Been Love. Head kolmapäeva sulle ja mina, Liis Lussmägi, siin raadios Star FM jätkan uute ja vanade hittidega. Ja kindlasti ühel hetkel annan sulle ka soovitusi, kuidas sel aastal teha eriline emadepäev.

0: Kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
1: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mulla frees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiilimootor saab vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
2: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Kingi emale unustamatu elamus. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo Piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
3: Kaarautas langetasime hindu kuni 30% ja seda enam kui 20 000 tootel. Nutikad hinnad igapäev.
4: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Või tere, 200 grammi, soodusinnaga 1,39 ja lühike kurk 50% soodsamalt. Kilohinnaga 2,99. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
5: Järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku.
6: Mis, Aafrikasse kolid või?
5: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee, soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
6: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
5: uksedlukud.ee, kvaliteetsed ja soojapidavad, Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku, uksedlukud.ee.
7: Droon on kodu peegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
8: Rademaris startis hooajaline allahindlus kuni -40%. Ära maga maha, parimad pakkumised ei oota. Rademar!
9: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saab kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moelaste, spordi ja kodutoodetelt. Tei ostud nüüd boost.com e-poes.
10: Sokki sahtli emadepäeva retsept. Juba emadepäevale eelneval õhtul tee valmis näiteks küpsise torte, siis oleks hommikul hea see üle anda koos lillede ja parima ema või parima vanaema sokkidega. Ja siis kohe parima ema või aastema rinnamärk ka rinda. Sokkide rinnamärgid leiad sokisahtli poodidest või sokisahtel.net.
11: Ilusaladused Stockmannis. 17. maini leiad kosmeetika osakonnas uued ja armastatud ilulemmikud kuni 25% soodsamalt. Paljude ostudega kaasa kauneid kingitusi. Kohtumiseni Stockmanni ilusaladustel.
12: Osta kaks, saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
13: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
14: Tšau, Emps, Pille siin. Nii armas on teada, et me varsti jälle kokku saame ja ma mõtlesin, et mida sulle emadepäevaks kinkida. Ja siis mul tekkis selline plaan, et läheks sellel aastal teatrisse või kontserdile. Ole kallis, mine nüüd arvutisse ja vaata piletilevi.ee. Seal on kõige laiem valik erinevaid sündmusi. Valime mingi mõnusa maasike endale sealt välja ja läheme tähistame koos. Kas sulle jäi meelde? Piletilevi.ee.
15: McDonald's restoranides on uus ja mahlakas veiselihaburger salatiga või suvine sealihaburger suussulava cheddari juustu ning krõmpsuva salatiga. Proovi seda uues superkombo keskmises heines vaid 5 euro ja 50 sendi eest. Ära maksa liiga palju, sa väärid superkombot. McDonald's.
16: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Offis 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika pood.
17: Sinule, minule, meile. Minule, sinule, meile. Kristiine keskuse uus kevatsuvine hooaeg on nüüd täies hoos. Uut moodi, värskeid hetki, palju maitseid. Kohtume Kristiines.
18: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
19: Viikend.ee, Eesti parim valik.
20: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere pihvid 400 grammi, 2 € ja 69 senti. Alkoholivaba õlu Rock Zero 0,5 liitrit purk 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
21: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liugukset -25%.
22: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituse alal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee.
23: Kebabi, sinu maitsebi.
24: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebabi. Ainult Olerexis.
25: Hea autojuht, olen ka sinu pikal teekonnal ikka sinu kaaslaseks, just selliseks turvaliseks kaaslaseks, et see on sulle ette ära öelda, milliseid Tallinna linna piirkondi oleks sul vaja vältida. No praegu antakse teada 3 avariist. Üks on Tammsaare teel Partidigi pargi juures. Seal on tekkinud tõesti väga suur ja pikk ummik. Akadeemia tee ja Järveotsa tee ristmikul on toimunud avari ning Narva maante ja Jõe tänava ristmikul. Politseid silmad saab Aldiski maanteel ja Toompuies teel.
26: Maal on õhku, maal on rahu.
27: Tulge võimlemispeole.
28: Just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.

enne kella ühte ma luban sulle Nick Kershaw ja ka ansambel Duke Extart Lõpuks leidsin sind. Kuidas on sul praegu emadepäeva kingituste leidmisega? Kas kõik on ilusti kontrolli all? Sa tead, mida kellelegi kinkida? Kui on vaja mõningaid vihjeid ja soovitusi, siis loomulikult siit raadiast Star FM oskan sind aidata. Sellel pärast, et Bella Labi parfüümi kollektsioon Gulf Orchid Musk. See on selline eriline, väga stiilne komplekt, kus on koguni 10 erinevat aroomi. Need on hästi mugavates pudelites ja võibki öelda, et sul on võimalus siis tänu sellistele miniatuursetele pudelitele proovida just erinevaid lõhnasid meeleolu ja miks mitte ka sündmuse järgi selline lemmik leida ja valida. See võib olla mustikalõhnaline, see võib olla pistaatsiapähkli lõhnaline, aga fakt on see, et tegemist on väga eriliste parfüümidega. Need on pärit siis Araabia Ühendemiraatidest, nii et tõesti hästi moderne ning silmapaistev on kõik see, mis on loodud. Aini üks juba see disain ja kinke komplekt on väga eriline. Võta see siis täna minu käest, mängus arva ära ja kui tahad ise olla kiire, täpne ja kindlasti garanteerida see, et sa ei jää sellest kingitusest ilma, siis ikka bellala.ee on see e-pood, kus saad seda osta.

0: kusjuures mul kukkus üks tool kokku, aga meie üks kolleeg siit majast läks kuhugile kutsekooli ja saatis mingil hetkel ringkirja, et kas keegi ei saaks talle anda, talle nagu koolikohus on mingi restaureerimistund ja ta tegi sellest ilusa tooli ja tunneb selle üle tänaseni rõõmu.
1: Ja see tool elab veel 50 aastat.
0: Vot nii viisi.
2: Mina hindan sinu... mõtteviisi ja mõttelaadi.
1: Aga väga roheline.
0: Aga
2: mõni asi,
0: ma olen vaja kalli toole.
2: Mõni asi on täiesti okei välja vahetada.

0: pakkumisi Eestis.
1: Mina olen Liina Kanarvik ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
2: Washington Poe muidugi ei unustanud vana daami iial. Poe oli riikliku kriminaalameti uurija. Ta oli paljude veidrate juhtumitega kokku puutunud, aga seda ühte mäletab ta kahtlemata oma elu lõpuni.
3: See oli katkend M.W. Craveni uuest põnevast audioraamatust Lõikusaeg. Jätka kuulamist Storytelli appis, kus on suurim valik audio- ja e-raamatuid. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
4: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
5: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste ritame.
4: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
6: Matkafai laternamatkad kutsuvad sind maa-alusele suveseiklusele. Avasta Kose, Laagri, Lasnamäe, Astangu, Vääna, Jõesu ja Pirita maa-alused saladused. Soeta pilet laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu aktsiaselts Filter.
7: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
8: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
9: Hallo.
10: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
9: Kust sa seda tead?
10: Delfist lugesin.
9: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalaste.
10: Kust sa seda tead?
9: Delfist lugesin.
10: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
9: Ei, ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
10: Siis tee endale.
11: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
12: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
13: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
14: Ostlejate pidupäev. Vaid üks päev. Pööraselt häid pakkumisi. Juba sel kolmapäeval. Hommikul 10:00, õhtul 10:00. Viru keskuses ning Tallinna ja Tartu kaubamajas. Ostle rõõmuga. Parkimine 2 tundi tasuta.

0: 200 pakiautomaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Minu Alexela klient saab alati kõhu täis. Tule võtta maitsev XL Rapilla koos friikate ja Coca-Colaga kõigest 7 euro eest. Või vali suussulav kebabiburger koos Coca-Colaga 5 euro eest. Aga kui tahad kiiret väikest ampsu, saad friikartulid kõigest 1 euroga. Tule juba kohe. Kohtume Alexelas.
2: Ehituse ABC's on Remontika. Näiteks immutatud terrassilaud, alates 1,59 jooksev meeter ja profiluks palisander terrassiõlid 2,7 liitrit 12,50 purk. Ehita mõnuga. Ehituse ABC.
3: Mõnusamas elu teeb ehituse ABC.
4: Sulle piisab ühest kiirest reisist, et sattuda keset täiesti uut rütmi. Helsingi playlist on sel hooajal eriti kirju. Tule kuule ja leia oma lemmikrütm koos Viking Line'iga. Broneeri reis üle lahe vikingline.ee.
5: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
6: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Üle Eesti maal ja linnas varustab kontoreid ning töökodasid, viib sõbrale kingituse või toidukraami maale vanaemale. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. E-Selveri sortimendis on üle 10 000 toote. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Meie oleme suveks valmis. Valikus on üle 500 erineva liha- ja kalatoote, üle 150 sordi jäätist ning pea 2000 erineva jooki. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver. Sina tellid, meie toome.
7: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
8: Sinuga on Liis Lusmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
9: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
10: Tänane päev on pigem selge ja sajuta. Aga mida sa paned tähele õhtul on see, et Kagu-Eestisse saabuvad siis kerged vihmapilved. Täna sooja 10-15 kraadi. Homme päeval ilm temperatuuri poole pealt väga palju ei muutu, aga kui kusagil sajab, siis Ida- ja Kagu-Eestis. Nädala lõpp, see vastu tuleb meil kuiv ja päikeseline.
11: Õlivahetus Express. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Express. Kiire, lihtne ja murevaba.

Despacito. Mäletad, kui see laul tuli, kuidas see oli just suvi ja kuidas siis kuidagi selline Eesti kaunis värviline suvekuude periood veelgi sai rohkem hoogu ja soojust juurde. Aga ma loodan, et ka tänane kolmapäev on sul igati tip-top. Meie täna oleme olnud hästi produktiivsed ja muuhulgas saime ka täna teada, et sul ja minul ja ka meie kolleegidel kulub keskmiselt nädalas 1 tund ja 27 minutit selle peale, et me käime toidupoes.

kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.

0: Eestis.
1: Mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
2: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Kingi emale unustamatu elamus. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
3: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
4: Mis? Aafrikasse kolid või?
3: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee, soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
4: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
3: uksedlukud.ee, kvaliteetsed ja soojapidavad, Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassi uksed. Tegutse täna, ära küta õhku, uksedlukud.ee.
5: Kas sinu sõiduki kindlustus on juba hea hinnaga? Uuri järele. Parem hind võib olla lähemal kui arvad. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt.
6: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
7: Juba 5. juunil Haapsalu Kaluri klubihoones Itaalia veiniõhtu. Brikke degustatsioon koos saksofonisti ja Embassy of Fashion moeshowga. Järvso, Veenre, Pahman ja Põldroos toovad lavale uued kollektsioonid. Maitselamusi lisavad Brikke ja juustukuningad. Kohtume juba 5. juunil Haapsalus. Piletid müügil piletilevis.
8: Mul on tekkinud uus harjumus. Käia vähemalt kord nädalas oma depos.
4: Kuule, sama siin. Nüüd on meil üks tee. Koos Teppo kauplusesse.
8: Sest Teppo kaupluses on nii toidukaupadel kui ka majatarvetel madalad hinnad. Iga päev.
9: Maailma kõigi aegade kuulsaim muusikal tuleb esimest korda Eestisse. Üks ja ainus Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. Legendaarse muusikali 40. juubelile pühendatud Euroopa tuuri etendused toimuvad 5. kuni 10. maini Tallinna Unibet Areenal. Vaata ka ooperifantoom.ee. Piletid piletilevist.
10: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
11: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikapood.
12: Rohkem ruumi, rohkem nutikaid lahendusi. Skoda Kodiaq Comfort erimudelid alates 37,490 eurost. Automaatkäiguvest kuni 7 istekohta. LED maatriks esituled, adaptiivne kiirusehoidik, soojendusega esiklaas, soojendusega tagumised istmed ja palju muud praktilist. Tutvu Kodiaq Comfort erimudelitega skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
13: Skoda.
14: Eesti suvi on lühike. Naudi sellest iga hetke oma mõnusal terrassil, mida on hooldatud Tikkurila Valti terrassielidega. Need imenduvad sügavale puitu ja kaitsevad seda nii vihma kui päikese eest. Stiilselt ja kaua. Tikkurila.
15: Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour. 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Oma suurimate hittidega. ZZ Top. 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid piletilevist.
16: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Jahvatatud kohv Jakobs Krönung 500 grammi 6,99 ja Kore jätis väike tomm 75 grammi 89 senti. Rimi, tark valik.
17: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remondiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
0: Tere! Meil on pakkuda espresso, topelt espresso.
13: Kas su isa on alati selline?
18: Ei, alates hetkest, kui ta tegi IF-ist kodukindlustuse ja võitis kohvimasina.
19: Kindlusta oma kodu if.ee ja võid võita Philipsi kohvimasina. Pakkumine kestab kuni 15. maini.
20: Kindlustusandja on IF PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega if.ee ja küsi meilt nõu.
21: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on emadepäeva eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Valik pagariini kooke ja torte alates 2,99 ja võlu alkoholivabad vahuveinid 0,75 liitrit vaid 3,99. Coop, Eesti mainekaim suurettevõte.
22: Eestis toodetud pehme mööbel. Rave mööbli kauplustest leiad diivanid, diivanvoodid, tugitoolid ja voodid, mis on loodud kestma. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
23: Hea autojuht, sina saad taustaks kuulata üsna pea juba Bon Jovit ja Miley Cyrust, aga praegu Tallinna linna liiklus on suhteliselt rahulik. Sellised veidi suuremad toppama jäämised on Merepuiesteel, Narva maanteel, Peterburi teel Suursõjamäel ja Paldiski maanteel.
24: Maal on õhku, maal on rahu.
25: Tulge võimlemispeole.
26: Just, 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletileris.

0: see eriline hääl kuulub Miley Cyrusele. Väike hetkanatust ja seejärel juba Bon Jovi ning ka Taylor Swift kohe kindlasti, aga praegu palun võtta telefon ja vali number 6366200. Ma annan sulle kingituseks väga erilise parfüümi kollektsiooni, kus on siis komplektis koguni 10 erinevat aroomi ja need on hästi erilised ja erinevad. Ja isegi öeldakse, et ongi selline mänguline lõhnakollektsioon, mis võimaldab leida oma lemmikaroomi, saad neid ju soovi korral ka kuidagi kokku miksida, aga tõesti siis 10 väga isikupärast lõhna on seal parfüümikollektsioonis Gulf Orchid Musk olemas. Rohkem infot selle kohta leiad sa ka pelalab.ee e-poest. Tere!
1: Tere!
0: Aitäh, et helistasid ja oled mänguks valmis. Nii, küsimus kõlab sulle niimoodi. Mis on see rohkelt seemneid sisaldav puuvili, mille punasest mahlast valmistasid vanad egiptlased armurohuks likööri ja veini?
1: Ma arvan, et see on granaatõun.
0: Ja arvad õigesti. Kas sa teadsid ka, et granaatõun tegelikult aitab meil katta ju suure osa A, E ja C vitaviini vajadusest, nii et võiksime seda ka iga päev süüa? Kuidas aga nimetatakse mango seemet vilja sees? Mango seemet vilja sees. No silmes on sul mango, eks ju? Ja siis sa võtad ümbert ära selle vilja liha ja siis see keskel on seal see seeme. Aga kuidas seda nimetatakse? Sa kindlasti tead vastust. Ma rohkem ei saa siin taidata, aga mõtle nüüd natukene. Ma tean, et see tundub keeruline, aga... Ma kahjuks pean nüüd ütlema...
1: Tal on eraldi nimetus, jah.
0: No selles mõttes, et mis seal sees on, mango sees? Mis see on?
1: Suur kivi.
0: No, ja see ongi kivi. Natukene selline vimkaga vastus, mida tähendab vimkaga küsimus, aga vastus jah, ikkagi see nii, nagu me oleme harjunud, ehk siis mango seemet vilja sees nimetatakse kiviks. Palju õnne, väga kvaliteetne parfüümikomplekt kuulub sulle, see on siis Dubaist pärit, väga ilus näeb välja ja kokku siis 10 erinevat parfüümi. Palju õnne.
1: Super, aitäh.
0: Ja hetkeks siis ole armas jää veel liinile, head sõbrad, omme jälle ootab üks kingitus sind siin. Raadio Eetris, kuula päeva jooksul, head muusikat, ole valmis reageerima. Kui aga soovid e-post osta, siis mine vaata pellalab.ee.

0: vaata , mul on klapid peas alati , ma mõtlen , teen ja siis , kui on vaja , siis ma ruttu laulan telefoni mingeid asju sisse , seda kõike muu asja kõrval . see on , ütleme , selline teraapiline loomise või loo kirjutamise vorm võib-olla .
1: kui huvitav .
0: agromuusika .
1: tõesti ? rohid , tuli ümin , laulan telefoni , rohin edasi .
2: aga nii see käib .
0: kellaajaliselt ei tule looming , see tuleb siis , kui ta tahab tulla .
2: jaa .

0: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mullafrees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiilimootor saab vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
1: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
2: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
1: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
3: Saate auhinna. Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
4: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on aia ja õuetoodete eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Biolan universaalne kasvuturvas 50 liitrit Koopi kaardiga vaid 3,95 ja suvelille ampel 27 sentimeetrit vaid 17,99. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.
5: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
6: Star FM tuletab meelde, et mai on rahvusvaheline rinnavähi ennetamise kuu. Igal aastal diagnoositakse Eestis enam kui 650 uut rinnavähi juhtu, kuid kahjuks 25 neist on haigus avastamise hetkel kaugel arenenud. Ära ole hiliste avastajate seas ja kontrolli ennast juba täna.
7: Tere, mina olen 2025 Eesti enim müüdud elektriauto bränd. Mõni kutsub mind BYD, mõni Büüd, vahel isegi Biid. Tegelikult olen ma lihtsalt BYD, aga heal autol ongi mitu nime. Tule Inscape'i salongi Tallinnas või Tartus ja saame tuttavaks. BYD ootab.
8: Eestis teostab rinnauuringuid Mammograaf AS, tegevusloa numbriga L03780. Meil saab teha ultraheli, röntgen ja MRT uuringuid. Asume aadressil Kotka 12. Lisainfo mammograaf.ee.
9: Suur kullasadu kõikides Goldtime kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
10: Panin paperile kõik, mida tahaksin kodus, aias ja garaažis teha. Kokku tuli päris palju tegemist. Tööriistu, kogemust ja nuppu mul jagub. Jääb üle vaid välja mõelda, millest alustada. Esimene, mis meelde tuleb, on Depo. Sest kaupluslaos Depo on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
11: Läksin Maximasse siis grilliha ostma ja armas aed. Kui odavalt aiaks vajaliku sai, tulin tagasi mulla väetise seemnete, amplide, külvipottide ja võõras emadega. Ühe pari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maxima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
12: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happy Man, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
13: Triibupastat kuulata on mängumeeste ritameen.
12: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
14: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Planeeri aeg kliinikplus.ee.
15: McDonald's restoranides sealiha burger juustuga. Suur ja veelgi suurem. Kahekordne burger vaid 3,70 eurot ja kolmekordne 4,70 eurot. Ära maga maha!
16: Benu veebiapteegis on ilu nädal. Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga. Leia oma lemmikud Eutseriini, Bioderma, La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast. Vaata rohkem benu.ee.
17: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
18: Tšau, emps! Pille siin. Nii armas on teada, et me varsti jälle kokku saame ja ma mõtlesin, et mida sulle emadepäevaks kinkida. Ja siis mul tekkis selline plaan, et läheks sellel aastal teatrisse või kontserdile. Ole kallis, mine nüüd arvutisse ja vaata piletilevi.ee. Seal on kõige laiem valik erinevaid sündmusi. Valime mingi mõnusa maasika endale sealt välja ja läheme tähistame koos. kas sulle jäi meelde? piletilevi.ee.
19: Aeg puhkeda õitsele. Alates 7. maist ilufestival Lillis. Parfüüm meestele 100 ml 25% soodsamalt 4,49. Old Spice dušikeel 1 liiter 6,29 ja Head & Shoulder šampoon 800 ml 8,99. Lidl, alati väärt.
20: Kuu hit Bauhofis. Õuetaimed -40% kuni -50%. Klint muruniidukid -40% kuni -50%. Kärcher survepesurid -40% kuni -50%. Vaata ka bauhof.ee.
21: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 76 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
22: On Offis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
23: Saies leivad, juustud, lihad, piimad, tooted, kanamudad, koop ajab sootsana.
24: Rakvere pere hakklihasegu 300 grammi vaid 1,49. Jakobs Crema Gold kohvijoad 1 kilogramm vaid 13,99. Leibur rukkipala 330 grammi vaid 84 senti.
23: Hoiame sootsana.
25: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
26: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
27: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
28: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
29: Täna õhtul Kagu-Eestis võib tulla vähest vihma, sooja täna siis 10-15 graadi. Homme päeval ilm oluliselt ei muutu temperatuuride poole pealt, aga nüüd Ida- ja Lõuna-Eestis võib tulla siis ka vihma, kuid homme siis see ongi selline kerge ajutine hoog, sest et alates reedest on meil jälle päikeseline ja kuiv kevad aeg.
30: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

ikka mõnusat olemist raadioga Star FM , soovin sulle ka jõudu tööle . minu nimi on Liis Lussmägi ja vaatame üsna pea üle , kas raadio Star FM kuulaja on pigem koguja või väga hea meelega annab ka oma asjad ära

milline tore nostalgiline meenutus raadios Star FM ja ma tõesti saan sulle lubada, et kui sa ka oma tööpäeva veedad just selle õige muusika saatel, siis kõik läheb kuidagi lihtsamini ja libedamalt. No aga vaata korra oma töökeskkonnas ringi, kas kõik on sinu jaoks hubane, mugav, kas tööandja on loonud sellise hea keskkonna. Kuna ruumid muutuvad üha kompaktsemaks ja kinnisvara hinnad jätkavad tõusu, siis ettevõtted otsivadki järjest just selliseid nutikamaid viise, kuidas väiksemal pinnal teha rohkem, nihutades fookuse ruutmeetritel kodutundele. Ja IKEA usub, et ka väiksel ruumil võib olla suur mõju. Tänapäeval ei ole sisekujundus üksnes ruumi välimus, vaid sama oluline on see, kuidas ruum toimib. Ruum peab olema samaaegselt nii mugav kui ka praktiline. Ja seetõttu, pane tähele, aitab IKEA äriklientidel luua nutikaid ja multifunktsionaalseid keskkondi, kasutades läbimõeldud hoiulahendusi ja paindlikku mööblit, mis kohandub ajas, olgu tegemist kontorite, üürikorterite, kohvikute või siis hotellidega. Ja sageli arvatakse, et sisekujundus, et see on noh midagi, mis on hästi kallis. IKEA äriklientide teenuse puhul võib siis professionaalne planeerimine, aga aidata hoopis säästa nii sinu aega kui raha ning maksimaalselt ära kasutada iga ruutmeetrit. IKEA äriklendi teenuse pühendunud spetsialisti ja tervikteenuse abil toetatakse siis ettevõtteid tõesti igal sammul, alates planeerimisest ja sisekujundusest kuni transporti ja paigalduseni kõik ühes kohast. Absoluutselt IKEA aitab alati, sest et nende jaoks tähendab hea disain paremat igapäevaelu inimestele, ettevõtetele ja ruumidele, mida nad kasutavad. Ja rohkem infot leiad sa aadressilt www.igea.ee.

0: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mulla frees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiilimootor saab vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
1: Magamata ööd hakkavad naabritele üha karmimalt tunda andma. Millised küsimused kummitavad peale hakkajaid üha rohkem ja rohkem? Ja kui palju paarid teineteist päriselt usaldavad?
2: Me ei suhtle tuvikestega peale seda, kuna ta meil punase. Nii lihtne ongi.
1: Naabrist parem. Täna õhtul kell 20.30, loomulikult kolmes.
3: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Kingi emale unustamatu elamus. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo Piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Armeenia grill, šašlõkk või broileri kinsuliha šašlõkk. Kilohinnaga 8 eurot ja 59 senti. Barbecue söegrill, 6 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grilli hooaega.
5: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
6: Mis? Aafrikasse kolid või?
5: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodukorda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
6: Väärt mõte. Mis see kontakt oli?
5: uksedlukud.ee. Kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna. Ära küta õhku. uksedlukud.ee.
7: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saabu nii 50% allahindlist peaaegu kõikidest moelaste, spordi ja kodutoodetelt. Tei ostud nüüd boost.com e-poes.
8: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
9: Ilu saladused Stockmannis. 17. maini leiad kosmeetika osakonnas uued ja armastatud ilulemmikud kuni 25% soodsamalt. Paljude ostudega kaasa kauneid kingitusi. Kohtumiseni Stockmanni ilu saladustel.
10: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 eurot. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
11: Superhinnad Weekendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
12: Weekend.ee, Eesti parim valik.
13: On Offis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off

0: Estalert nutikas suitsuandur on müügihitt. Häire sinu telefonile ilma kuu tasuta. Osta kohe suitsuandur.ee. Praegu eri hinnaga.
1: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kana, muda, koop, ajab sootana.
2: Talleg, eestimaine broileri poolkoib, kilohinnaga vaid 3,69. Rakvere doktori keeduvorst, 600 grammi vaid 3,49. Moo Saarema või soolakristallidega 200 grammi vaid 1,99.
1: Hoiame sootana.
3: Selle nädala hit Bauhofis. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Rip tool vaid 99,90. Muruliidu klint 145 eurot. Bauhof.ee.
4: Minu Alexela klient saab alati kõhu täis. Tule võtta maitsev XL Rapilla koos friikate ja Coca-Colaga kõigest 7 euro eest. Või vali suussulav kebabiburger koos Coca-Colaga 5 euro eest. Aga kui tahad kiiret väikest ampsu, saad friikartulid kõigest 1 euroga. Tule juba kohe. Kohtume Alexelas.
5: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
6: Ostlejate pidupäev. Vaid üks päev. Pööraselt häid pakkumisi. Juba sel kolmapäeval. Hommikul 10:00, õhtul 10:00. Viru keskuses ning Tallinna ja Tartu kaubamajas. Ostle rõõmuga. Parkimine 2 tundi tasuta.
7: Hallo.
8: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
7: Kust sa seda tead?
8: Delfist lugesin.
7: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalasta.
8: Kust sa seda tead?
7: Delfist lugesin.
8: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
7: Ei, ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
8: No siis tee endale.
6: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
9: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 76 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
10: Hei, tule meiega koos ilu looma. Ilus kevad täies hoos ja kõik tahab taas tärgata ning õide puhkeda. Kanepi ajendis on suur kevadhooaeg. Aiand Kanepis Põlvas ja Haagel avatud kuni juuli lõpuni iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee ja tule meile sõbraks. Lilled loovad ilu.
11: No liikluspilt hetkel Tallinna linnas on üsnagi kirju. Päris mitmes kohas on teada antud ka avariidest. Vaatame siis täpsemalt üle. Paldiski maante ja Toompuiestee ristmikul on praegu siis liiklus veidikene häiritud Mustamäe tee ja Linnutee ristmikul. Ja vaata liiklust ka Peterburi teel ning Võidujooksu tänaval. Ja avariist on informeeritud siis liiklejaid ka praegu Viimsi tänaval. Soovin enda poolt turvalist liiklemist.
12: Maal on õhku, maal on rahu.
13: Tulge võimlemispeole.
14: Just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.

0: ja seda laulu ei saa lõpus ära katkestada, et just see puh-puh-puh seal lõpus on sellele loole hästi omane. Pühapäeval me tähistame emadepäeva ja kui sa oled sotsiaalmeedias, siis sa näed reklaamid ette taha. Loomulikult teevad üleskutse, et mõtle, milline on ilus, tore kingitus, mis emale võiks selle aastal meeldida ja mina arvan, et alati kinkida emotsioone ja midagi sellist uudset ja teissugust ja ka pikaajalist tekitab küll erilise tunde. Ja selleks ongi hea, et Pellalabil on olemas selline parfüümikollektsioon, Gulf Orchid Musk ja seal komplektis on kokku 10 erinevat aroomi. Sulle endal on hästi põnev siis, kui sa selle kingi saad, võimalus siis näiteks mänguliselt läheneda, mõelda, kas paned seal mingid lõhnad omavahel kokku või siis tunnetadki, et kuidas on troopiline puuvili või mustikas, karamell või ka suhkruvati magus, see kõik tundub niivõrd eriline ja seda see on ka sellepärast, et tegemist on ülikvaliteetse ja hinnalise lõhnakollektsiooniga, see on valmistatud Araabia Ühendemiraatides ja Gulf Orchid ongi siis üks silmapaistvamaid kaasaegse Dubai parfüümi nimesid. Ja loobki siis modernseid ja selge iseloomuga lõhnasid. Nii et selline väga eksklusiivne kingitus homme jälle mängus arv ära, aga mida mina soovitan, et sa ei jääks kingitusest ilma, sest täna samamoodi üks helistaja tuli mängu, oli väga nutikas, sai kingi endale ja sina jäid ilma, aga mine siis e-poodi pellala.ee ja tee sealt ost. Aga hea sõber, nüüd muusika juurde tuleme tagasi.
1: And this town's lost its faith, our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Mis Eestis?
1: Telekas tundub lihtne, jah?
2: Aga milline see kõik päris elus välja näeb? Palju emotsioone ja vaeva ning tulemuseks on täiesti erinevad lahendused.
1: Millised naabrid on võitu väärt?
2: Tule ja vaata oma silmaga.
1: Naabrist parema avatud uste päev juba sellel laupäeval.
2: Loo alevikus aadressil Saha T8.
1: Näeme siin!
3: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. Telli pood.buduaar.ee.
4: Matkafai laternamatkad kutsuvad sind maa-alusele suveseiklusele. Avasta Kose laagri Lasnamäe, Astangu, Vääna, Jõesu ja Pirita maa-alused saladused. Soeta pilet laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu aktsiaselts Filter.
5: Ära tuus! Maximas on puruodavad kohvipäevad. Jakobsi kohvioad 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 13,99. Ja jahvatatud kohv Paulik 500 grammi. Aitäh kaardiga 6,99. Maxima.
6: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
7: Kebabi, sinu maitsebi.
8: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
9: Tšau, emps! Pille siin. Nii armas on teada, et me varsti jälle kokku saame ja ma mõtlesin, et mida sulle emadepäevaks kinkida. Ja siis mul tekkis selline plaan, et läheks sellel aastal teatrisse või kontserdile. Ole kallis, mine nüüd arvutisse ja vaata piletilevi.ee. Seal on kõige laiem valik erinevaid sündmusi. Valime mingi mõnusa maasika endale sealt välja ja läheme tähistame koos. Kas sulle jäi meelde? piletilevi.ee.
10: Ole valmis! 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
11: Oh, munisem.

0: pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
2: Osaühing autokoolitus viib Tartus läbi mootorsõidukite A, B, C, D, E ja T kategooria kursuseid. Veoautojuhtidele ja bussijuhtidele pakume ametikoolituse ja täienduskoolituse kursuseid. Osa loenguid toimub veebis. Praktilise õppe viime läbi praktikabaasis kontaktõppena. Täpsem info ning koolitusele registreerimine telefonil 55 10 710. Meile aadress info@autokoolitus.ee.
3: Superhinnad viikendis! Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
4: Weekend.ee, Eesti parim valik.
5: Ehituse ABC-s on Remontika. Näiteks saad kõik pimendusrulood -20% soodsamalt ja kõik erismanda peedid 25% soodsamalt. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Ehituse ABC.ee.
6: Mõnusamas elu teeb ehituse ABC.
7: Reisi Helsingi kevadrütmidesse. Broneeri vikingline.ee.
8: Coopi maksimarketites ja konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Aptamil Nutribiootik jätkupiimasegu 1,2 kilogrammi Coopi kaardiga vaid 19,99 ja Huggies Pants Little Movers püksmähkmed 45-58 tükki vaid 13,99. Mõistame ja hoiame kohalike peresid.
9: Meie õli ei vaheta. Autoklaasid, parandus, paigaldus. Juba 35 aastat. Glass Drive.
10: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
11: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste ritame.
10: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
12: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
13: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
14: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
15: Täna öösel on enamasti pilves ilm. Lõuna-Eestis sajab mitmel pool vihma. Hommikul saartel ja Loode-Eestis pilvisus õreneb ja sooja tuleb 1-6 kraadini. Homme päeval on Lääne- ja Põhja-Eestis sajuta ilm. Lõuna pool on aga pilvisem ja enne lõunal sajab kohati vihma. Õhtul aga kõik jälle taevas selgineb ja sooja on homme 8-14 kraadi. Hetkel on aga kõige soojem Paides 15 kraadi.
16: Vahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

raadio on Star FM ja mina olen Eero Reinu. Ütlen sulle tere ja ilusat kolmapäeva jätku, sest et pool nädalat on justkui mööda saanud ja pool töönädalast on veel ees. Seda tundi alustas Harry Styles looga Sign of the Times, lugu, mille ajakiri Rolling Stone on valinud kõigi aegade 500 parimal lauluhulka. Oli rõõm seda mängida ja oli rõõm seda sinuga koos ka kuulata. Jätkan siit aga Michael Jacksoniga. Lugu, mille nimeks Billie Jean. Ja kas teadsid, et heli režissöör miksis seda lugu tervelt 91 korda, enne kui otsustati, et teine versioon on see kõige parem. Kuulame oma kõrvaga ja kui soovid tantsida, naudi rõõmuga.

0: seda tööd, mis ma aias ja kasvuhoones teen, seda ma väga sujuvalt viin kokku oma mõtte ja loometööga, sest mul on klappid peas alati, ma mõtlen, teen ja siis kui on vaja, siis ma ruttu laulan telefoni mingid asju sisse, seda kõike muu asja kõrval. See on ütleme selline teraapiline loomise või loo kirjutamise vorm võib olla.
1: Kui huvitav.
0: Agromuusika.
1: Tõesti.
2: Jaa.
1: Rohid, aegad. Tuli ümin, laulan telefoni, rohin edasi.
2: Aga nii see käib.
0: Kellaajaliselt ei tule looming, see tuleb siis, kui ta tahab tulla.
2: Jaa.

0: kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
1: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mullafrees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiilimootor saad vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
2: Lippad, rutad, teleporteerud? Aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
3: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
4: Mis? Aafrikasse kolid või?
3: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
4: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
3: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassi uksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee.
5: Tere, meil on pakkuda espresso, topelt espresso.
6: Kas su isa on alati selline? Ei, alates hetkest, kui ta tegi IF-is kodukindlustuse ja võitis kohvimasina.
7: Kindlusta oma kodu if.ee ja võid võita Philipsi kohvimasina. Pakkumine kestab kuni 15. maini.
8: Kindlustusandja on IF PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega if.ee ja küsi meilt nõu.
9: Rademaris startis hooajaline allahindlus kuni miinus 40%. Ära maga maha, parimad pakkumised ei oota. Rademar!
10: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moe, laste, spordi ja kodutoodetelt. Tei ostud nüüd boost.com e-poes.
11: McDonald's restoranides sealiha burger juustuga. Suur ja veelgi suurem. Kahekordne burger vaid 3 eurot ja 70 senti ja kolmekordne 4 eurot ja 70 senti. Ära maga maha!
12: Maailma kõigi aegade suurim muusikal tuleb esimest korda Eestisse. Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. 5. kuni 10. maini Tallinna Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
13: Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohvioad tõde 1 kilogramm 11 eurot ja 99 senti. Ben & Jerry's jäätis Choco Love Affair 465 milliliitrit 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
14: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
15: Benu veebiapteegis on ilu nädal. Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga. Leia oma lemmikud Eutseriini, Bioderma, La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast. Vaata rohkem benu.ee.
16: Tšau, emps! Pille siin! Nii armas on teada, et me varsti jälle kokku saame ja ma mõtlesin, et mida sulle emadepäevaks kinkida. Ja siis mul tekkis selline plaan, et läheks sellel aastal teatrisse või kontserdile. Ole kallis, mine nüüd arvutisse ja vaata piletilevi.ee. Seal on kõige laiem valik erinevaid sündmusi. Valime mingi mõnusa maasika endale sealt välja ja läheme tähistame koos. Kas sulle jäi meelde? piletilevi.ee.
17: Osta kaks, saad kolmanda tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
18: Petsiti, lemmikute lemmik.
19: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Offis 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikatood.
20: Meie õli ei vaheta, autoklaasid, parandus, paigaldus. Juba 35 aastat. Glass Drive.
21: Eestis toodetud pehme mööbel. Rave mööbli kauplustest leiad diivanid, diivanvoodid, tugitoolid ja voodid, mis on loodud kestma. Tutvu valikuga e-poes ravemoobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
22: Aeg puhkeda õitsele. Alates 7. maist ilufestival Lillis. Parfüüm meestele 100 ml 25% soodsamalt 4,49. Old Spice dušikeel 1 liit 6,29 ja Head & Shoulder šampoon 800 ml 8,99. Lidl, alati väärt.
23: Live Nation esitleb ZZ Top, The Big One Tour. 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Oma suurimate hittidega. ZZ Top. 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid piletilevist.
24: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remondiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee.

0: räägin sulle liiklusest ka. Pilk liikluskaardil ütleb, et hetkel on tuvastatavad nii mitmedki seisakud. Näiteks Merepuiestel, Pärnu maanteel, Pronksi tänaval, Türnpuu tänaval, Tammsaare teel, Paldiski maanteel ja Tehnika tänaval. Ja Laagna teel on juhtunud ka õnnetus. Ole siis tähelepanelik liikluses.
1: Maal on õhku, maal on rahu.
2: Tulge võimlemispeole.
3: Just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.

see oli Tasha üsna rütmikas lugu Austin . Ütleme nii , et võttis põlve nõksuma küll . meil aga täna hommikul siin raadio Star FM'i stuudios käis külas Sünne Valtri . ja seesama Sünne Valtri , kellel koos bändiga ilmus 1. mail uus lugu Head teed kannab see . tegemist on sellise helge ja suvise pop-rock palaga . Nõnda Sünne meile rääkis , et selle loo idee oli üldse tulnud bändilaagris ja kenasti kokku see ekseldati ja tänasel päeval on seda võimalik siis kuulata , nautida ja nagu Sünne veel ütles , kui soovite teda näha , siis jälgige pingsalt kalendrit , sest väga palju esineb tema tänasel päeval just erapidudel . mine aga sina Star FM'i kodulehele , otsi üles järelekuulamise link ning sealt saadki osa siis sellest toredast hommikusest intervjuust . Jätkan aga positiivses toonis ja eks päev läheb veelgi paremaks , kui kõlab Anne Veski laul , Hea tuju laul on selle nimi .

0: tööpakkumisi Eestis.
1: Emadepäevaks A1000 Marketis. Peilis küpsis erinevad maitsed 128 grammi, 1 euro ja 39 senti. Raffaello kommid 150 grammi, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Teeme emadel meelemagusaks.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
3: Sa oma sõiduki eest ju hoolitsed. Väga hea. Aga tee sama ka kindlustusega. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt. Kalkuleeri ja kindlusta juba täna.
4: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
5: Superhinnad Weekendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
6: Weekend.ee, Eesti parim valik.
7: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
8: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
9: Juba 5. juunil Haapsalu Kaluri klubihoones Itaalia veiniõhtu. Prikkedegustatsioon koos saksofonisti ja Embassy of Fashion moeshowga. Järvso, Veenre, Pahman ja Põldroos toovad lavale uued kollektsioonid. Maitseelamusi lisavad Prikke ja Juustukuningad. Kohtume juba 5. juunil Haapsalus. Piletid müügil Piletilevis.
10: Suur kullasadu kõikides Goldtime kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
11: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
12: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt ligi kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru.

0: parandab .
1: Bellalab , teie tervise ja heaolu heaks . Bellalab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest . Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet . Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev . Avastage Bellalabi tervisetooted , mida tuhanded juba usaldavad . külastage veebilehte bellalab.ee ja tehke oma tervisele parim valik .
2: Ruugis on mega suur valik , kuid veel suurem allahindlus . Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks nullintressiga . Ruugi mööblipood on Tallinnas , Rakveres , Haapsalus , Tartus , Viljandis , Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee . kaup kätte 24 tunniga .
3: peole annab õige maitse Selveri köök . väike või suur pidu , sünnipäev , seminar või kooli lõpetamine , talgud või pulmad , sushid ning salatid , supid , šnitslid ja elegantsed suupisted , tordid , koogid ja rikkalikud vaagnad . kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt . tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale . Selveri köögi peolauatooted on puhtast toorainest ja valmistatud käsitsi . vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee .
4: Onoffis on sünnipäevakuu . palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos . Samsungi teler , külmik , pesumasin , kokku 25 superauhinda Samsungilt . vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest . Onoff , juba 25 aastat sinu tehnikapood .
5: Hola muchachos! Circle K-se on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad. Valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla. Lihtne, kiire juustune. Y muy bueno! Juust nii nagu sulle meeldib. Tule lähimasse Circle K-se ja proovi ise. Ja päev on parem.
6: Eesti Lotto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 76 miljonit eurot. Head Lotto õnne soovib Eesti Lotto. Tähelepanu! Tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: Estalert nutikas suitsuandur on müügihit. Häire sinu telefonile ilma kuu tasuta. Osta kohe suitsuandur.ee. Praegu eri hinnaga.
8: Täna TV3 uudistes. Sisulooja Kärt Poormeister avaldas oma YouTube'i kanalil seni avalikustamata helisalvestised Tõnis Sildaru vestlusest oma tütre Kelliga, mis viitavad taas vaimsele väärkohtlemisele.
9: Siis on juba meie võitsegi koju selleks ajad. Hakka liigutama. 17 aastane, see tippsporter, sa tegelikult titana.
8: Teised liikmesriigid pingutavad, Eesti analüüsib olukorda. Plaani kütusekriisi leevendamiseks meil ei ole, kuid reaalsed hinnatõusud pole siia veel isegi kohale jõudnud. Viljandis on täna pidupäev. Krossi USB sarikad said viimaks püsti. Kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
10: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
11: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
12: Täna öösel on enamasti pilves ilm. Lõuna-Eestis sajab mitmel pool vihma. Hommikul saartel ja loode Eestis pilvisus hõreneb. Õhutemperatuur on 1-6 kraadini. Homme päeval on aga Lääne ja Põhja-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Lõuna pool on pilvisem ja enne lõunal sajab kohati vihma ka. Õhtul kõikjal taevas selgineb. Õhutemperatuur on 8-14 kraadini.
13: Vahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba. Hello.

Star FM on siinpool, mina olen Eero Reinu ja seda tundi alustas Adele looga Hello. No hello sulle ka, täna on kolmapäev ja pool töönädalast kenasti selja taga. Mida sa nädalavahetusel teed? Oled juba mõelnud selle peale? Või mida sa emadepäeval emale kingid? Minul on sulle üks tore mõte, nimelt 13. juunil toimub Maarjamäe lossihoovis mulliga ja mullite festival ja võibolla oleks tore emale pääsmed hoopis kinkida. Pileti levist sa selle sündmuse pääsmed leiad. Aga võibolla hoopis mängid minuga selles tunnis ka õige või vale mängu, oled õnnelik võitja ja saad omale ka kaks piletit sellele festivalile. Moel või teisel võiksid sa ju seal ära käia, sest laval on Terminaator, Anne Veski, Daniel Levi, Trio ja Tommaso Primavera. Franz Malmsten on see mees, kes seda kava seal kenasti juhib. Selles kõigest aga selles tunnis juba hiljem. Dave Stewart ja Candy Dulfer looga Lily Boss Here jätkab aga Star FM-is.

0: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mullafrees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiili mootor saab vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
1: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
2: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
1: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
3: Saate auhinna. Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
4: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates esmaspäevast õrrekanade munad 10 tükki ainult 1,99. Kohupiim 9%-line 1 kilogramm ainult 3,59. Ja jahvatatud kohv Karisma 500 grammi ainult 6,99. Lidl alati väärt.
5: Järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku.
6: Mis? Aafrikasse kolid või?
5: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee, soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
6: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
5: uksedlukud.ee, kvaliteetsed ja soojapidavad, Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku, uksedlukud.ee.
7: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moelaste, spordi ja kodutoodatelt. Tee ostud nüüd boost.com e-poes.
8: Ilusaladused Stockmannis. 17. maini leiad kosmeetika osakonnas uued ja armastatud ilulemmikud kuni 25% soodsamalt. Paljude ostudega kaasa kauneid kingitusi. Kohtumiseni Stockmanni ilusaladustel.
9: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on office 25% soodsamalt. On off juba 25 aastat sinu tehnika pood.
10: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
11: Kas minna klaasikahjuga Karklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
12: Tead, iga Karklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis karklas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
10: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
13: Valmistu suveks koos Jyskiga. Sisustustooted, madratsid, tekid, padjad, kardinad, sise- ja aiamööbel. Nüüd kuni 60% soodsamalt. Osta ka jysk.ee.
14: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tooted, kanamuda, koop, pajab sootsana.
15: Talleg, eestimaine broileri poolkoib kilohinnaga vaid 3,69. Rakvere doktori keeduvorst 600 grammi vaid 3,49. Moo Saarema või soolakristallidega 200 grammi vaid 1,99.
14: Pajame sootsana.
16: Tšau, emps, Pille siin. Nii armas on teada, et me varsti jälle kokku saame ja ma mõtlesin, et mida sulle emadepäevaks kinkida. Ja siis mul tekkis selline plaan, et läheks sellel aastal teatrisse või kontserdile. Ole kallis, mine nüüd arvutisse ja vaata piletilevi.ee. Seal on kõige laiem valik erinevaid sündmusi. Valime mingi mõnusa maasika endale sealt välja ja läheme tähistame koos. Kas sulle jäi meelde? piletilevi.ee.
17: Tere, mina olen Lotte. Emadepäev on kõige armsam päev maailmas. Laupäeval, 9. mai, olen mina kell 11 koos oma sõpradega Kristiine keskuses, et pidada maha üks vahva emadepäeva kontsert. Elagu emad! Tähelepanu, kontserti ajal on parkimine tasuta. Tule kogu perega Kristiinesse!
18: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liugukused -25%.
19: Reisi Helsingi kevadrütmidesse. Broneeri vikingline.ee.
20: Ehitus ABC kuulutab võitjaks. Sind, kui ostad Tikkurila Valti puidukaitsetooteid, paned kupongi poes loosipurki ja omad kõige rohkem loosiõnne. Auhinnaks vinged Rajoobi tooted. Valtiga võidad. Kampaania kestab mai algusest juuni lõpuni. Kõik reeglid ehitusabc.ee.
21: Võrusamas elu teeb ehitus ABC.
0: McDonald's restoranides on uus ja mahlakas veiselihaburger salatiga või suvine sealihaburger suus sulava cheddari juustu ning krõmpsuva salatiga. Proovi seda uues superkombo keskmise seines vaid 5€ ja 50 sendi eest. Ära maksa liiga palju, sa väärid superkombot. McDonald's.
21: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituseelal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee
22: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 76 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
23: Kebabi, sinu maitsebi.
24: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
25: Ole valmis. 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.

0: Maria Kärri ja Without You. Ole sina aga liikluses tähelepanelik. Ohtralt teeparandustöid on käsil, mis mõjutavad ka liikumiskiirust ja hetkel ongi liikumine aeglasem Tartu maanteel, Peterburi teel, Tehnika tänaval, Paldiski maanteel, Merepuiesteel ja Liivalaia tänaval. Kohe Viinsaga hoopis rahulikumasse paika, nimelt Kesselaiule. Auto saad jätta sadamasse.
1: Maal on õhku, maal on rahu.
2: Tulge võimlemispeole.
3: Just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.

0: Avicii ja Hey Brother. Mina ütlen sulle Hey Brother and Sister. Nüüd hakkame mängima õige või vale mängu. Tead küll, see on see mäng, kus mul on sulle välja käia kolm väidet. Ja kui sina vastad kolmandale väitele õigesti, siis on sinu oma meie tänase päeva auhind. Ja see auhind on üsna mahlane. Kaks piletit mulliga ja mullita festivalile, mis toimub Tallinnas Maarjamäel Lossi hoovis 13. juunil. Ma arvan, et oleb üks imeline laupäevane päev. Aga miks mitte? Üks variant mängida mängu, teine variant minna piletilevisse ja osta see pilet juba täna ära. Ja ma arvan, et see oleks ka väga meeldiv kingitus emadele, mõeldes nimelt emadepäev on ju nädalavahetusel tulemas. Aga mis seal festivalil siis toimub? Kindlasti ei saa üks festival üle ega ümber hea muusikata. Ja laval võid sina kohata Terminaatorit, Anne Veskit, Daniel Levi Triot ja Tommaso Primaverat ja õhtut juhib Franz Malmsteen. Ning koha peal on ka erinevad koolitused, millest saad osa võtta. On šampanja koolitus, on meremaailma pärlite koolitus, siis viiakse sind juba Austrite ja Kaaveri maailma. Aga sellest kõigest juba 13. juunil mulliga ja mullita festivalil. Mina ütlen sulle vaid, et pane ennast valmis. Õige või vale mäng hakkab kohe varsti peale ja ei pea see tegema muud kui lihtsalt õigel hetkel. Kel liinile pääse, ma ütlen ära ka, et telefoni number on 6366200 ja enne veel, kui tormiliseks kihisevaks mullidega mänguks läheb, mängin sulle Miles Smithi loo Stargazing.
1: Seda tööd, mis ma aias ja kasvuhoones teen, seda ma väga sujuvalt viin kokku oma mõtte ja loometööga, sest mul on klappid peas alati. Ma mõtlen, teen ja siis kui on vaja, siis ma ruttu laulan telefoni mingid asju sisse, seda kõike muu asja kõrval. See on ütleme selline teraapiline loomise või loo kirjutamise vorm võib olla.
2: Kui huvitav.
1: Agromuusika.
2: Tõesti. Rohid, tuli ümin, laulan telefoni, rohin edasi.
3: Nii see käib.
1: Kellaajaliselt ei tule looming, see tuleb siis, kui ta tahab tulla.
3: Jaa.

0: ja sellise mõnusa tempaga ongi hea edasi minna mängima õige või vale mängu ja olgu öeldud , et telefon vist on siin stuudios juba punane pikemat aega . Number sulle 6366200 . Kolm väidet minu poolt valmis pandud ja asume mängima , tervist . hallo , kellega räägin ?
1: Vello .
0: Vello , oled sa mänguks valmis ?
1: tahaks olla .
0: suurepärane , ütlen sulle esimese väite . nimelt kõlab see nii . valget veini saab teha ka tumedatest viinamarjadest . õige , väga hea . Vello , ütle , küsin , kas sa oled kusagil sellises mürarohkes kohas , jah ? ei ole hullu , esimene väide läks täppi , tõepoolest saab , vastus oli õige . Teine väide , vahuveini mullid tekivad tänu teisele käärimisele .
1: peaks olema küll õige .
0: õige , täpselt nii . noh , see vastus läks ka täppi . on jäänud ainult üks väide , mis lahutab sind kahest pääsmest . ja kõlab see järgnevalt . ühel viinapuul võib kasvada kuni 10 kobarat .
1: vale , ikka rohkem .
0: ja , ka see vastus läks täppi . Vello , palju õnne sulle . ootasin emotsionaalsemat vastust , aga sellega suurepärane . Kas sa nüüd saad oma kalendrisse kirja panna , teha väikse pausi , panna kirja , et 13. juunil pead sina olema koos ühe toreda inimesega Tallinnas Maarjamäe lossis , kus toimub Mulliga ja Mullita festival . väga vahva , ära sinna toru ära pane , mina tahan sinu kontaktandmeid ka saada kõigile teistele teadmiseks , et piletid on võimalik piletilevist osta ja homme ja ülehomme mängin mina siin raadios Star FM sedasama mängu , õige või vale mängu ja kui sul läheb hästi , on õnne ja oled nutikas , siis võidki kaks pääset omale võita . aga no liigume edasi paradiisi poole , Phil Collinsi looga Another Day in Paradise.

0: ööpakkumisi Eestis.
1: Cityalko ja Superalko kutsuvad. Kingi emale unustamatu elamus. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo Piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Ariel pesukeel Mountain Spring. 3,5 liitrit, 11 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline toalettpaber La Linea, 40 rulli, 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Matkafai laternamatkad kutsuvad sind maa-alusele suveseiklusele. Avasta Kose Laagri Lasnamäe Astangu Vääna Jõesu ja Pirita maa-alused saladused. Soeta pilet laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu aktsiaselts Filter.
4: Star FM tuletab meelde, et mai on rahvusvaheline rinnavähi ennetamise kuu. Igal aastal diagnoositakse Eestis enam kui 650 uut rinnavähi juhtu, kuid kahjuks 25 neist on haigus avastamise hetkel kaugel arenenud. Ära ole hiliste avastajate seas ja kontrolli ennast juba täna.
5: Sokkisahtli emadepäeva retsept. Juba emadepäevale eelneval õhtul tee valmis näiteks küpsise tort, et siis oleks hommikul hea see üle anda koos lillede ja parima ema või parima vanaema sokkidega. Ja siis kohe parima ema või aastema rinnamärk ka rinda. Sokkide rinnamärgid leiad sokkisahtli poodidest või sokkisahtel.net.
6: Eestis teostab rinnauuringuid Mammograaf AS, tegevusloa numbriga L03780. Meil saab teha ultraheli, röntgen ja MRT uuringuid. Asume aadressil Kotka 12. Lisainfo mammograaf.ee.
7: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happy Man, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
8: Triibupastat kuulata on mängumeeste ritame.
7: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
9: Tähistame koos emadepäeva. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Maasikad 900 grammi, vaid 6 eurot ja 48 senti. Mull

0: 0. Alkoholivaba vahuvein Passioni 750 ml kõigest 4 eurot ja 98 senti pluss pant 10 senti.
1: Hea, aga odav. Prisma.
2: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
3: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
4: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
5: Ostlejate pidupäev. Vaid üks päev. Pööraselt häid pakkumisi. Juba sel kolmapäeval. Hommikul 10:00, õhtul 10:00. Viru keskuses ning Tallinn

0: Estalert nutikas suitsuandur on müügihitt. Häire sinu telefonile ilma kuu tasuta. Osta kohe suitsuandur.ee. Praegu eri hinnaga.
1: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Üle Eesti maal ja linnas varustab kontoreid ning töökodasid, viib sõbrale kingituse või toidukraami maale vanaemale. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. E-Selveri sortimendis on üle 10,000 toote. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Meie oleme suveks valmis. Valikus on üle 500 erineva liha- ja kalatoote, üle 150 sordi jäätist ning pea 2000 erinevat jooki. Ärikliendi kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
2: Superhinnad Weekendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
3: Weekend.ee, Eesti parim valik.
4: Selle nädala hit Bauhofis. Biolan aiamaa must muld 60 liitrit vaid 2,89. Aiamööbel kaheosaline 249 eurot. Bauhof.ee.
5: Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour 22. juunil Tartu lauluväljakul. Oma suurimate hittidega ZZ Top 22. juunil Tartu lauluväljakul. Piletid piletilevist.
6: Läksin Maximasse siis grilliha ostma ja armo sa, et kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete ampide, külvipottide ja võõras emadega. Ühe pari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maxima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
7: Täna TV3 uudistes. Sisulooja Kärt Poormeister avaldas oma YouTube'i kanalil seni avalikustamate helisalvestised Tõnis Sildaru vestlusest oma tütre Kelliga, mis viitavad taas vaimsele väärkohtlemisele.
8: Siis on juba me jõudsin koju selleks ajaks. Hakka liigutama, 17-aastane, sa tippsportler, sa tegelikult kitana.
7: Teised liikmesriigid pingutavad, Eesti analüüsib olukorda. Plaani kütusekriisi leevendamiseks meil ei ole, kuid reaalsed hinnatõusud pole siia veel isegi kohale jõudnud. Viljandis on täna pidupäev. Krossi USB sarikad said viimaks püsti. Kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
9: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
10: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
11: Täna öösel on enamasti pilves ilm, Lõuna-Eestis sajab mitmel pool vihma. Hommikul saartel ja Loode-Eestis pilvisus õreneb, õhutemperatuur on 1-6 kraadini. Homme päeval on Lääne- ja Põhja-Eestis vähese vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Lõunapool on pilvisem ja enne lõunal sajab kohati vihma ka. Õhtul kõikjal taevas selgineb ja sooja tuleb 8-14 kraadi.
12: Vahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
13: Hear the

raadio , mida kuulad , on Star FM ja mina olen Eero Reinu . Seda tundi alustas Alex Warren ja lugu Eternity . aga kas teadsid , et täna tähistatakse tervisliku toitumise päeva ja selle päeva eesmärk on siis suurendada teadlikkust tervislikest toitumisvalikutest ja eks sa , et sa ikkagi asuksid seda kõike tegema ja jälgima . aga ole siis ka teadlik , et astronoomilise suve alguseni on jäänud 46 päeva , mis tähendab seda , et on veel piisavalt aega , et end rannavormi ajada . noh , tervislik toitumine , mõistlik treening ja muidugi raadio Star FM ka sinna juurde . jätkan siit aga mõnusa suvise looga , Ed Sheeran ja Shape of You .

kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.

0: pakkumisi Eestis.
1: Kevad on armumise ning uute alguste aeg. Kui oled juba pikalt ringi vaadanud ja võiks nüüd truult ühele kindlaks jääda, siis Kärcheri survepesurid, akuga aiatööriistad ning robotmuruniidukid on kindla peale minek. Kärcher, loodud kestma.
2: Tuhat tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega swedbank.ee ja pea nõu.
3: Järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku.
4: Mis? Aafrikasse kolid või?
3: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
4: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
3: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
5: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
7: Mul on tekkinud uus harjumus. Käia vähemalt kord nädalas oma depos.
4: Kuule, sama siin. Nüüd on meil üks tee. Koos depo kauplusesse.
7: Sest Teppo kaupluses on nii toidukaupadel kui ka majatarvetel madalad hinnad iga päev.
8: Oh, munisen, munisen.

0: Jautomaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Eestis toodetud pehme mööbel. Rave mööbli kauplustest leiad diivanid, diivanvoodid, tugitoolid ja voodid, mis on loodud kestma. Tutvu valikuga e-poes ravemoobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
2: Kas sul on juba olemas ujumisriided, jalgratas, grillsüsi, aiatool, telk, päikesekreem?
3: Kurna pargist leiad kõik suveks vajaliku ühest kohast. Kiirelt ja mugavalt. Kurna park. Suverõõmud igast ostust.
4: Nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Kui soodne!
5: Tšau, emps! Pille siin! Nii armas on teada, et me varsti jälle kokku saame ja ma mõtlesin, et mida sulle emadepäevaks kinkida. Ja siis mul tekkis selline plaan, et läheks sellel aastal teatrisse või kontserdile. Ole kallis, mine nüüd arvutisse ja vaata piletilevi.ee. Seal on kõige laiem valik erinevaid sündmusi. Valime mingi mõnusa maasika endale sealt välja ja läheme tähistame koos. Kas sulle jäi meelde? piletilevi.ee.
6: Koopist ostad kõige paremat, kõige mõistlikuma hinnaga. Rakvere mustikamarinaadis grillliha 500 grammi, Koopi kaardiga vaid 4,99 ja E-Beam Eesti juust 500 grammi vaid 2,99. Kohalikud ostavad kõige paremat alati Koopist.
7: Valmistu suveks koos Jyskiga. Sisustustooted, madratsid, tekid, padjad, kardinad, sise- ja aiamööbel. Nüüd kuni 60% soodsamalt. Osta ka jysk.ee.
8: Tere, mina olen Lotte. Emadepäev on kõige armsam päev maailmas. Laupäeval, 9. mail, olen mina kell 11 koos oma sõpradega Kristiine keskuses, et pidada maha üks vahva emadepäeva kontsert. Elagu emad! Tähelepanu, kontserti ajal on parkimine tasuta. Tule kogu perega Kristiinesse!
9: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remondiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
10: Pühapäeval on emadepäev. Lisaks superhinnaga lilledele ja tordile saad Maximast ka kõik tavahinnaga ilutooted 40% odavamalt. Ainult neljapäevast pühapäevani. Ainult Maximast. Kõik, mis ema rõõmustamiseks vaja. Ole valmis. 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem. Softrend.ee.
11: Meie õli ei vaheta. Autoklaasid, parandus, paigaldus. Juba 35 aastat. Glass Drive.
12: Eesti suvi on lühike. Naudi sellest iga hetke oma mõnusal terrassil, mida on hooldatud Tikkurila Valti terrassielidega. Need imenduvad sügavale puitu ja kaitsevad seda nii vihma kui päikese eest. Stiilselt ja kaua. Tikkurila.
13: Yo, man.
14: Yo.
13: Open up, man.
14: Yo, what do you want, man?
13: My girl just caught me.
14: You made her catch you?
13: I don't know how I let this happen.
14: But who?
13: The girl next door, you know?
14: Nah.
13: I don't know what to do.
14: You said it wasn't you.
13: All right.

0: on tunda, et tööpäev on läbi saanud tänavatel toimuma. Võib aga kokku võtta kui tavalise kolmapäeva õhtuse liiklusseisaku. No Pärnu maanteel, Kadaka teel, Paldiski maanteel, Tammsaare teel, Tehnika tänaval, Filtri teel, Peterburi teel ja Liivale ja tänaval on liikumiskiirus üsna tasane. Ole sina aga siis tähelepanelik, kuula raadiot ja naudi ümbritsevat.
1: Maal on õhku, maal on rahu.
2: Tulge võimlemispeole.
3: Just, 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil pilet.

0: ka täna on minuga stuudios Tiina-Laura Kimmel seitsmestest uudistest. No uudisteni on pisut aega jäänud, millega täna üllatad?
1: Tead, me räägime kütuse hindadest ja kui keegi nüüd mõtleb, et sellest on juba alates märtsikuust päris palju räägitud, siis ei, me ei ole sellist pikemat pilku võibolla annud sellele, et kuidas hakkab see kütuse hindade, ütleme meie jaoks kriis, eks ju meid mõjutama tulevikus, ehk kas ta hakkab mõjutama meie toiduainete hindu, hakkab mõjutama meie laia tarbekaupade hindu ja ma võin öelda, et hakkab. Me näeme seda juba sügisel. Oleneb natukene, kas sõda lõpeb nüüd juunis või siis sügisel, aga me näeme.
0: Sellest kõigest siis täna õhtul kell 19.00 seitsmestes uudistes. Suur tänu, et tulid. Mina jätkan siit Pro 583 looga, kuni veel sind hoida suudan.

0: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mulla frees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiili mootor saab vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
1: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Kingi emale unustamatu elamus. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo Piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
2: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Suhkur Rimis Smart, 1 kilo, 59 senti. Arma kohukesed vaarikatäidisega, 1,49. Ja heledad viinamarjad, 3,59 kilogramm. Rimi, tark valik!
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
4: Kas sinu sõiduki kindlustus on juba hea hinnaga? Uuri järele. Parem hind võib olla lähemal kui arvad. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt.
5: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
6: Panin paperile kõik, mida tahaksin kodus, aias ja garaažis teha. Kokku tuli päris palju tegemist. Tööriistu, kogemust ja nuppu mul jagub. Jääb üle vaid välja mõelda, millest alustada. Esimene, mis meelde tuleb, on Depo. Sest kaupluslaos Depo on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Helista telefonil 1720.
9: Maailma kõigi aegade kuulsaim muusikal tuleb esimest korda Eestisse. Üks ja ainus Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. Legendaarse muusikali 40. juubelile pühendatud Euroopa tuuri etendused toimuvad 5. kuni 10. maini Tallinna Unibet Areenal. Vaata ka ooperifantoom.ee. Piletid Piletilevist.
10: Mis aias, mis aias, aia mööbel aias.
11: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
12: Beno veebiapteegis on ilunädal. Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga. Leia oma lemmikud Eutseriini, Bioderma, La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast. Vaata rohkem beno.ee.
13: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
14: Sinule, minule, meile. Minule, sinule, meile.

0: Kristiine keskuse uus kevadsuvine hooaeg on nüüd täies hoos. Uut moodi, värskeid hetki, palju maitseid. Kohtume Kristiines.
1: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
2: Tere! Meil on pakkuda espresso, topelt
3: espresso. Kas su isa on alati selline? Ei, alates hetkest, kui ta tegi IF-is kodukindlustuse ja võitis kohvimasina.
4: Kindlusta oma kodu if.ee ja võid võita Philipsi kohvimasina. Pakkumine kestab kuni 15. maini.
5: Kindlustusandja on IF PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega if.ee ja küsi meilt nõu.
6: Nutikad hinnad ka raudtes. Kuuekohaline aiamööbli komplekt 399 eurot. Domoletti aiatelk alates 349 ja erinevad lillepotid. Alates 6.99. Osta aga kaarauta.ee.
7: Peole annab õige maitse Selveri köök. Väike või suurpidu, sünnipäev, seminar või koolilõpetamine, talgud või pulmad, sushid ning salatid, supid, smitslid ja elegantsed suupisted, tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Selveri köögi peolauatooted on puhtast toorainest ja valmistatud käsitsi. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
8: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud Tank Indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule Tank Indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liugukused -25%.
9: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituse alal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee.
10: Ehituse ABC-s on Remontika. Näiteks saad kõik pimendusrulood -20% soodsamalt ja kõik erismand tapeedid 25% soodsamalt. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Ehituse ABC.ee.
11: Mõnusamaks elu teeb ehituse ABC.
12: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on aia ja õuetoodete eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Biolan universaalne kasvuturvas 50 liitrit Koopi kaardiga vaid 3,95 ja suvelille ampel 27 sentimeetrit vaid 17,99. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.
13: Täna TV3 uudistes. Sisulooja Kärt Poormeister avaldas oma YouTube'i kanalil seni avalikustamata helisalvestised Tõnis Sildaru vestlusest oma tütre Kelliga, mis viitavad taas vaimsele väärkohtlemisele.
14: Siis on juba meie võitsin koju selleks ajaks. Hakka liigutama, 17 aastane, sa tippsportlane, sa tegelikult kitana.
13: Teised liikmesriigid pingutavad, Eesti analüüsib olukorda. Plaani kütusekriisi leevendamiseks meil ei ole, kuid reaalsed hinnatõusud pole siia veel isegi kohale jõudnud. Viljandis on täna pidupäev. Krossi USPA sarikad said viimaks püsti. Kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
15: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
16: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
17: Täna öösel on enamasti pilves ilm. Lõuna-Eestis sajab mitmel pool vihma. Hommikul saartel ja loode Eestis pilvisus hõreneb. Õhutemperatuur on 1-6 graadini. Homme päeval on aga Lääne- ja Põhja-Eestis sajuta ilm. Lõuna pool on pilvisem ja enne lõunal sajab kohati vihma. Õhtul kõikjal taevas selgineb. Sooja tuleb aga 8-14 graadini.
18: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

raadiojaam on Star FM ja mina olen Eero Reinu. Kõlas Whitney Houston ja I Wanna Dance With Somebody. No tantsida peaks saama küll, sest õige pea kõlab Star FM'is The Weeknd, Olivia Teen, Eagle Eye Cherry, aga kindlasti saab tantsida ka järgneva loo järgi, Four Non Blondes ja What's Up. Kuula hoolikalt, kas paned tähele, mitu korda kordub laulus fraas What's Up?

0: kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitjad selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
1: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mullafrees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiilimootor saad vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
2: Magamata ööd hakkavad naabritele üha karmimalt tunda andma. Millised küsimused kummitavad peale hakkajaid üha rohkem ja rohkem? Ja kui palju paarid teine teist päriselt usaldavad?
3: Me ei suhtle tuvikestega peale seda, kuna taatsid meile punase. Nii lihtne ongi.
2: Naabrist parem. Täna õhtul kell 20.30, loomulikult kolmes.
4: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Kingi emale unustamatu elamus. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
5: Kevad on armumise ning uute alguste aeg. Kui oled juba pikalt ringi vaadanud ja võiks nüüd truult ühele kindlaks jääda, siis Kärcheri survepesurid, akuga aiatööriistad ning robotmuruniidukid on kindla peale minek. Kärcher, loodud kestma.
6: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
7: Järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku.
8: Mis? Aafrikasse kolid või?
7: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
8: Väärt mõte. Mis see kontakt oli?
7: uksedlukud.ee. Kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassi uksed. Tegutse täna. Ära küta õhku. Uksedlukud.
9: Matkafai laternamatkad kutsuvad sind maa-alusele suveseiklusele. Avasta Kose, Laagri, Lasnamäe, Astangu, Vääna, Jõesu ja Pirita maa-alused saladused. Soeta pilet laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu aktsiaselts Filter.
10: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moelaste, spordi ja kodutoodetelt. Tee ostud nüüd boost.com e-poes.
11: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
12: Tšau, Emps, Pille siin. Nii armas on teada, et me varsti jälle kokku saame ja ma mõtlesin, et mida sulle emadepäevaks kinkida. Ja siis mul tekkis selline plaan, et läheks sellel aastal teatrisse või kontserdile. Ole kallis, mine nüüd arvutisse ja vaata piletilevi.ee. Seal on kõige laiem valik erinevaid sündmusi. Valime mingi mõnusa maasika endale sealt välja ja läheme tähistame koos. Kas sulle jäi meelde? piletilevi.ee.
13: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on offis 25% soodsamalt. On off juba 25 aastat sinu tehnikatood.
14: Kebabi, sinu maitsebi.
15: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
16: Soovid kodus muutust? Läbimõeldud tank indoori kapilahendustega annad kodule uue värskuse. Tule tank indoori salongi. Sel kuul kõik peegliga liuguksed miinus 25%.
17: Rakvere linnapäevade kontserdid . Jam , Mr Happyman , Kermo Murel . ja Triibu Pasta . pileti Ticketerist . kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel .
18: sel nädalal A1000 Marketis . Rakvere pihvid 400 grammi , 2 eurot ja 69 senti . alkoholivaba õlu Rock Zero 0,5 liitrit purk 79 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
19: hei , tule meiega koos ilu looma . ilus kevad täies hoos ja kõik tahab taas tärgata ning õide puhkeda . Kanepi aiandis on suur kevadhooaeg . aiand Kanepis Põlvas ja Haagel avatud kuni juuli lõpuni iga päev . vaata ka kanepiaiand.ee ja tule meile sõbraks . lilled loovad ilu .
20: Nancy Vieira Roheneeme saartelt , The Zawoze Queens Tansaaniast , Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod , Puuluup , Duoluut , Kuubis ja paljud teised . Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel . vaata lisa viljandifolk.ee .
21: Eesti Loto annab teada . Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 76 miljonit eurot . head lotoõnne soovib Eesti Loto . tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
22: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad . kogu kaup 20-70% soodsam . Mööbliait . Tallinnas , Tartus ja veebis .

0: oled autoga liikumas, siis tead, et peaksid varuma pisut aega. Kui liigud Pärnu maanteel, Tammsaare teel, Tehnika tänaval, Akadeemia teel, Paldiski maanteel või Enda tänaval.
1: Maal on õhku, maal on rahu.
2: Tulge võimlemispeole.
3: Just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.

0: seda tööd, mis ma aias ja kasvuhoones teen, seda ma väga sujuvalt viin kokku oma mõtte ja loometööga, sest mul on klappid peas alati. Ma mõtlen, teen ja siis kui on vaja, siis ma ruttu laulan telefoni mingid asju sisse, seda kõike muu asja kõrval. See on ütleme selline teraapiline loomise või loo kirjutamise vorm võib olla.
1: Kui huvitav.
0: Agromuusika.
1: Tõesti. Rohid, tuli ümin, laulan telefoni, rohin edasi.
2: Aga nii see käib.
0: Kellaajaliselt ei tule looming, see tuleb siis, kui ta tahab tulla.
2: Jaa.

Põltimaa Tuule ja Lennelt Priiks. Täna hommikul arutas perenõukogu teemal, kas oled pigem koguja või äraviskaja. Ja vaadates neid vastuseid, siis tundub, et äraviskajaid on enamuses. Aga eks ringlus ongi loomulik osa elust. Mina leidsin aga Tiina kommentaari, kes on koguja ja tema kogus on üle 7000 soola ja pipradoosi. Võimas tulemus igatahes. Homne küsimus on ka Raadio Star FM Facebookis olemas. Mine ja jäta oma vastus ka sinna. Aga küsimus ise kõlab järgnevalt. Millal sa viimati tegid midagi täiesti spontaanset ja mis see oli? Homme hommikul kell 7.30 perenõukogu nagu ikka Star FM-is. Siit jätkab aga Tiina Tööner looga I don't wanna lose you.

0: pakkumisi Eestis.
1: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
2: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
1: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
3: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
4: Rimis ilutooted, osta kaks või enam ja saa miinus 40% alla hindlust. 7. kuni 10. mai nädala lõpu pakkumine. Roosikimp 50 sentimeetrit 3,99 ja maasikad 500 grammi 1,99. Rimi, tark valik.
5: Ai, nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Ai, kui soodne!
6: Lippad, rutad, teleporteerud? Aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
7: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
8: Juba 5. juunil Haapsalu Kaluri klubihoones Itaalia veiniõhtu. Brikke degustatsioon koos saksofonisti ja Embassy of Fashion moeshowga. Järvso, Veenre, Pahman ja Põldroos toovad lavale uued kollektsioonid. Maitselamusi lisavad Brikke ja juustukuningad. Kohtume juba 5. juunil Haapsalus. Piletid müügil Piletilevis.
9: Sokki sahtli emadepäeva retsept. Juba emadepäevale eelneval õhtul tee valmis näiteks küpsise torte, siis oleks hommikul hea see üle anda koos lillede ja parima ema või parima vanaema sokkidega. Ja siis kohe parima ema või aastema rinnamärk ka rinda. Sokkide rinnamärgid leiad sokisahtli poodidest või sokisahtel.net.
10: Ilusaladused Stockmannis. 17. maini leiad kosmeetika osakonnas uued ja armastatud ilulemmikud kuni 25% soodsamalt. Paljude ostudega kaasa kauneid kingitusi. Kohtumiseni Stockmanni ilusaladustel.
11: Hallo.
12: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
11: Kust sa seda tead?
12: Delfist lugesin.
11: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalasta.
12: Kust sa seda tead?
11: Delfist lugesin.
12: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
11: Ei. Ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
12: No siis tee endale.
13: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
14: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
15: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happy Man, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
16: Triibu Pasta kuulata on mängumeeste vitamiin.
15: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
17: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohvioad tõde, 1 kilogramm, 11 eurot ja 99 senti. Ben & Jerry's jäätis Choco Love Affair, 465 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Ole valmis! 11. mail on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa aiamööbli ja palju stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
2: Osta kaks, saad kolmanda tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
3: Petsiti, lemmikute lemmik.
4: Bellalab, teie tervise ja heaolu heaks. Bellalab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Bellalabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte bellalab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
5: Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour. 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Oma suurimate hittidega. ZZ Top. 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid piletilevist.
6: Täna TV3 uudistes. Sisulooja Kärt Poormeister avaldas oma YouTube'i kanalil seni avalikustamata helisalvestised Tõnis Sildaru vestlusest oma tütre Kelliga, mis viitavad taas vaimsele väärkohtlemisele.
7: Siis on juba meie võitsegi koju selleks ajad. Hakka liigutama, 17 aastane, see tippsportlane, see tegelikult kitana.
6: Teised liikmesriigid pingutavad, Eesti analüüsib olukorda. Plaani kütusekriisi leevendamiseks meil ei ole, kuid reaalsed hinnatõusud pole siia veel isegi kohale jõudnud. Viljandis on täna pidupäev. Krossi USPA sarikad said viimaks püsti. Kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
8: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
9: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
10: Täna öösel on enamasti pilves ilm. Lõuna-Eestis sajab mitmel pool vihma. Hommikul saartel ja loode Eestis pilvisus hõreneb. Õhutemperatuur on 1-6 kraadini. Homme päeval on aga Lääne- ja Põhja-Eestis sajuta ilm. Lõuna pool on pilvisem ja enne lõunal sajab kohati vihma. Õhtul kõikjal taevas selgineb. Sooja tuleb aga 8-14 kraadini.
11: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mullafrees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiilimootor saab vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
1: Telekas tundub lihtne, jah?
2: Aga milline see kõik päris elus välja näeb? Palju emotsioone ja vaeva ning tulemuseks on täiesti erinevad lahendused.
1: Millised naabrid on võitu väärt?
2: Tule ja vaata oma silmaga.
1: Naabrist parema avatud uste päev juba sellel laupäeval.
2: Loo alevikus aadressil Saha T8.
1: Näeme siin!
3: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
4: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
5: Nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt.
4: Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee.
5: Kui soodne!
6: Maailma kõigi aegade kuulsaim muusikal tuleb esimest korda Eestisse. Üks ja ainus Andrew Lloyd Webberi The Phantom of the Opera. Legendaarse muusikali 40. juubelile pühendatud Euroopa tuuri etendused toimuvad 5. kuni 10. maini Tallinna Unibet Areenal. Vaata ka operifantoom.ee. Piletid piletilevist.
7: Tšau, Emps! Pille siin! Nii armas on teada, et me varsti jälle kokku saame ja ma mõtlesin, et mida sulle emadepäevaks kinkida. Ja siis mul tekkis selline plaan, et läheks sellel aastal teatrisse või kontserdile. Ole kallis, mine nüüd arvutisse ja vaata piletilevi.ee. Seal on kõige laiem valik erinevaid sündmusi. Valime mingi mõnusa maasika endale sealt välja ja läheme tähistame koos. Kas sulle jäi meelde? piletilevi.ee.
8: Estalert nutikas suitsuandur on müügihit. Häire sinu telefonile ilma kuu tasuta. Osta kohe suitsuandur.ee. Praegu eri hinnaga.
9: Juba 5. juunil Haapsalu Kaluri klubihoones Itaalia veiniõhtu. Prikke degustatsioon koos saksofonisti ja Embassy of Fashion moeshowga. Järvso, Veenre, Pahman ja Põldroos toovad lavale uued kollektsioonid. Maitselamusi lisavad Prikke ja juustukuningad. Kohtume juba 5. juunil Haapsalus. Piletid müügil piletilevis.
10: Eesti suvi on lühike. Naudi sellest iga hetke oma mõnusel terrassil, mida on hooldatud Tikkurila Valti terrassielidega. Need imenduvad sügavale puitu ja kaitsevad seda nii vihma kui päikese eest. Stiilselt ja kaua. Tikkurila.
11: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.

0: seda tööd, mis ma aias ja kasvuhoones teen, seda ma väga sujuvalt viin kokku oma mõtte ja loometööga, sest mul on klappid peas alati, ma mõtlen, teen ja siis kui on vaja, siis ma ruttu laulan telefoni mingid asju sisse, seda kõike muu asja kõrval. See on ütleme selline teraapiline loomise või loo kirjutamise vorm võib olla.
1: Kui huvitav.
0: Agromuusika.
1: Tõesti. Rohid, tuli ümin, laulan telefoni, rohin edasi.
2: Aga nii see käib.
0: Kelle ajaliselt ei tule looming, see tuleb siis, kui ta tahab tulla.
2: Jaa.

0: tööpakkumisi Eestis.
1: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. tellipood.buduaar.ee.
2: Juba 5. juunil Haapsalu Kaluri klubihoones Itaalia veiniõhtu. Brikke degustatsioon koos saksofonisti ja Embassy of Fashion moeshowga. Järvso, Veenre, Pahman ja Põldroos toovad lavale uued kollektsioonid. Maitselamusi lisavad Brikke ja juustukuningad. Kohtume juba 5. juunil Haapsalus. Piletid müügil Piletilevis.
3: Benu veebiapteegis on ilunädal. Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga. Leia oma lemmikud Eutseriini, Bioderma, La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast. Vaata rohkem benu.ee.
4: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsam. On off juba 25 aastat sinu tehnika poolt.
5: Sel nädalal A1000 Marketis.

0: ja grill. Šašlõkk või broileri kintsuliha šašlõkk. Kilohinnaga 8 eurot ja 59 senti. Barbecue söegrill 6 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grilli hooaega.
1: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
2: Viikend.ee, Eesti parim valik.
3: Bellalab, teie tervise ja heaolu heaks. Bellalab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Bellalabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte bellalab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
4: Mööbliaidas on vaid 11. maini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
5: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Jahvatatud kohv Jakobs Krönung 500 grammi 6,99 ja korejätis väike tomm 75 grammi 89 senti. Rimi, tark valik.
6: Mina olen Da Vinci, Kika tehase tegevjuht. Kika tehases loovad kokad retsepte minu jaoks.
7: Kuulete liha.
6: Ja teadlased täiustavad neid. Mina otsustan, kas see maitseb hästi.
7: Üks au, tähendab maitseb hästi.
8: Lemmikud soovitavad, meie valmistame. Kika.
9: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituse alal saad teada. Tule ja katseta ise. Prototehas.ee.
10: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 76 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
11: Hallo.
12: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
11: Kust sa seda tead?
12: Delfist lugesin.
11: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalasta.
12: Kust sa seda tead?
11: Delfist lugesin.
12: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
11: Ei. Ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
12: No siis tee endale.
13: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
14: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
15: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
16: Täna öösel on enamasti pilves ilm. Lõuna-Eestis sajab mitmel pool vihma. Hommikul saartel ja Loode-Eestis pilvisus hõreneb. Õhutemperatuur on 1-6 kraadini. Homme päeval on aga Lääne- ja Põhja-Eestis sajuta ilm. Lõuna pool on pilvisem ja enne lõunal sajab kohati vihma. Õhtul kõikjal taevas selgineb. Sooja tuleb aga 8-14 kraadini.
17: Vahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.

0: inimesi Eestis.
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Naabrist parem. 21.30 Uus kodumaine põnevustraama Täiuslik sõbranna. 22.30 Eesti krimilood. Täna õhtul TV3-s.
2: Emadepäevaks A1000 Marketis. Peilis küpsis erinevad maitsed 128 grammi, 1 euro ja 39 senti. Raffaello kommid 150 grammi, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Teeme emadel meelemagusaks.
3: Eestis toodetud pehme mööbel. Rave mööbli kauplustest leiad diivanid, diivanvoodid, tugitoolid ja voodid, mis on loodud kestma. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
4: Aavik Duo seni suurim kontsert Eestis. 14. oktoobril Alexela kontserdimajas kohtuvad folk, jazz, pop ja klassika. Laval on Hans Christian ja Karolina Aavik ning mitmed erikülalised. Piletid leiad piletitaskus.
5: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast

0: matk kontorist restorani muudab iga tiimiürituse seikluseks. Lisainfo laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu aktsiaselts Filter.
1: Juba 5. juunil Haapsalu kaluriklubi hoones Itaalia veiniõhtu. Brikke degustatsioon koos saksofonisti ja Embassy of Fashion moeshowga. Järvso, Veendre, Pahman ja Põldroos toovad lavale uued kollektsioonid. Maitseelamusi lisavad Brikke ja juustukuningad. Kohtume juba 5. juunil Haapsalus. Piletid müügil piletilevis.

0: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mullafrees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiili mootor saab vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
1: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituse alal saad teada. Tule ja katseta ise. Prototehas.ee.
2: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipoed

0: Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruuk.ee. kaup kätte 24 tunniga.
1: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
2: Juba 5. juunil Haapsalu Kaluri klubihoones Itaalia veiniõhtu. Brikke degustatsioon koos saksofonisti ja Embassy of Fashion moeshowga. Järvso, Veenre, Pahman ja Põldroos toovad lavale uued kollektsioonid. Maitselamusi lisavad Brikke ja juustukuningad. Kohtume juba 5. juunil Haapsalus. Piletid müügil Piletilevis.
3: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
4: Live Nation esitleb ZZ Top, The Big One Tour. 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Oma suurimate hittidega. ZZ Top. 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid Piletilevist.
5: Eestis toodetud pehme mööbel. Rave mööbli kauplustest leiad diivanid, diivanvoodid, tugitoolid ja voodid, mis on loodud kestma. Tutvu valikuga e-poes ravemoobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
6: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
7: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
8: Täna öösel on enamasti pilves ilm. Lõuna-Eestis sajab mitmel pool vihma. Hommikul saartel ja loode Eestis pilvisus hõreneb. Õhutemperatuur on 1-6 kraadini. Homme päeval on aga Lääne- ja Põhja-Eestis sajuta ilm. Lõuna pool on pilvisem ja enne lõunal sajab kohati vihma. Õhtul kõikjal taevas selgineb. Sooja tuleb aga 8-14 kraadini.
9: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: seda tööd, mis ma aias ja kasvuhoones teen, seda ma väga sujuvalt viin kokku oma mõtte ja loometööga, sest mul on klappid peas alati. Ma mõtlen, teen ja siis kui on vaja, siis ma ruttu laulan telefoni mingid asju sisse, seda kõike muu asja kõrval. See on ütleme selline teraapiline loomise või loo kirjutamise vorm võib olla.
1: Kui huvitav.
0: Agromuusika.
1: Tõesti.
2: Jaa.
1: Rohid, tuli ümin, laulan telefoni, rohin edasi.
2: Aga nii see käib.
0: Kelle ajaliselt ei tule looming, see tuleb siis, kui ta tahab tulla.
2: Jaa.

0: kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
1: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mulla frees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiili mootor saab vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
2: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
3: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
4: Sel nädalal A1000 Marketis Ariel pesukeel Mountain Spring 3,5 liitrit 11 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline tualettpaber La Linea 40 rulli 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Hallo.
6: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
5: Kust sa seda tead?
6: Delfist lugesin.
5: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalasta.
6: Kust sa seda tead?
5: Delfist lugesin.
6: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
5: Ei, ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
6: No siis tee endale.
4: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.

0: Eestis.
1: Telekas tundub lihtne, jah?
2: Aga milline see kõik päriselus välja näeb? Palju emotsioone ja vaeva ning tulemuseks on täiesti erinevad lahendused.
1: Millised naabrid on võitu väärt?
2: Tule ja vaata oma silmaga.
1: Naabrist parema avatud uste päev juba sellel laupäeval.
2: Loo alevikus aadressil Saha T8.
1: Näeme siin.
3: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituse alal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee Juba 5. juunil Haapsalu Kaluri klubihoones Itaalia veiniõhtu. Prikke degustatsioon koos saksofonisti ja Embassy of Fashion moeshowga. Järvso, Veenre, Pahman ja Põldroos toovad lavale uued kollektsioonid. Maitselamusi lisavad prikke ja juustukuningad. Kohtume juba 5. juunil Haapsalus. Piletid müügil Piletilevis.
4: Ilmateate toovad sinuni Shell ja Õlivahetus Express. Usaldusväärne valik sinu sõiduki heaks.
5: Täna öösel on enamasti pilves ilm. Lõuna-Eestis sajab mitmel pool vihma. Hommikul saartel ja Loode-Eestis pilvisus hõreneb. Õhutemperatuur on 1-6 kraadini. Homme päeval on aga Lääne- ja Põhja-Eestis sajuta ilm. Lõunapool on pilvisem ja enne lõunal sajab kohati vihma. Õhtul kõikjal taevas selgineb. Sooja tuleb aga 8-14 kraadini.
4: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba. I'm nothing special, in fact.

0: kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel, mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
1: Kevad on käes, aeg aed ellu äratada ja muidugi stiilselt. Mullafrees, oksapurustaja, survepesur või akuoksakäärid. Stiilil on kõik olemas. Ja nüüd hea uudis. Stiilimootor saad vaid 149 eurot. Võta töö ette kiiresti ja mugavalt. Stiiliga. Vaata kõiki pakkumisi või telli e-poest stih.ee.
2: Mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
3: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. tellipood.buduaar.ee.
4: Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Oma suurimate hittidega. ZZ Top. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Piletid piletilevist.

0: seda tööd, mis ma aias ja kasvuhoones teen, seda ma väga sujuvalt viin kokku oma mõtte ja loometööga, sest mul on klappid peas alati, ma mõtlen, teen ja siis kui on vaja, siis ma ruttu laulan telefoni mingid asju sisse, seda kõike muu asja kõrval. See on ütleme selline teraapiline loomise või loo kirjutamise vorm võib olla.
1: Kui huvitav.
0: Agromuusika.
1: Tõesti. Rohid, tuli ümin, laulan telefoni, rohin edasi.
2: Aga nii see käib.
0: Kellaajaliselt ei tule looming, see tuleb siis, kui ta tahab tulla.
2: Jaa.

Kommipomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.ee.

Kommipomm tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommipomm sulle kastitäie maiustusi. Kommipommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommipomm.com.

Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Oma suurimate hittidega ZZ Top 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid piletilevist.

Kingibomb tähistab maikuus oma 30. sünnipäeva ja kingib sulle kastitäie maiustusi. Võitmiseks osale Raadio Star FM sünnipäeva mängus. Igal maikuu tööpäeval kell 7.15 kõlab Raadio Star FM hommikuprogrammi eetris üks kuu jaanuarist detsembrini. Kui oled kolmas helistaja ja kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, võidad 500 eurot. Kui kuupäev ei klapi, saadab Kommibomb sulle kastitäie maiustusi. Kommibommi tooted leiad hästi varustatud kauplustest või vaata kommibomb.ee.

0: seda tööd, mis ma aias ja kasvuhoones teen, seda ma väga sujuvalt viin kokku oma mõtte ja loometööga, sest mul on klappid peas alati, ma mõtlen, teen ja siis kui on vaja, siis ma ruttu laulan telefoni mingid asju sisse, seda kõike muu asja kõrval. See on ütleme selline teraapiline loomise või lookirjutamise vorm võib olla.
1: Kui huvitav.
0: Agromuusika.
1: Tõesti.
2: Jaa.
1: Rohid, tuli ümin, laulan telefoni, rohin edasi.
2: Aga nii see käib.
0: Kellaajaliselt ei tule looming, see tuleb siis, kui ta tahab tulla.
2: Jaa.

0: kujuta ette lõõgastavat õhtut looduse keskel mõnusas soojas kümblustünnis. Lemmikmees ja Star FM annavad sulle võimaluse see unistus täita. Osale kevadises SMS-mängus ja võida endale lemmikmehe kümblustünn Lugano. Saada SMS märgusõnaga kevad numbrile 13013. Hind 1 euro ja 70 senti. Rohkem inspiratsiooni leiad lemmikmees.ee lehelt. Võitja selgub 18. mail Star FM hommikuprogrammis.
1: Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Oma suurimate hittidega ZZ Top 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid piletilevist.